1979. godine Supertramp su broj 1 US album charta s Breakfast in America. Ovo je grupi njedini američki broj 1. Na ovom albumu se nalaze 4 singla, i to Goodbye Stranger, The Logical Song i top 20 hit Take the Long Way Home. U originalnom snimanju Rick Davies nije želio pjesmu Breakfast in America. Nije ni htio da se album tako zove, ali ga je Roger Hudson uvjerio. Slika na albumu prikazuje Sam Fikečap ispred Kipa Slobode u SAD-u.

0: Roller Coaster. Glazbeni vremeplov.
1: 2016. godine osnivač rap grupe Beastie Boys umro je u 52. godini. Barry je izvorno osnovao četvoročlani hardcore punk sastav Young Aborigines 1978. koji je kasnije postao Beastie Boys. You Gotta Fight For Your Right To Party objavljena je kao četvrti single s njihovog debitanskog albuma License To Ill iz 1988. Jedna je od njihovih najpoznatijih pjesama, stigla do broja 7 Billboard Hot 100 ljestvice. Kasnije je proglašena jednom od 500 pjesama Rock'n'Roll Hall of Fame-a koje su oblikovale rock'n'roll. Fight for a Right bila je zamišljena kao beznačajan prikaz pjesama s temom partija i stav kao što su Smoking in the Boys Room i I Wanna Rock, ali je namjerno postala reprezentativna za njihov umjetnički stil. So wake up.

1948. godine rodio se američki saksofonist, skladatelj, aranžer, dirigent i vođa fusion jazz ansambla LA Express, Tom Scott. Surađivao je sa Johnny Mitchell, Carole King i Steely Dan. The Honeysuckle Breeze je njihov debitanski album iz 67. s kojeg ćemo čuti istoimenu pjesmu. To nije agresivni fusion poput Mahavishnu orkestra ili Return to Forever, nego više elegantni urbani West Coast fusion koji je kasnije utjecao na smooth jazz i sofisticirani pop.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Bizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čipek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: stari običaji.
1: Pešačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar. Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Drnišu je dan žalosti zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke koji će poslije podne biti pokopan. U Zadru i Šibeniku održani prosvjedi, građani za smrt mladića prozivaju institucije. Od jučer gradom kruži sken vozilo i snima nepropisno parkirana vozila. Vrijeme sutra slično današnjem. Toliko u najavi emisije.
0: Dnevnik.
1: U Drnišu je dan žalosti, a 19-godišnji maturant Luka Milovac bit će poslije podne pokopan na gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija, a njegovi prijatelji jako teško podnose što su ga izgubili. Luku je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg trenutačno ispituju u državnom odvjetništvu u Šibeniku. Đana Krvavice.
2: Težak je dan za Drnišane, za izgubljenim mladim životom tuguje cijela zemlja. Od 19-godišnjeg Luke na komemoraciji oprostili su se njegovi školski kolege, prijatelji, nastavnici i sugrađani. Luka je u petak trebao biti na proslavi mature. Duboko je potresena i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: S nestrpljenjem sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema, samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik.
2: Učenici su u teškom psihološkom stanju, neki objašnjava razrednica, odbijaju hranu i piće, zato im je potrebna stručna pomoć. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
4: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom. Kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno.
2: Stručni tim stoga sutra stiže u Drniš, potvrđuje resorni ministar Radovan Fuchs.
5: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Zbog sporosti sustava u Šibeniku i Zadru održani su mirni prosvjedi građana pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Poslije podne je pogreb preminulog mladića, a prosvjed građana sutra će biti i u Drnišu.
1: Ispred županijskog suda u Zadru okupio se velik broj ljudi svih naraštaja. Lukina tragedija dirnula je mnoge. Njegov mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen da su institucije, prije svega one pravosudne, radile svoj posao. Sve pratio Filip Buzov.
6: Svijeće i jedna ruža položeni su ispred vrata Zadarskog suda. Zatim je krenula šutnja. 19 minuta za 19 godina Lukina života, u kojem je, čuli smo, iz njegova Drniša dodirnuo mnoge.
7: Zaista treba napraviti promjenu veliku da se ovakve tragedije više ne događaju. Ovo je strašno, ja ne mogu niti govoriti koliko sam šokirana.
8: Pa ja sam danas došla isključivo izraziti duboko svoje osjećanje roditeljima Luke Milovca. Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi.
6: A njegov mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen da su institucije, prije svega one pravosudne, radile svoj posao. Među okupljenima u Zadru bili su i roditelji još jednog ubijenog mladića koji se, pazite sad, isto zove Luka. Riječ je o slučaju iz Splita od prije 2 godine. 22-godišnji Luka Bančić izboden je nožem na ulici prilikom povratka kući. Iako je ubojica osuđen, za roditelje nema utjehe. Njegova majka poslala je dirljivu poruku.
9: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Splita.
10: I otac Tom Bančić.
9: I žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila. Jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome. Majka je majka i želim zagrliti tu majku.
6: A zbog ovakvih tragedija svi upiru prstom u sustav, oni stariji.
11: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, bio ga sustav. A sustav smo mi napravili takav da kad je.
6: Ali i mladi, što posebno zabrinjava.
12: Ko bi ovo očekivao? Mi smo u Americi, da se ovako nešto događa.
6: Je li mladi vjeruju u institucije?
12: Ne. Sada pogotovo.
6: Luka je bio maturant, a znamo kako se ovih dana zadarski maturanti bučno vesele, pjevaju na rivi, opraštaju svoje generacije, sanjare o novim životnim izazovima. Luki je to oduzeto i to jednim okrutnim činom do kojeg možda i nije trebalo doći. Zbog ove nezapamćene tragedije građani traže odgovore.
1: Ono zbog čega građani okrivljuju sustav je činjenica da je Kristijan Aleksić prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje za što sudski postupak nikad nije niti počeo. Evo kakve odgovore o tome dao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
13: Ja sam učer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvorušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optuženica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava i da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora. Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
1: Saborski zastupnici svih političkih stranaka okupili su se opodne ispred zgrade Sabora, gdje su zapalili 19 lampaša i stajali 19 minuta u tišini u spomen na ubijenog maturanta iz Drniša. Također, na početku zasjedanja, minutom šutnje u sabornici su odali počast nesretnom mladiću. A na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu. Zatvoreno je za javnost, a Mlađan je ponovno doveden pod jakom policijskom pratnjom. Tereti ga se da je iz zatvora poticao drugog zatvorenika na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile protiv njega u slučaju u kojem je zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmice osuđen na dugogodišnju kaznu. Ako mu se dokaže krivnja, prijeti mu do 20 godina zatvora.
0: Dnevnik.
1: Nakon vijesti o navodnom urušavanju stropnih ploča u starom dijelu City galerije, oglasili su se iz uprave tvrtke opovrgavajući napise koji su objavili neki mediji. Mladen Mišković iz uprave trgovinskog centra rekao je kako se radi o planiranom održavanju, te da nije bilo ni urušavanja stropa, niti bilo kakvog ozbiljnog sigurnosnog incidenta. Grad Zadar od jučer se počeo obračunavati s nepropisnim parkiranjem. Novo sken vozilo obilazi prometne dijelove grada, te nekoliko puta dnevno snima parkirana vozila. Lokacije nadzora birat će se i prema prijavama građana. O rezultatima i reakcijama nakon prvog dana govori gradski pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Hrvoje Marić.
14: Od jučer je evidentirano od 45 prometnih prekršaja. Najviše nam je na lokaciji Franje Tuđmana kod City galerije, tamo na Nogostup, to je najfrekventnija ulica. Dobili smo jako dobre kritike, odnosno građani su zahvalni jer su i prvo i oni ukazivali na to gdje trebamo postaviti, tako da ajmo reći da su nam pokazivali lokacije, telefonski mailom slali i naravno mi smo to provjerili, stvarno je bilo uvjeta za postavljanje kamera. Evo i ovim putem apeliram na naše građane da obrate pozornost gdje parkiraju na mjestima za osobe s invaliditetom, te na križanjima, odnosno pješačkim prijelazima koje bi onemogućilo sigurni promet najosjetljivije skupine sudionika u prometu, a to su pješaci.
1: Dugogodišnja rukovoditeljica hortikulture u nasadima Mirna Petricioli dobitnica je priznanja grupacije održavanja zelenih površina pri udruženju komunalnog gospodarstva HGK. Petricioli je primila priznanje za osobni doprinos razvoju i unapređenju održavanja javnih zelenih površina u Hrvatskoj. Za naš radio je izjavila da joj je drago u gradu vidjeti stabla koja je s kolegama posadila prije primjerice 30 godina. Upozorila je pak na jedan problem.
15: Betonizacija, odnosno privatni sektor koji smije raditi, što recimo vani u Europi, uglavnom ne smiju se rušiti stabla iako su na privatnom sektoru, ovdje se smije, dozvoljeno. Znači vi imate svoju parcelu i sve što je na njoj može se ukloniti. Vani se to smatra ipak nekakvim zelenim dijelom grada, zelenim plućima grada i to se ne smije samo tako, mora se dobro obrazložiti zašto se nešto ruši.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, unutrašnjosti uz više oblaka mjestinice pada kiša, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Šibeniku je 16, Gračacu 17, Gospiću 20, Kninu 21, Zadru 22, te Zemuniku 23 stupnja. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne uz razvojne oblake mjestinice moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Puhaće slaba do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperature slične današnjima.
16: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Ivan Perica, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
16: 101.8

Radio Zadar 101.8 103 105.9.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.
2: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: Ovo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo uređuje Filip Buzo.
2: Vodi Dino Kajić.
1: Nedjeljom od 17.15.
3: Pozdrav, ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
4: Pozdrav svima, ja sam Vinko Cemeraš.
5: Ćao svima, ja sam Albina.
6: Pozdrav svima, ja sam Marin Večiro.
7: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: horoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: U mom gradu,
4: u mom mjestu,
5: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
9: u mom stanu.
10: Volimo Radio Zadar.

0: od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
0: Vijesti Radio Zadra. Što me čini sretnom? Radio Zadar.

0: Vučar oprosio od Luke Milovca. Pokopan je na Drniškom gradskom groblju. 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo, nakon ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu određen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
1: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
2: Je li priznao on djelo?
1: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Ogorčeni građani jučer su mirnim prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. S učenicima škole koju je pohađao tragično stradali maturant, već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se pod istragom zbog sumnje u malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Vijesti. Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je u pregovorima s Iranom postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. Objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
4: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
0: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati. Za nas predaja nema smisla, ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici, napisao je Garibabadi. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je dvodnevni posjet Kini, gdje će s kineskim čelnikom Xi Jinpingom razgovarati o proširenju veza i gorućim globalnim pitanjima. Očekuje se i potpisivanje zajedničke deklaracije i niza bilateralnih sporazuma, ali i razgovori o energetskoj suradnji te sukobu u Ukrajini. Do Putinovog posjeta Kini dolazi svega nekoliko dana nakon što je posjet toj zemlji završio američki predsjednik Donald Trump. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslijepodne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.

0: Evo, imamo dovoljno vremena, kako bismo rekli našim slušateljima, kako ih vrijeme očekuje, odnosno sve nas, jel tako?
1: Da, a vrijeme kako nas očekuje? Ko to cvrkuće? O, da ne bi nama galeb unutra.
0: Nije to cvrkut, nego to grafite.
1: O, to je opća opasnost, a dobro.
0: Daj, sakri taj croissant, što ti je to? On je to namirisao.
1: Ma,
0: ući će nam i onda će nam letiti okolo po studiju.
1: Zamisla da nam bane.
0: Pticama.
1: Pa bi bilo nama dogodilo se na današnji dan, a?
0: Daj Bože, da uđemo u te anale povijesne.
1: Ajmo mi kratko. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu domirenu na oblaku, poslije podne uz razvoj na oblake mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, temperature zrake. Da, ali do 25 danas.
0: Do 25. Iako negdje zna povremeno padat kiša, ja sam jučer gledala ono prije.
1: Oko Signoretova tamo, da.
0: Mislila sam malo dalje, ali to je ta bila. Temperature zraka. Zadar, Šibenik 15, Velirad 17, 13 u Kninu, Zadarska zračna luka 9, i evo Gospić nešto hladniji nego jučer u ovo vrijeme, 5 stupnjeva. Biometeorološka prognoza. Željko, ti voliš. Ajme, smajlići. Evo, svi se smiju, znači prilike su dobre. Ove biometeorološke, nema razloga lijepo, da ne budemo dobre volje s obzirom na ovu prognozu.
1: Evo i tebi piše da ti boravak na otvorenom uz ugodnu temperaturu zraka može doprinijeti poboljšanju općeg stanja. Znači sad tu vani i ganje galeba.
0: I galebovi i golubovi.
1: Da, idemo, kasnimo.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. crkveni sabor u Niceji, ujedno i 1. ekumenski sabor, započeo je s radom 20. svibnja 325. godine. Sabor je sazvan kako bi se razriješila pitanja teoloških neslaganja unutar crkve oko naravi Kristove osobe. Temeljno je pitanje bilo ima li Sin Božji, odnosno Isus Krist, istu ili sličnu bit s Bogom Ocem. A to je pitanje izazvalo rascjep u kršćanstvu, odnosno arijansku herezu. Svećenik iz Aleksandrije Arije tvrdio je da je Sin podređen Ocu, na temelju čega je nastala arijanska hereza. Na saboru je usvojeno nicejsko vjerovanje prema kojem je Isus Krist istobitan svom Ocu. U korist Arija glasala su samo dva biskupa.
4: Nicejsko vjerovanje prihvaćaju sve kršćanske denominacije. Dodatno su ga potvrdili sljedeći crkveni sabori, a posebno Efeški sabor 431. godine, koji je odredio da se nicejsko vjerovanje ne smije mijenjati. Nicejskom je saboru prethodila oštra i dugotrajna kristološka rasprava. Arije, vrlo popularan u narodu, naučavao je da je Sin, odnosno Isus, savršen, ali tek stvorenje svog oca i njemu podređen, pa prema tome ne može biti iste biti kao i njegov otac. Aleksandrijski biskup Aleksandar tvrdio je da je Isus istobitan ocu, te da nije stvoren, nego je rođen od oca od vječnosti. Odluka o jedinstvenosti Božje naravi jedna je od najvažnijih u povijesti kršćanstva. Na Nicejskom saboru doneseno je i niz drugih važnih odluka. Odlučeno je da će Aleksandrijski biskup javljati rimskom papi datum Uskrsa, koji je određen prvom nedjeljom nakon prvog punog mjeseca poslije proljetne ravnodnevnice. Izglasano je i 20 novih kanona, među inima onaj o zabrani samokastracije, zabrani boravka mlađih žena u kući klerika, odredba da na ređenju biskupa moraju biti bar 3 biskupa, te da je nužna potvrda metropolita, a klericima je i zabranjeno da se bave lihvarstvom, odnosno da posuđuju novac uz kamatu. Arijeva hereza nastavila se širiti i nakon Nicejskog sabora, ali je svojim odlukama taj sabor jedan od najvažnijih u povijesti kršćanstva.
3: Hrvatski ban Petar Berislavić, jedna od središnjih osoba borbe protiv osmanskih osvajanja početkom 18. stoljeća, poginuo je 20. svibnja 1520. godine u Vražijem vrtalu ili Vražijoj gori, kraj Korenice. On potječe iz trogirskog roda Berislavića i rođen je 1575. godine. Petar Berislavić početkom 16. stoljeća ostvario je uspješnu političku i crkvenu karijeru u Ugarskoj. Godine 1501. postaje kaločki kanonik, 3 godine kasnije tajnik ugarsko-hrvatskog kralja Vladislava II. Jegelovića, a 1512. vespremski biskup. Isprav je bio zagovornik rata protiv Venecije, ali svoju djelatnost ipak usredotočuje na opasnost od Osmanlija. Godine 1513. imenovan je upraviteljem Hrvatskog banata, a sljedeće godine i Hrvatskim banom, kojem je glavni zadatak obrana države od daljnjeg prodora Osmanlija.
4: Sredinom kolovoza 1513. godine Berislavić se sukobio s Osmanlijama u velikoj bici kod Dubice, između Une i Kupe, i u toj bici osmanskim trupama nanio težak poraz. Berislavić intenzivno radi na organizaciji i unapređenju obrane od Osmanlija, za što pomoć dobiva od pape Lava X i hrvatskih velikaša Zrinskih, Frankapana i Karlovića. Nakon pobjede kod Dubice, kralj Vladislav II. Jagelović postavlja ga za vranskog priora i dubičkog župana. Godine 1515. doživio je poraz od Osmanlija kraj Novigrada, što je otežalo obranu Jajca, ključne strateške obrambene točke. Na slavonskim je saborima u sljedeće dvije godine uspio ishoditi uvođenje izvanrednog poreza, kako bi se prikupio novac za obranu kraljevstva, ali je istodobno imao velikih problema s ubiranjem novca koji su Mlečani bili dužni plaćati kralju, i to uvelike zbog svojih stavova o Veneciji prije nego što je postao ban. Berislavić se istaknuo prodorima u Bosnu. Godine 1518. probio se s vojskom do Jajca, koji je napadala osmanska vojska, i opskrbio grad potrepštinama, a to je učinio i sljedeće godine. U svibnju 1520. godine između Korenice i Bihaća sukobio se s Osmanlijama i sa svojih 300 vojnika razbio prodor 800 Osmanlija te ih natjerao u bijeg. Berislavić je zbog nezgode s konjem zaostao u progonu Osmanlija zajedno sa svojom dvojicom pomoćnika. Njih su napali osmanski vojnici i u tom je napadu 20. svibnja 1520. godine ban Petar Berislavić poginuo. Ne znavši za njegovu pogibiju, papa Lav X. imenovao ga je kardinalom.
3: Francuski književnik i začetnik realizma u evropskoj književnosti Honoré de Balzac rođen je 20. svibnja 1799. godine u Turu. Počeo je pisati vrlo mlad, sa samo 12 godina. Njegovi roditelji protivili su se zbog ekonomske nesigurnosti njegovoj književnoj karijeri i htjeli su da bude notar. U mladosti je pokrenuo više neuspjelih poslovnih pothvata koji su ga dugovima opteretili za cijeli život. Balzac svoj golemi opus od gotovo 100 romana stvara većim dijelom između 1830. i 1848. godine i smatra ga se prvim modernim profesionalnim piscem. Za njega je pisanje bilo posao, način privređivanja.
4: Balzac je bio poznati kao veliki radnik, čiji je radni dan trajao 16 i više sati. On stvara u vrijeme romantizma, ali svojim dijelom započinje realizam u europskoj književnosti. Balzaca se smatra i tvorcem modernog europskog romana. U mladosti je zarađivao pišući pod različitim pseudonimima trivialne romane u nastavcima. Ti romani nisu bili kvalitetni, ali su bili važni za uobličavanje Balzacova realističnog stila. Svojim je romanima i pripovjetkama Balzac dao zajednički naziv Ljudska komedija. U tim je dijelima prije svega dao sliku francuskog društva svog vremena, pa su njegovi romani i vrijedno sociološko, ekonomsko, psihologijsko i političko štivo, u kojima se zrcali Balzacov svjetonazor. Balzac je u svojim dijelima pokazao da je novac pokretač odnosa među ljudima i važan pokretač u ponašanju pojedinaca. Žestoko je kritizirao buržuaziju, za razliku od plemstva, kojemu je kao osoba željna uspjeha htio pripadati, a kritizirao je i francusko društvo prve polovice 19. stoljeća, koje se sve više raslojava. Među njegove najvažnije romane ubrajaju se Čiča Goriot, Sjaj i bijeda kurtizana i drugi. Honoré de Balzac umro je u Parizu 18. svibnja 1850. godine.
3: Britanski filozof, politički teoretičar i ekonomist John Stuart Mill rođen je 20. svibnja 1806. godine u Londonu. Mila se smatra ocem liberalne demokracije. Obrazovan je pod snažnim utjecajem svog oca Jamesa Milla, filozofa, ekonomista i povjesničara. Starogrečki počinje učiti već 3 godine, a latinski s 8. U političkoj filozofiji njegovo je najvažnije djelo O slobodi, objavljeno 1859. godine. Djelo O slobodi prihvaćeno je kao ključno djelo Millove političke filozofije. U tom se dijelu on zalaže za načela slobode, individualnosti i univerzalizma. Njih nastoji spojiti s demokratskim idejama jednakosti, suverenosti naroda i građanske participacije.
4: Osim uloge građana, Mill je definirao i ulogu parlamenta kao vrhovnog zakonodavnog i kontrolnog tijela nad ostalim granama vlasti, ali i kao tijela koje treba biti kongres mnijenja, što znači da treba reprezentirati različite svjetonazore prisutne u društvu. Pritom je za utjecaj pojedinog svjetonazora, odnosno ideologije, važno kakav uspjeh postiže na izborima, ali u konačnici je svaki svjetonazor u usporedbi s drugima jednako vrijedan i neovisan o političkoj snazi. Podupirao je radničke udruge i organizacije, a protivio se demokratskoj tiraniji većine, definiravši demokraciju kao vladavinu većine uz zaštitu manjine. Posebno se zalagao za slobodu govora, koja ničim ne bi smjela biti ograničena. Kao politički ekonomist objavio je 1848. godine dvosvešćana načela političke ekonomije, koja su više od 40 godina bila temeljni sveučilišni udžbenik. Mill je smatrao da su uvjeti proizvodnje i razmjene prirodno zadani, ali raspodjela ovisi o društvenim zakonima i običajima. Zahvaljujući tome, mogao je braniti ideju konkurencije, ali i zagovarati reforme koje potiču društvenu preraspodjelu dohotka i imovine. Mill je bio i važan logičar, i to posebno kao autor koji je promovirao induktivnu metodu zaključivanja. John Stuart Mill umro je u Avignonu 8. svibnja 1873. godine.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Dobro, evo sad smo se lijepo informirali, dogodilo se na današnji dan, vrlo korisna i lijepa emisija. Željko, a sad ćemo se informirati o sadašnjem trenutku i ove servisne informacije podijeliti s našim slušateljima, da ne moraju oni surfati, mi ćemo to za njih napraviti.
1: Jasno, za njih, da.
0: Jasno i glasno. Evo, Hrvatski autoklub.
1: Magla, mjestimice smanjuje vidljivost na cestama, ali u unutrašnjosti, ali su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju.
0: Dobro, znači lijepo. Pripaziti na maglu, ali dobri su uvjeti za voziti.
1: Da.
0: Evo, pojavila se jedna, ukazala se nova informacija što se tiče prometa iz gradske uprave.
1: Uh-huh.
0: Riječ je u ulici Augusta Harambašića. Dakle, vozači, dobro, znači točno je 6.5.
1: Sad si upućena cijeli dan, a?
0: A?
1: Sad si upućena. No, so u vrijeme koje?
0: U vrijeme, točno. Evo, je zvonik zazvonio na pola. Dobro, dakle, vodovod ima radove, radit će na prekopu kolnika ulice Augusta Harambašića kod kućnog broja 2A u Zadru. Na snazi će biti privremena regulacija prometa i neće to trajati dan, dva. Radi se o razdoblju od 22. svibnja, čekaj, računaj, to je znači od petka, dobro, do 15. lipnja. Eto. Znači, potpuna zabrana prometa za sva vozila u dijelu ulice Augusta Harambašića, a za stanare privremeno omogućen dvosmjerni promet od raskrižja s ulicom Miljenka Stančića do raskrižja s ulicom Viktora Cara Emina. To je što se tiče novih gradskih zavrzlama.
1: Dobro.

0: Nadamo se da su stanovnici ulice Zore Dalmatinske, ulice Mihovila Pavlinovića dobili vodu još tijekom jučerašnjeg dana, jer tamo se radilo, oštećen je cjevovod, ostali su bez vode, dakle riječ je o dvije ulicama na poluotoku. I jučerašnja obavijest vodovoda kaže normalizacija se očekuje u poslijepodnevnim ili ranijim večernjim satima. Pa vjerujem da je to, da su to djelatnici vodovoda riješili. A za danas što kažu? Što piše?
1: Danas u vremenu od 8 do 13 sati dostava vodom će biti privremeno obustavljena u ulici Milutina Cihlara Nehajeva. Također danas od 8.30 pa opet do 13 sati, također i ulica Hrvatskog sabora od križanja s putom Biliga do križanja s putom Plovanije bez vode.
0: To je znači Bili Brig, Hrvatski sabor, to je obilaznica.
1: Obilaznica.
0: Dobro. Zadarska elektra, Zadar, dakle, zbog kvara na NN mreži, djelomično...
1: Niskonaponskoj, jel?
0: Niskonaponskoj. Uh-huh. Hvala, Kape. Ja se kao pravila da znam. Dobro. Dakle, na NN mreži niskonaponskoj, djelomično bez napona o ulice Jurija Križanića, dio put Bokanca, Vinjeračka i početak ulice Pavla Ritera Vitezovića, i to od ponoći do 10. Dakle, to je već krenulo noćas, jel? Dobro, to je neplanirano, piše kvar. U Kalima Kolegina, težačka dio, i Siget od 9 do 11, u Zatonu ga jedan povremeni prekid od 12 do 14, a u Poličniku dio naselja, ona je uz magistralu i istočno od magistrale, od 8.30 do 14.
1: Da, i cijelo naselje Suhovare od 8.30 do 14 bez struje, Privlaka, Sabunike, Ninski put od 8 do podne i grad Zadar, sljedeće ulice, ulica Bože Peričića, istočni dio, ulica Kolovare od bolničkog parkinga do križanja s ulicom Vlahe Paljetka i trg Stjepana Buzolića od 8.30 do 11 sati. Dosta radova.
0: Da, i to ovo sad baš oko bolnice, ovaj dio od 8. Da, tako je planirano, pa...
1: Pa tako će se odraditi.
0: Jel? Direktor elektronika.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: S vama su Suzana i Željko, slušaj Zadar.
2: Suzi, jesi dobro, je? A što je?
3: Malo sam se zagrcnula. Da. Ne valja nikad ništa pojesti prije.
2: Sad ćete smiriti, midi dobro kafe. Da.
3: Jela se reći, ako nas vole, ako nas, nam žele nešto poručiti, onda slušatelji mogu na ovaj naš WhatsApp se javiti.
2: 091-931-634-7959, govorni automat.
3: 0800-0043.
2: Ili naš broj
3: 314-315.
2: Nekako on pao u zadnji plan, tako, 314-315.
3: Dobro, ali kad je kontakt program, ono, kad recimo kao jučer, kad smo pričali s gospođom Mirnom, i naravno, dobro sam reći, kad smo je čestitali i napravili razgovor s njom, jer je dobitnica te nagrade od strane struke. Naravno, pozdrav svim njenim kolegama, stručnjacima isto, koji je to vrijedno nam ozelenjavaju naš grad. Moram se iskašljati.
2: Ovo je baš slatko bilo.
3: Jako, da. Možda sam ostala ovako kašljati u mikrofon. Dobro.
2: Pa nemoj da ostanem sam sad radit, šta ti je?
3: Preživjet ću, borit ću se dok, do zadnjeg momenta da ostaremo, a poslije nakon toga bit ću hrabra, bit ću jaka. Ništa, samo za kraj sam htjela reći, dobro, će sad miri dobro, ali da nam još jedan glazbeni broj uspije Goran pustiti. Duhovi su u nedjelju. Bit će ovdje najsvećanije u katedrali, bit će krizma, završava ovo vazmeno razdoblje, ali svećano i u Biogradu. Oni se pripravljaju, imaju trodnevnu pripravu, dakle duhovnu obnovu koju će voditi don Josip Radić, župnik Galupca, počinje danas od 18.30, onda isto tako ima u četvrtak, petak i u subotu, i sve završava u nedjelju, dakle svečanom misom svetkovine duhova, jedna je u 11 i ova u 18 svečana večernja, kada će se i zaključiti vazmeno vrijeme u kojem se još nalazimo.

0: mir i dobro.
1: Blago duši koja čuje u sebi Gospodina, jer joj govori utješljive riječi. Blago ušima koje se priklanjaju tihom šapatu božanskom, a ne haju za ono što šapće svijet. Naročito blago onima koji ne slušaju glasa što izvana zvuči, nego istinu koja poučava unutrini duše. Blago očima koje su zatvorene za vanjske slike, a gledaju samo na unutrašnje. Blaženi koji posve prodiru svoju dušu, svagdašnjim se duhovnim vježbama nastoje sve više i više pripraviti da shvate tajne nebeske. Blago onima koji posvećuju Bogu vrijeme, a izmiču se svakoj svjetskoj zapreci. Pazi na to, dušo moja, i odstrani svaku osjetilnost da možeš čuti što ti Gospodin Bog tvoj govori. Spasitelj rado govori duši koja ga sluša. Ne ogluši se u svjetskoj buci njegovom blagom pozivu kad te zove u crkvu k svetoj misi, na molitvu ili na ispovijed. Ako osjetiš njegov glas koji ti svjetuje da se kloniš stalnih osoba, društva ili kuće, mak ukloni se, makar ti u početku to bilo i teško.
0: Mir i dobro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro, Zadre.
5: Budimo se uz osmijeh, glazbu
4: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Ubojice iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporaba s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, da ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo, poslijepodne mogući kratkotrajni pljuskovi.
2: Ubojici iz Drniša određen je jednomjesečni istražni zatvor. Smrt mladog maturanta potresla je cijelu zemlju. Ogorčeni građani mirno će večeras prosvjedovati i u Drnišu. A grad se jučer s tugom oprostio od nesretnog mladića. Aleksandra Funes.
3: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala u pravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
3: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
5: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
6: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
7: Je li priznao on djelo?
6: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
3: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Na pitanje zašto tada nije tražen istražni zatvor za Aleksića, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
8: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, te ne treba predlagati, tako su ocijenili. Očigledno su tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
3: Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
9: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
3: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, uspomen na njegovih 19 godina života.
10: Svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljuda. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
11: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
3: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja, doznaje HRT. Tužiteljstvu su prijavljene zloporabe s korištenjem službenog automobila, dnevnicama i putnim kartama. Zlatko Mateša oglasio se sinoć priopćenjem.
0: Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan jučer, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Sinoć se na svojem profilu na Facebooku oglasila i Blanka Mateša. S obzirom na to da mi se nanosi golema šteta, lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze, napisala je u kratkoj objavi.
2: SDP i Možemo uskoro počinju dvomjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti 20 gradova, gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić održat će u 11 sati konferenciju za medije na Markovu trgu, na kojoj će predstaviti zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Biće usmjerena na rast životnih troškova, cijena hrane, stanovanja i režija, te na posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane. SDP i Možemo za jesen najavljuju i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore.
2: Na polovici smo mandata HDZ-ove i DP-ove vlade.
0: Je li Domovinski pokret u proteklih pola mandata uspio promijeniti politički smjer Banskih dvora ili je postao tek stabilan oslonac HDZ-ovoj većini? Kako se vlada nosi s rekordnom inflacijom, korupcijom i nefunkcioniranjem pravosudnih institucija? S obzirom na trzavice među partnerima, koliko je izgledno preslagivanje većine? O tome jutro su u mreži Prvog govore saborski zastupnici iz vladajuće koalicije Josip Borić i Stipo Mlinarić, te iz oporbe Mišel Jakšić i Ivica Ledenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved bit će pak gost naše emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada će predstaviti nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Plan je jučer predstavljen na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, a komentirali su ga u ime poslodavaca i sindikata Ivan Mišetić i Dražen Jović.
12: To je manje više sve na tragu zelenih politika, digitalizacije, inovacija, razvoja istraživanja i naravno podizanja produktivnosti.
13: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavlja jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti veća produktivnost, pa da naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu. Ono što nam je drago da se spominje tu i prerađivačka industrija napokon. Međutim, ono što mi ukazujemo cijelo vrijeme je da treba biti konkretnije na koje se to prerađivačka industrija odnosi, pokazati u kom smjeru želimo ići, što znači ta zelena tranzicija, digitalizacija, što znači ulaganje vezano uz vode, koje su to točno iskoristivosti vodika, odnosno na što će se koristiti taj obnovljivi izvor energije.
2: Projekt Panteon nedavno je predstavljen u Dubrovniku na samitu inicijative Triju mora. O energetskim elementima tog važnog projekta na konferenciji u Zagrebu govorit će voditelj projekta Panteon Mario Gudelj i Bruno Štambak iz Dalekovoda.
0: Hrvatsko-francuski poslovni forum u Zagrebu organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Udruženje francuskog privatnog sektora. Okupit će domaće i francuske poslovne ljude, predstavnike institucija i udruženja koji će razgovarati o suradnjama i trendovima.
2: Preokret u Bosni i Hercegovini nakon urušavanja mosta. Sinoć u 19 sati otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske.
0: Ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak rekao je da će odluka o otvaranju biti privremena, a donesena je nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodao je da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza potvrdila je Europska unija.
2: Američki predsjednik Trump ponovno prijeti da će napasti Iran, a Teheranu je dao novi ultimatum. Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Danja Dubravac.
14: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
15: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
14: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
16: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
14: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
16: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
14: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
0: NATO-ov borbeni zrakoplov srušio je bespilotnu letjelicu iznad Estonije. Kako javlja BBC, sumnje se da je riječ o ukrajinskom projektilu koji je skrenuo s kursa zbog ruskog elektroničkog ometanja. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur potvrdio je da je zalutalu bespilotnu letjelicu srušio rumunjski F-16, zadužen za nadzor baltičkog zračnog prostora. Ostaci letjelice pali su u šumu. Nije prijavljena šteta. Estonski ministar rekao je kako je o incidentu odmah razgovarao s ukrajinskim kolegom, koji je optužio Rusiju za preusmjeravanje ukrajinskih letjelica. Smanjenje američke vojne prisutnosti na europskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas. Tijekom rasprave u Europskom parlamentu istaknula je da je smanjenje broja američkih vojnika u Europi bilo očekivano. NATO će i dalje biti snažno prisutan na istočnom krilu i NATO-vo odvraćanje ostaje netaknuto, zaključila je Kallas.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu sljedeća tri dana bit će domaćin Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Ana Dagilić.
17: Kakva je uloga katoličkog visokog obrazovanja u svijetu koji se brzo mijenja? Kako sveučilišta mogu ostati vjerna svojem poslanju i biti kreativna u suvremenim izazovima? Pitanja su na koja će tijekom trodnevne konferencije odgovor tražiti sudionici iz 16 europskih zemalja. Voditeljica službe za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Suzana Obrovac-Lipar.
18: Otvorit ću niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih učilišta u uvjetima smanjenog broja studenata, preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje kako katoličke sveučilište mogu ostati vjeran svoje misije, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.
17: Svečano otvorenje počinje u 17:30 na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Uvodno predavanje održat će kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje. Osim akademskog dijela, sudionici će imati priliku upoznati kulturnu i duhovnu baštinu Zagreba kroz organizirani obilazak grada, svetu misu u crkvi Svetoga Marka, a ići će i na izlet u Krašić, rodno mjesto blaženog Alojzija Stepinca.
2: U Osijeku počinje Panonski festival knjige i trajaće do kraja tjedna. Okupit će mnogobrojne autore, najavit će Iva Fijala.
19: Panonski festival knjige nije samo sajam na kojem se predstavlja 57 izlagača, već festival koji nudi druženje uz knjigu. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
20: Bitno je reći da smo jako inkluzivni i žanrovski i po pitanju kvalitete domaćih izdanja, gostiju iz regije, a i šire, dakle iz Poljske i Srbije.
19: Urednica programa, osječka književnica Ivana Šojat, nabrojala je tek neke od autora.
21: Ja bih tu spomenula Ivicu Pretenjaču, Srđana Dragojevića. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj. Enesa Kiševića, koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
19: Gošća sajma biće i Zdenka Kovačiček, koja će uz predstavljanje autobiografije održati i mali koncert, nastavljajući tako tradiciju multimedijalnog pristupa kulturi. Za djecu i mlade osmišljeno je 28 programa, kaže Ana Marić-Laušin.
22: Ove godine smo fokus zapravo stavili na radionice koje su temeljene na aktualnim slikovnicama, lektirnim naslovima i knjigama za djecu, koje su zapravo najposuđivanije u knjižnicama ili jednostavno među djecom danas pobuđuju najviše interesa.
19: Panonski festival knjige održava se u dvorani Gradski vrt do nedjelje. Ulazak je slobodan.
23: 100 je godina radija u Hrvatskoj. HRT zato ovih dana slavi svoj 100. rođendan. Gošća ovomjesečnog kulturnog četvrtka Hrvatskog državnog arhiva bit će Tanja Baran, profesorica na hrvatskim studijima i urednica radija Sljeme HRT-a. Ali susret se održava iznimno danas u 17 sati. Odgovorit će na pitanja kako je počelo radijsko emitiranje u Hrvatskoj, jesmo li prije 100 godina slijedili svjetske radijske trendove, kako je radio izgledao tada, a kako izgleda danas. Zašto televizija i internet radiju nisu oduzeli publiku i što radiju nosi budućnost?
2: Još najava vozačima da će policija i Hrvatski crveni križ u zajedničkoj preventivnoj akciji provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima.
23: Akcija kojom se završava tjedan Crvenog križa bit će provedena na Jadranskom mostu u Zagrebu, a trebao bi sudjelovati i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz Zagreb akcija će se održati i u svih 20 županija, odnosno 21 gradu. Od 11 do 12.30 prometni će policijski službenici zaustavljati vozače motornih vozila, a predstavnici Hrvatskog crvenog križa provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći. Vozači koji ih ne budu uopće imali ili im je istekao rok trajanja, dobit će ispravan novi komplet prve pomoći. Oni koji budu imali ispravan komplet, dobit će priručnik za vozače o pružanju prve pomoći.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
23: Ubojici iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporabe s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, dao ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo. Poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
23: Pripremio Marko Šivak.
24: Košarkaši Cibone pobjedom protiv Dubrave 92-87 s ukupnih 2-1 izborili su polufinale doigravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
4: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale i na današnjoj utakmici, a mojim djevojkama jednostavno čestitam i zahvaljujem na svemu ovome što su pokazali ovoj sezoni.
24: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
5: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karom Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni, nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno i stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
24: U Istanbulu u finalu Europske nogometne lige u 21 sat igrač Aston Villa i Freiburg, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon sinoćnjeg remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1. A Southampton neće igrati finale kvalifikacija za ulazak u Premier Ligu nakon što je izbačen zbog špioniranja treninga svojeg suparnika u polufinalu Middlesbrougha. Stoga će Hull City, koji vodi Sergej Akirović, igrati upravo protiv Middlesbrougha. Southampton će biti kažnjeni s oduzimanjem 4 boda u novoj sezoni druge engleske lige. Vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša. Početak utakmice je u 20:30. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošla prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3, 6-4, Matej Dodik je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3, 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dužine 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom je poretku 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
6: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Idemo u Čates.
25: Brzo, odmah.
26: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Izidor Pelajić. Jutro su u većini Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, umjerene na oblake ima u Srijemu, Gorskom kotaru, Lici, unutrašnjosti Istre. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje duž obale puše umjerena bura, osobito u Dalmaciji pod Velebitom. Tlak zraka je u porastu, jutro je relativno toplo. Najniža temperatura u 6 sati bila je u Bednji, Gospiću i na Zavižanu gdje je izmjereno 5 stupnjeva. Parg iznad Čabra i Pazin imali su 6, Karlovac 7, Daruvar, Krapina, Otočac i Slavonski Brod 8, Zagreb, Kutjevo, Ogulin, Sljeme i Varaždin 9, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Sisak 10, Zračna luka Pula 11, Malinska Ploče 12, Bilogora, Knin i Opatija 13, Hvar, Rab, Rijeka 14, Šibenik i Zadar 15, Mali Lošinj, Rovinj 16, Konavska Prevlaka, Lastovo i Split 17, Dubrovnik Senj 18, a u Makarskoj je izmjereno 20 stupnjeva. Danas će na Jadranu biti pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti, bit će kratkotrajnih izoliranih pljuskova. Ujutro lokalno magla. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. U Dalmaciji će on ponegdje biti jak sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva u većini mjesta. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano baš kao i danas, a u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, posle podne uz jači razvoj oblaka, pa su mogući lokalni pljuskovi i to ponajprije na istoku i u gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, a na otocima i prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u porastu, uglavnom od 8 do 13 na kopnu, a na moru od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 24 i 28 stupnjeva.
3: Oglasi.
9: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
10: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
9: Veličina je vrlina. Velikem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
11: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
9: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
3: Oglasi. Prvi program.
12: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
13: Dobro jutro još jednom, dragi naši slušatelji, 7 sati 25 minuta. Evo, lijepo smo se informirali kroz ovu jutarnju kroniku, iako bi voljela da bude uvijek više ljepših vijesti.
15: Da, ali što je tu je, da. Mi ćemo nastaviti uljepšati našim slušateljima.
13: A eto, tako, moramo se malo hrabriti i evo, uživati u ovom krasnom, svježem jutru. Je li ti friško?
15: Lijepo mi je, nije, baš lijepo. Je dobro. Baš je dobro, dobro.
13: Dobro, uz našeg Gorana Paleku i Tonija Dunatova i Filipa Buzova bit će nam sve ljepše i slađe i naravno s našim slušateljima u novi dan.
15: Tako je, dobro jutro svima još jednom.

0: Što se tiče temperatura zraka, ovaj današnji dan krećemo recimo sa Zadrom 16 stupnjeva, isto toliko na Božavi, Šibenik Velirad 17, Zadarska zračna luka 14, Knin 13 i evo Gospić topliji nego prije sat vremena 6 stupnjeva.
1: Da, a vrijeme danas pretežno sunčano, tek uz malo umjerenu na oblaku, poslije podne ipak moguć razvoj na oblake, mjestimice, čak i kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, razmjerno toplo od 21 do 25
0: stupnjeva, da.
1: Da, more 17.
0: More 17, biometeorološka prognoza je odlična, već posljednji dana nije bila, tako da evo nema razloga da ne bismo bili koncentrirani, da ne bi danas mi opet rekao gubiš se, Suzi, gubiš se.
1: Da,
0: gubiš
1: da,
0: se.
1: Nemoj se gubiti,
0: Suzi. Gubiš se, Suzi, vidjet ćemo.

0: Bravo, bravo, bravo, Kapa, lijepo si to otpjevao, te back vokale.
1: Dobro je bilo, tako?
0: Jako, jako, eto, stvarno su svestran. Sad ćemo se pozabaviti servisnim informacijama.
1: Dobro. Opet kašljuc kaš. O Bože.
0: To mi je sve od treme kad s tobom radim.
1: To od treme? Ovaj,
0: a čuj, to je jedna odgovornost.
1: Još si sjedim s desna.
0: Da, da. Dobro, danas je, sutra će
1: ajde,
0: biti njiva. Pa, dobro, spominjali smo Zoru Dalmatinsku i Mihovila Pavlinovića, jučer su bili bez vode, nadam se da su to, da je to popravljeno, došlo je do iznenadnog oštećenja cjevovoda, mislim neplaniranog naravno, ali kad nešto oštećuješ nikad nije planirano, barem kad radiš. A što se tiče, dobro znam što je pjesnik htio reći, danas od 8 do 13 ulica Milutina Cihlara Nehajeva u Zadru, bez vode, to je, i Hrvatskog sabora isto tako, od križanja sa putom Biliga do križanja s putom Plovanije od 8.30 do 13 sati. Eto, to je to.
1: A što se tiče elektre, zbog kvara na niskonaponskoj mreži, djelomično bez napona s ulice Jurija Križanića, dio put Bokanca, Vinjeračka i početak ulice Pavla Ritera Vitezovića, i to sinoć od ponoć, pa očekuje se kraj radova do 10 sati tijekom jutra. Također Kali, Kolegina, Težačka ulica, dio te Siget od 9 do 11 sati, također neplanirani radovi zbog kvara. Zaton, ulica Gaj broj 1, povremeni prekidi od 12 do 14 sati.
0: Poličnik, dio uz magistralu, istočno od magistrale od 8.30 do 14, Suhovare od 8.30 do 2, Privlaka, Sabunike, Ninski put od 8 do 12, u Zadru, to je ovaj dio kod bolnice, Bože Peričića, istočni dio, tu je ona ljekarna, ulica Kolovare, od bolničkog parkinga do križanja s ulicom Vlahe Paljetka i trg Stjepana Buzolića od 8.30 do 11 sati.
1: Eto, lijepo se to rekla.
0: Ma predivno.

0: Evo, Željko, jednu nagradnu pitanje za tebe, znaš li ti koja ova pjesma?
1: Bangaranga, kaos.
0: Da, ali dio, što s njom? Što s njom? I s Darom?
1: Pa Dara, dobro Dara, okej, okay, što?
0: Pa kažeš pobjednica Eurosoka.
1: A to, dobro.
0: To, e, a sad recimo, spomenuti li naše...
1: Djevojka iz Bugarske.
0: Djevojka iz Bugarske, ajde, parem da nije, neka nova zemlja je pobjednik, je li ipak?
1: Kako malo... ti sve to baš naša dobro?
0: A mislio sam zločesta, ali?
1: Pa ono, ne mislim, više i ne mislim to.
0: Ti to duboko uvjera. Ne, meni je drago baš da nije neka sad zemlja koja se već 5 puta pobjedila, to je jedno. A drugo...
1: Iako ste bile lelekice bile favorit, to mi cijelo vrijeme pričaš, pa i mene.
0: Dobro.
1: Što sad?
0: Da, naravno, lijepa naša. Što sam ti na reći?
1: O programu malo misliš, što?
0: I o programu, ali o pjesmama, evo, još sam reći pa nek budem zločesta. Znaš koliko će ova pjesma trajati, do idućeg tjedna koje budemo slušali gotovo.
1: Do iduće Eurovizije.
0: A što, Bangaranga, to je kao neki kaos.
1: Pa cijela Sofija je sada Bangaranga.
0: Nek se raduju.
1: Pa je.
0: Samo će ih to i financijski koštati, ali vjerujem da će im se to isplatiti onom turističkom i ostalo. No dobro, to ćemo drugom prilikom, nego taj kaos i to kaosa ne smije biti na ulicama, jel tako?
1: No.
0: Primjerice kad su automobili parkirani tamo gdje ne bi trebali biti i zato imamo vozilo sa 6 kamera.
1: Grad Zadar je krenuo u borbu.
0: U borbu.
1: U borbu su krenuli.
0: Obračun.
1: Da. A mi ćemo malo kasnije o tome izboriti u našem programu. Jučer je bio prvi dan, koliko 45 prekršaja zabilježile kamere. Mi ćemo ugostiti pročelnika upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Hrvoja Marića, eto, vidjet ćemo, saznat ćemo kako je to sve prošlo.
0: Dobro, recimo jedno pitanje je bilo kao ono, imaš nekoliko kazni i onda kažeš, pa vidiš ova registracija, pa možda njega ne bi smjeli, hoće li doći do toga ili će biti ono objektivno?
1: On ne vjerujem, za to sve evidentirano, kameru nema tu.
0: I da tu nema mrdanja, nema veze i poznanstva.
1: Vozila ti Xaru ili Mercedes, iza će ti doći tako.
0: Dobro, samo što novčana kazna je 30 eura i nije nešto, ali dobro, više takvih dođe 100.
1: 30 eura za ostavljanje vozila na nogostupu, 60 eura nepoštivanje prometnog znaka.
0: Dobro.
1: A sad ako te tijekom dana na 3-4...
0: A to ja tako na više mjesta.
1: A ti onda dnevnicu ostavljaj, da?
0: Dobro, u redu, znači od 8 i 28 i po tako nešto.
1: Pa malo ćemo. Pozivamo naše slušatelje da se uključe i mogu nas kontaktirati i na naše brojeve WhatsApp 091-634-7959, govorni automat.
0: Govorni automat je 0800-0043, mogu ostaviti komentar, ali možda i najbolje na 314-315 pa ćemo čuti što
1: misle. Tu je Suzi čekava, samo vi zovnite.
0: Da, naravno.
2: Radio Zadar oglasi.
3: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091-444-4511. Poliklinika Škara Kolega.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Idemo.
2: Idemo do naše Teute Bakula, koja je jutro zdežena u Hrvatskom autoklubu. Dobro jutro, Teuta.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav vama. Pozdrav. I svim slušateljima.
2: Kako je zacvrkutala?
1: Da.
2: Sad, ako vas vozači ne budu pozorno slušali, onda stvarno nemaju sluha. Samo izvolite.
3: Da, evo, dobro je jutro, moram priznat. U cestovnom prometu nema nikakvih poteškoća. Evo, ni na zadarskom području, ali i šire u Hrvatskoj, stanje je poprilično dobro. Ja nemam puno toga za prijaviti. Evo, nema ni gužvi, ni zastoja. A i prošli smo bez prometnih nesreća, tako da svakako je dobro.
2: Nek tako ostane, što se kaže. Neka ta rečenica se uvijek ponavlja, ali to je stvarno od srca, evo, nek tako ostane.
3: Tako je, da. Tako je. Vozači su očito dobro pazili, treba ih pohvaliti, nek samo nastave paziti, bit će sve dobro. Tako da nemam puno toga za prijaviti, osim evo iskreno nisam sigurna jesam li do sad ikad spominjala na radiju Zadar da je ova majstorska cesta Sveti Rok Jasenice, koja je inače uvijek zimi zatvorena zbog zimskih uvjeta, i sad zatvorena do daljnjega, to je zbog oštećenja kolnika, pa evo, za slučaj da nisam spomenula, čisto da se zna, dakle, na dionici Sveti Rok Jasenice zatvorena za sav promet.
2: Vrijedna informacija.
1: A tamo suzi izlet pripremaju.
2: Da, majstorskom cestom.
3: A je, šteta je, lijepa je cesta da. Za izlete.
2: I taj cijeli dio. A kako je, evo, kad smo već kod kraćeg izvješća, isto proljetno lijepo u Zagrebu?
3: Pa jebome, nema niti kod nas nekih većih poteškoća, mislim tu je klasika, uvijek ima prometa, uvijek ima gužvi, pogotovo na obilaznici, ali evo nekako nema prometnih, povoljno je za vožnju, stvarno evo nije...
2: I vrijeme u redu.
3: Vrijeme je skroz super. Odlično, tako da sve teče nekako u redu. Jedino evo, kako je i vrijeme u redu, onda dolaze i ovi radovi, jednodnevni stalno pristižu mailovi. Aha. Tako da vozi se uz privremenu prometnu regulaciju na jako puno cesta, bilo autocesta, bilo državnih, lokalnih, županijskih cesta. Uglavnom se kosi trava, evo nekakva manja održavanja kolnika, pa se tamo onda na tim dionicama vozi jednim trakom. Evo možda samo pripomenuti onda vozačima, svakako ako naiđu na ove jednodnevne radove, da poštuju privremenu prometnu signalizaciju, naravno pridržavaju se ograničenja brzine, evo čisto da bismo zaštitili i radnike na cestama, ali naravno i druge vozača i sami sebe na kraju dana.
2: To je istina, i krenuti na vrijeme, dakle, bez nervoze.
3: Tako je.
2: Stići će se.
1: Tu sam bio i ja, nema veze, Teuta i Suzi, lijepo ste se podružili. Mi se čujemo drugom prilikom.
2: Ovo je bila jedna ženska čakula. Bog,
1: pozdrav.
2: Hvala.
3: Bog, pozdrav.

0: S kakvim vijestima ulazimo u novi dan, reći će nam Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Drniš se jučer s velikom tugom oprostio do tragično stradalog maturanta Luke Milovca, a ogorčeni građani mirnim su prosjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Tijekom dvosatnog ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu, Aleksić se aktivno branio. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
3: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
4: Je li priznao on djelo?
3: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
1: Vijesti.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zlouporabe dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem, tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predana sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Preokret u Bosni i Hercegovini, sinoć je otvoren novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske. Odluka o otvorenju je privremena, donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve, jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Odluku o otvorenju novog prijelaza pozdravila je i Europska unija. Jedna najava, na trgu Petra Zoranića održat će se županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola Zadarske županije. Posjetitelji će imati priliku razgledati kreativne radove i proizvode mladih zadrugara, te podržati njihov trud, znanje i vještine. Ovogodišnji domaćin, poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, prigodnim će programom obilježiti Svjetski dan pčela. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže i zajedničkom druženju u središtu grada. Da.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas je pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne uz razvoj na oblake, mjestimice, moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhaće slaba do umjerene sjeverozapadni vjetar, ujutro te krajem dana ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 21 i 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Filipu na vijestima, a mi idemo dalje.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A to dalje znači da ćemo uobičajeno čuti se s gospodinom Duškom Kraljevom, saznati malo detaljnije o vremenu, malo pročakulati, možda čuti koju pučku. I tema jutra danas nam je promet. Ovo vozilo koje skenira nepropisno parkirana vozila. Filipe, bavio se tom temom, pa ćemo vidjeti.
2: Ja sam počeo promišljati o njemu svaki dan dok vozim.
0: A, dobro. Ja znam da Filip uvijek pravilno parkiraš, ali dobro. Evo, zanimljiva tema, vjerujem kad je promet i parkiranje u pitanju i ono nepropisno, pa se nadamo da će nam svi slušatelji javiti.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Uvijek imamo vremena za našeg Duška Kraljeva. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Evo, što se tiče vremena, već smo jutro rekli lijepo proljetno jutro, a vi ćete nam to potvrditi i obećati i dalje da će biti tako.
3: A evo, kažu da se po jutru dan poznaje, pa evo, ja mislim da ga prepoznaju mnogi, ako su bili malo vani, pogledali u nebo, vidjeli da nema oblaka, vidjeli vedrinu, vidjeli sunce, i dobro, malo svježine jutarnje, bilo je rose, međutim sve je to predznak jednog lijepog dana koji je pred nama. Dana koji će biti dosta sunca u izobilju, zato malo oprez sa suncem, ono sada uzmite malo kremice ako se izlažete suncu i ste vani na suncu i naočale i neko pokrivalo na glavu. To će vam dobro doći. Sve to je uzrok jačanja ove anticiklone i ova anticiklona koja je tlak već 1021 hektopaskal još i dalje raste, ali ne samo kod nas, nego veći dio Europe pokrivene s ovim anticiklonim poljem. Ove ciklone su puno otišle sjevernije od nas i od Europe i samo gore tamo Skandinavija i nešto, još nešto sjevernije ili tamo istočnije od Crnog mora. Prema tome, ne samo danas, nego i u danima koji su pred nama, i bit će sunca izobilju, a onda znači temperature će rasti. Normalno ova današnja temperatura doće do brojke 25, to su već dosta ugodne temperature, počne malo biti već i vruće, jer u danima koji su pred nama, a to je tamo prema kraju tjedna, doće temperature i na našem području, na nekim dijelovima i blizu 30 stupnjeva Celzijusovi. Dobro je što ima ovog dnevnog vjetra i ono će biti i danas, će biti tog sjeverozapadnog i zapadnog sa mora, malo ima bure na nekim dijelovima našeg područja, ona će puhati još jedno sat vremena, dva, i onda će polako slabiti i prolazit će sve to na te zapadne i sjeverozapadne smjerove, pojačane sredinom dana. Kada će te temperature biti najviše, onda je to malo kombinacija vjetra i te temperature, onda to nekako se sve lijepo izdrži. Mislim da će svi doći na svoje, izletnici, ribari, ovi koji su na moru, ribari, svi će doći na svoje, svi će imati te ugodne trenutke. Halo, neki je problem bio u zvuku, sam čuo. Halo. Ali se čujemo?
2: Je, čujemo se.
3: Dobro. Dobro, sve ok. To znači nema problema sa vremenom ni danas, kažem ni sutra ni preksutra, nego sve i više temperature, sve mislim toplije vrijeme.
2: Jasno.
3: I ova temperatura mora se polako pokrenula, sa tih 18 stupnjeva polako ide prema brojci 19, a kako sam najavio već prije nekoliko dana, da ćemo krajem mjeseca svibnja imati temperaturu blizu 20, eto da ćemo moći već se i kupati, a već ima dosta ljudi, vidim ovi koji imaju slobodnog vremena, koji imaju i ovi turista koji su tu da ulaze u more. Prema tome, polako idemo prema tom ljetu, a idemo i prema tom kalendarskom ljetu i tom klimatološkom ljetu, ona počne 1.6. po datumu, ali vidjet ćemo da i prije toga ćemo mi biti u nekim temperaturama koje su više ljetne nego proljetne. Eto, sve u svemu, uživajte u lijepom vremenu, ne bi više o vremenu, jer vreme je zaista predivno i malo će sada gunđati ovi povrtlari sve, jer će malo nedostajati tih kišni kapi, ali kažem, ova jutarnja rosa je odlična, ona je zlato za povrće i za vrtove, ali nije dobra za možda za vinograd, ali uvijek je neko vrijeme, neko mater, neko mačka, to sam već nekoliko puta rekao, ali kažem, to je tako, ali vrijeme je uglavnom ugodno.
2: Ugodno je bilo čuti se s vama kao i svakog jutra, gospodine Kraljev, i jedan ugodan dan vam želimo.
3: Hvala vam, ja vam.
2: Srdačan pozdrav, Bog.
3: Poslušanje vam.

0: se.
1: Samo ste se ljubili, a možda ste se samo i ljutili. Ako dobijete idućih dana kaznu u iznosu 30 ili 60 eura, to znači da vam je vaše vozilo bilo nepropisno parkirano, pa vas je sken vozilo sa nekih 6 kamera, što naprijed, lijevo, bos, boka, desnog ili lijevog. Kamere su po tom vozilu u svakom slučaju snimilo i onda su vam poslali kaznu. Ako ste zaustavili vozilo recimo na nogostupu ili niste poštivali prometni znak gdje piše da se ne smijete zaustaviti i parkirati, a vi ste to pak napravili. Evo, to je tek krenulo, dosta se o tome pričalo, ima dosta i komentara. Zahvaljujući sken vozilu, odnosno kamerama, ja sam pronašla našega Željka. Bok, Ape, pitao Duško gdje si.
2: tu smo.
1: Ti si, vrijedno si nešto snimao tamo u režiji, si sve savladao, si one.
2: Da, svjetski dan pčela, pa eto tako smo, imat ćemo u našem eteru i Petra Mataka, profesora u poljoprivrednoj školi Stanka Ožanića, imat ćemo i ravnateljicu Jelenu Gulan, sve
1: odlično
2: za moju kolegicu Suzanu. Eto,
1: da, tako, i za naše slušatelje,
2: da,
1: slušatelja.
2: Pa baš zanimljivo mogu.
1: A svjetski dan pčela, ono smo jučer gledali kako su se pčelice obnovile.
2: Da.
1: Kako su imale u Međimurju je bio veliki pomor posljednjih godina, evo lijepo su se obnovile su svoja gnjezdašca. Ali ja sam kod ovih kamera i to najavljujem da ćemo malo kasnije za nekih 5-6 minuta.
2: Prvo ćemo poslušati Hrvoja, ali tako?
1: Hrvoje,
2: pa ćemo onda otvoriti, u biti telefoni su otvoreni.
1: Tako, pa ćemo čuti što misle ljudi o tome, jer ima raznih komentara.
2: Može.
1: Na račun sken vozila.

0: Grad Zadar je krenuo, možemo tako i reći, u obračun s onima koji ne parkiraju prema propisima. Takozvano sken vozilo patrolira i snima parkirane automobile na frekventnim mjestima nekoliko puta u danu. Lokacije će se odabirati među ostalim i prema prijavama građana. Naš gost je Hrvoje Marić, pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. Hrvoje, lijep pozdrav, dobar dan.
1: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Sve je krenulo, kako je to sve izgledalo?
1: Kamere su postavljene prije negdje 2 tjedna i bile su u testnoj fazi gdje su se pokazale, postavljene su na, ajmo reći, neke crne točke, najkritičnija mjesta gdje su i, znači, dojavama naših građana i prometne struke. Odlučili smo da ćemo postaviti nadzorne kamere na križanju doktora Franje Tuđmana, put stanova i dolje križanje Polačišće, te Zrinsko-Frankopanska obala Kralja Tomislava i Marka Marulića, odnosno kod Jazina. Evidentirano je u testnom razdoblju preko 1200 prometnih prekršaja, a što se tiče konkretno jučer kad smo krenuli sa radom, odnosno kad se sad evidentiraju prometni prekršaji koji će se slati obavijesti o počinjenom prekršaju na kućne adrese vlasnika prekršitelja vozila, od jučer je evidentirano od 45 prometnih prekršaja.
0: Na kojim lokacijama možemo li saznati bilo najviše prekršaja?
1: Najviše nam je na lokaciji Franje Tuđmana kod City Galerije, tamo na Nogostup, to je najfrekventnija ulica. Upoznati smo i prije da se vozila zaustavljaju na kolniku, a to je opet frekventna cesta koja spaja istok i zapad, tako da uvidjeli smo mogućnosti da bi tu bilo najbolje postaviti nadzornu kameru.
0: Jesu li građani bili iznenađeni pojačanim nadzorom?
1: Po reakcijama dobili smo jako dobre kritike, odnosno građani su zahvalni jer su i prvo i oni ukazivali na to gdje trebamo postaviti, tako da ajmo reći da su nam pokazivali lokacije, telefonski mailom slali i naravno

0: prekršaj na mjestima gdje je zabilježeno, gdje je označeno sa znakom zabrane zaustavljanja i parkiranja, kamere odmah evidentiraju prometni prekršaj, tako da stvarno za sad radi sve besprijekorno, ali kažem, evo i ovim putem apeliram na naše građane da obrate pozornost gdje parkiraju na nogostupima, da se ne parkira na nogostupima, na mjestima za osobe s invaliditetom, te na križanjima, odnosno pješačkim prijelazima koje bi onemogućilo sigurni promet najosjetljivije skupine sudionika u prometu, a to su pješaci.
1: Može li se već eto nakon ovog sad uvoda primijetiti nekako bolja protočnost prometa ili manje nepropisnog parkiranja?
0: Pa je, nakon što smo obavijestili javnost, odnosno naše građane, već se vidi jedan pomak gdje se ne parkiraju toliko. U početku je bilo dosta više prekršaja u jednom danu, ali sad ćemo pratiti, građani su savjesni, tako da pomaka se vidi. Evo i ja im zahvaljujem ovim putem na tom, jer želim napomenuti da Nije interes da se dobivaju kazne, nego da se osigura normalan i siguran tok prometa. Tako da nama kazne nisu prioritet, već da bude protočnost prometa i sigurnost na prvom mjestu.
1: Evo Hrvoj, još pitanje, je li Zadar ovime i napravio taj veliki korak prema pametnom gradu?
0: Pa mislim da je, gledajte, to se nadograđuje se, ali gledamo sve da napravimo da bude promet u gradu što sigurniji i što funkcionalniji.
1: Hrvoj, hvala na gostovanju u programu Radio
0: Zadar. Ništa, hvala vama, lijep pozdrav.
2: Bog Hrvoje.
1: Bog.
2: Bog i dobro. Evo čuli smo pročelnika za komunalne djelatnosti grada Zadra, Hrvoja Marića, prvi 24 sata, dakle iskustva
1: 45
2: ovog
1: prekršaja.
2: Da.
1: Pa dobro, cijena od 30 do 60 eura kazna, jel?
2: Da, i sad ovaj spominjao je ovo, tamo je i kamera, ovo kod City galerije, dobro, gdje se tebi dogodi vozi, bude zvono, dobro, 8.5. Kad moraš, kad su u toj traci, pa tamo imaš par vozila.
1: Pa nikad nisam stavio.
2: Pa moraš, ne, ali moraš ih zaobilaziti, a onda u toj drugoj traci u kojoj
1: možeš rotora,
2: ubaciti.
1: Tako.
2: Tako je.
1: Skroz rotora tamo stoje parkirane.
2: Pa dobro, sad baš, ali stvari tome ti moraš onda ubaciti u drugu traku, a niko te ne propušta jer žele proći kroz semafor, mislim, u svakom slučaju, ali kad doživim da ispred pošte na Relji, odnosno tamo,
1: tamo s
2: lijeve
1: pa
2: i desne strane ne bude vozila, onda ću reći vozaču skenu vozila, svaka čast, jer to je, ali
1: biće,
2: evo
1: biće, vjerujem.
2: Zanimaju nas komentari naših slušatelja, neki su pisali ovako po društvenim mrežama kao zašto s tim vozilima se kreće, zašto se ne napravi više javnih garaža, to je jedna kao kritika, a druga je kao više parkinga pa neće trebati, ali to nije točno. Jer recimo evo ovo spomenuta Relja, tamo imaš parkiranje u City galeriji sat vremena besplatno, a osim toga imaš isto parkiranje
1: posto,
2: preko puta privatno, mislim platiš, ali i ljudi to naprave i onda obave što imaju, ali sad bi ti negdje u kafić ili
1: neće
2: u poštu, pa ostaviš auto tu. U svakom slučaju, evo, hoće li biti više reda na našim ulicama u smislu tog nepropisnog parkiranja, osobito na nogostupu, pa ne mogu proći mame s kolicima, osoba u invalidskih kolicima, inače teško se prolazi. Pa evo,
1: čekamo mi
2: naši slušatelji, tako je.
1: Ajdemo se malo provozati jednom pjesmicom.
2: Dobro.

0: Eto, suzimo, znači, što ti je? Za sad su postavljene dvije kamere za evidentiranje nepropisno parkiranih vozila na križanju ulica doktora Franje Tuđmana, na križanju Spustanova i ulicom Polačišće, te na križanju na obali Kralja Tomislava, na križanju s ulicom Zrinskom Frankopanskom.
1: Dakle, drugim riječima, to su Jazine, ali tako tamo kod dvorane, tamo je kamera i ova druga je ovo.
0: Stanova, dvije... ulica Polačišće.
1: Tu ti je City galerija, da, ono, da. Cilja tamo u onom smjeru.
0: A sljedeće Vrno. Kamere... križanje ulice Put Petrića i ulice Ivana Zajca te ulici Matije Gupca.
1: I to su znali zvati ljudi isto, tamo se isto svakako to Put Petrića i Ivana Zajca su isto znali da. Zvati da se svakako parkiraju. Dobro, vidim da ovaj slušatelji još razmišljaju o tome hoće li nam se javiti.
0: Jer su svi zadovoljni.
1: Svi su zadovoljni.
0: 3 na 4, 3 na 5, gdje se? Dobro jutro. 8:30 je otkucalo, Suzi je spremna, tu smo se...
1: Što vi kažete za ovo vozilo, za ove kazne?
0: Jesu li kazne možda premale? Evo, imamo čak i komentare. Znači, kazna je 30 eura, rekli smo, za zaustavljanje vozila na nogostupu i 60 eura nepoštivanje prometnog znaka. A na stranici grada Zadra, njihovom Facebooku, imamo i komentar. Sve super, samo neka kazna bude minimalno 200 eura. Od ove 30 eura, ako plati odmah 15, je smijurija.
1: Bravo. A dobro, ako, jedino ako mu se malo više bude skupljalo.
0: Da.
1: A dobro, da još koji komentar da čujemo. Ljudi su jako duhoviti, znaju.
0: A ovo je dobro. Neka stave kameru na Branimir i imamo za još jednu eskadrilu Rafala za mjesec dana.
1: Dobar, ljudi su...
0: Pa tko super, zna?
1: Imaju super komentar.
0: Vas naroda, da.
1: Najbolji, najjači. Vox Populi, odlično. Dobro, inače oko 1000, više od 1200, skoro 1300 prekršaja su oni u onoj probnoj fazi uočili, tako da evo što se tiče ovih prvih 45 bit će toga, ali eto cilj nije da se ovaj novci idu u proračun, odnosno da se na taj način dolazi do novaca, već da se postignemo red. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvoli.
2: Pričamo o brzini i tom kako se zove mjeraču. Molim vas, da li bi se moglo što staviti od autokampa Punta Bajlo pa do kolodvora? Bilo što, jer tamo...
1: Imate kameru tamo kad idete prema autobusnom komu, tamo je kamera već par godina i tamo gdje su oni ležeći policajci odmah kod onog igrališta, ona Zadranka što se zove.
2: Da, jer kad prođu taksisti, oni pod trotoaru letu ko Indijanci.
1: Da, ali to. Tamo postoji kamera, mi govorimo o ovom novom vozilu koji će...
2: Dobro, razumila sam,
1: oprostite.
0: Jeste zadovoljni, jel ste zadovoljni što je to postavljeno?
1: Otišla je gospođa, ne, otišla, ali tamo ima ovaj kamera.
0: To je ono, tvoj teren, ti znaš šta.
1: Tamo. Sad ćemo doći opet do tvog terena. Da, u svakom slučaju interesantno kako ljudi ovaj, ako se sjete da je tamo kamera ili bilo gdje u gradu, onda odmah nekako sporije voze.
0: Počenje, na licu
1: mjesta. Odmah na ispod 40, a onda da, razvijaju toga. Brzine.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ja me zovem iz Sukošana.
0: Uh-huh.
3: I bilo bi lijepo kad bi ovdje postavili park kamera na magistrali. To su stvarno utrke. Kad se ide, recimo, od Zavoja, kad se dolazi, recimo, prema Zadru, i sad se pređe...
0: Prema Veseljaku, jel?
3: U stvari, još prije.
0: Da,
3: prema
0: da.
3: Ovome Velantu.
0: Uh-huh, uh-huh.
3: To je toliko, ono, projure jednostavno.
1: Dobro.
3: Ne stignete ništa uopće.
1: Jasno. Dobro, evo proslijedit ćemo taj vaš prijedlog nadležnima. A mi smo nekako htjeli naglasak staviti na ovo vozilo, sken vozilo koje skenira nepropisno parkiranja. Znači da je, kad je vozilo otišla nam je slušateljica, ali dobro, oni su čuli riječ kamera. A kamera je dosta postavljena i po gradu ovako, Zadru po magistrali i toga ima stvarno. Tih kamera i to je dobro. Jer zaista ljudi
0: uspore. Da mi je doživjeti kad se sken vozilo pojavi za tebe. A što će to biti, ja? Zamisli. Ajme, sam li veza, ha? Da, i moraš biti vezana i sve. Ne smiješ biti na mobitelu, sve.
1: Nemoj da zbunjiva slušatelji, pa nije zbunjiva. To su ono što kamera može snimiti.
0: Evo ga, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Evo ja sam poslala nešto često kod vas na
0: pa u drago nam je to.
1: Neka ste.
4: Ali evo imate zanimljive teme, pa evo ne da mi, ne da mi mira moram. Ništa, što se tiče ovih kazni, ja mislim da je to u redu. Samo iz jednog razloga, evo. Opet ću ja sada na educiranje i učenje. Mislim da smo mi ovako inače kompletno, jel, nacija, cijela, malo smo ovako preslobodni. Slabo učimo, teško učimo. Kada dođemo vani, jel, negdje u neku drugu državu,
1: onda
4: poštivamo
1: brzo
4: sve, apsolutno sve. Mi smo tako dobri, disciplinirani, čak nas i cijene za to. A kod kuće radimo, ono kao... Evo.
1: A što vam nije to, ne vidite primjere nekih turista kad ih uhvate na autocesti iz drugih zemalja, voze ne znam 180 koliko na sat, ali to neću svoje jer sami da mogu ovdje to napraviti. Ali
4: da,
1: evo,
4: da. Evo osjećaju tu neku preveliku slobodu, jer vjerovatno zato što smo i mi sami takvi. Al?
1: Dobro.
4: A mi već kad idemo van, aha, idemo tamo, znaš već u glavi, da ne smiješ raditi sve.
1: I razmišljati recimo gdje je baciti opušak, ovdje će završiti
4: tako
1: cesti.
4: Je, tako je.
1: Dobro, a...
4: Znači, disciplina nam fali.
1: Da.
4: Zakone treba.
1: Kako dobro, preko zakona do discipline, tako se isto može doći do discipline.
0: A što vi kažete
4: da,
0: ovaj...
4: Da, da.
1: I kažnjavanje.
0: Po vama ova kazna 30 i 60 eura je li malena? Treba iznositi.
4: Pazite, mislim da možda i je to i toljeno s obzirom da, pazite, nemaju svi ljudi novac. Jel tako, nemamo svi velike plaće, nekome će to biti sitniš, ali ja znam neke koji su platili i puno deblje kazne i opet su vozili preko skoro 180 i 200, jel?
1: Da, ali dobro, evo mi...
4: I taj je išao, direktno on ide već sad, kreće od kuće i zna da će voziti 200 i da će on tu kaznu platiti, jel?
1: Da, jasno.
4: A nekom kad i 30 naplatiš, on je, jel?
1: Da.
4: A moramo početi i od malog čovjeka.
0: Može.
1: Hvala vam i ponovo nam se javite.
0: Srdačan
4: pozdrav. Eto, hvala.
0: Dan, pozdrav.
1: Dobro, spominjali smo i kamere, brzinu, pa je otišla tema u tom smjeru, a o toj temi se često govorilo.
0: Halo.
1: Ali ovo je nešto novo, baš da. Ovo nepropisno. Znači, promet u mirovanju.
0: Pozdrav.
1: U mirovanju.
5: Dobro jutro. Ma evo, podržavam apsolutno sve mjere koje se poduzimaju kad je u pitanju sigurnost prometa, sigurnije kretanje pješaka i sve ostalo.
1: Jasno.
5: Mislim da su kazne preblage. Gospođa Saša je rekla da ljudi nemaju novaca. Onaj ko nema novaca neće praviti prekršaj. Prema tome je kazna od 30, odnosno 15 eura ako se plati odmah. To je mješno.
1: A skupit će se?
5: Druga ste...
1: ako ne bude, ako nju ignorira, pa skupit će se.
5: Znate šta, mislim, onaj kad znaš da ćeš muzbiti par 100 eura iz džepa zbog 10-15 minuta neodgovornosti, tri puta će razmisliti prije što nešto napravi. A skrenio bi pozornost na parkiranje, odnosno zaustavljanje vozila ispred poliklinike.
1: Aha.
5: Tamo je grozan čep, mislim, ljudi skreću unutra, parkiralište je malo, staju sa svih strana i lijevo i desno na ceste, mislim, ono je prvo ružna slika, drugo je nesigurno, tamo se kreću ljudi koji su bolesni.
0: Tako je.
5: Druga stvar, parkiranje na mjestima koja su rezervirane za invalide.
1: Što ima
5: također,
1: toga?
5: Također isto poliklinika.
0: Ma kolegica nije odavde.
1: Ha, mislim, mjesto.
5: Mislim,
1: da, a sad će, da recite, oprostite.
5: Da bi ovaj, ili policijska patrola ili dolje služba iz osiguranja bolnice trebala češće reagirati, brže reagirati, također sa ozbiljnim kaznama u odnosu na ovo što se sada provodi.
1: Jasno.
0: Eto, savjet.
1: Savjet, da, onaj prvi red je već skoro sve za invalide.
5: Prvi i drugi red ima dosta za invalide mjesta, no međutim 50% vozila je tu i sa stranim talicama bez oznake invalidnosti, bez ičega. Mislim, to je...
1: Evo, sad će biti malo više mjesta. Sad ja doći
0: možda
1: na dovrše.
0: Parking, da, pa
1: na dovrše, u nekoj fazi su završnoj ovog parkiranja, oko 60 mjesta će biti, pa bi to trebalo poprilično rasteretiti.
5: Ma, ja ovaj se slažem, ali gotovo 50% parkirnih mjesta je potrebno za ljude koji rade na poliklinici.
1: A dolje je dobar dio.
5: Koji je to broj ljudi koji ulazi unutra, broj pacijenata, i sami ste svjesni toga da se tu stotine i stotine ljudi dolazi svaki dan na preglede, na kontrole, na ovo, na ono, a kad se još usto stvore i uvjeti da se staje na mjesta koja se ipak rezervira za invalida, onaj koji nije invalid, a možda na jazinama stati, može stati bilo gdje dalje, na koncu konca.
0: Jasno. Malo prošetati.
5: Nek plati taksi.
0: Da.
1: Dođe i najmanje stresa. Nam je. Hvala vam na vašem razmišljanju.
5: Hvala
1: super je.
0: Pozdrav,
1: hvala vam
0: pozdrav.
1: I sretno.
0: Da.
1: Kako ti kad ideš u polikliniku? Ti smo to.
0: Ne stvarno, ali većinom pješke ili parkina, pa to je 10 minuta općenito.
1: Je.
0: A i problem je tamo često i blokira ona kartica za parking, znaš?
1: Evo,
0: pa nastane gužva.
1: A da da, ja idem kroz
0: Halo?
1: Podzemnu telefona.
6: Pa jutro.
0: Jutro.
6: Nam je samo u pitanju parking i parkiranje i to sve skupa. Znači, u našem gradu nemamo idealne i uvjete za druge živote.
1: Ajmo vi nam recite o čemu još.
6: Ja neću ništa pričati o čemu još, pa sami vidite što se događa sve po gradu. Znači, nama nije potreban samo parking i to te stvari. Ima i drugi stvari na koje treba obratiti pažnju. Dovoljno vam je bilo samo ono jučer što smo vidjeli što se događalo u Drnišu. Hvala vam lijepa.
1: To je istina.
0: Istina, sve to stoji.
1: I zbog toga smo jako tužni, evo zaista, i što sam, ali ovo je dio života i nepropisno parkiranje, pričali smo ugrožava i ljude koji
0: ljudi
1: prolaze i sigurnosti, puno je život je satkan od stotinu stvari i problema i teškoća. Mi smo se ovo jutro dotakli ove aktualne teme.
0: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, malo sam vas slabo pratila od početka, zanima me da li će kontrolirati i tu prvu ulicu kad se krene iz Branimira prema
0: Masaju, prema kafiću.
7: Da, gdje je Brico i kafić, jer tamo je katastrofa, tamo samo privilegirani znaju ko može na trotoaru do Konzuma parkirati.
1: Mm-hmm,
7: jer da nisi privilegiran, ti tamo parkirao ne bi. Plus, postoji ispod Brice prometni znak odakle se više ne može parkirati, a non stop su parkirani tamo oni koji piju kavu.
1: Sken vozilo, vidjet ćemo, nadamo se da kod njega nema poznanstva, nego će on sve skenirati.
7: Oh, ko znati ima sve poznanstva.
1: Vidjet ćemo, pustimo da vidimo.
0: Da.
1: Kako će se ponašati, odnosno kako će, vidjet ćete po parkiranju vozila u budućnosti
7: da.
1: Jesu li dobili tove kazne ili nisu.
7: I ja sam zato da se kazne još postrože, još dignu cijene, jer za nekih je 15 eura, koliko sam čula, 15 eura malo. Za nekih je malo, za nekih je previše. Za onoga koje je previše, on neće parkirati tamo gdje ne smije, budite sigurni.
0: Da.
7: Ja svugdje gledam, ja rađe izađem iz auta van, pogledam, preparkiram se, ne znam gdje, nema veze odakle ću pješice do mjesta gdje moram stići. Rađe nego da platim kaznu. A ima oni koji znaju da moraju i parkiraju, jer imaju poznanstva, pa se to sve da lijepo smazati po plan.
1: Mi ćemo pratiti situaciju kako se ovo sve vozilo ponaša.
0: Pa zanimljivo je, da, bit će zanimljivo.
1: I ova neka mjesta gdje očekujemo da više neće biti nepropisno.
0: I za prvi dan 45 prekršaja, nije to baš malo.
7: Nije mala stvar, oprostite, nije mala stvar parkirati na trotoaru, kao što su drugi rekli. Prolaze invalidi u kolicima,
0: dakle,
7: na štakama, prolaze žene sa djecom u kolicima. To nije mala stvar parkirati na trotoar, to je veliki prekršaj.
1: Da, u stvari na nogostup, da. Uši
7: po žepu koliko god se može.
1: Da. Dobro, evo vidjet ćemo situaciju.
0: Hvala
1: vam na vašem,
0: pozdrav.
1: Zanimljivo. Pratit ćemo, odnosno vidjet će se
0: rezultati.
1: Ne, vidi se da je sken, vozilo je, pitaju.
0: Ima i kamera gore, vidi se sve.
1: Ima 6 kamera.
0: Da. Halo?
8: Dobro jutro, evo i mene.
1: Sunce moje, duša moja,
8: to ćemo
1: iza 9:30. Dobili smo vašu glazbenu želju, možemo.
8: Bravo, Lenin.
0: Super ćemo je pustiti, nećemo svaki dan.
8: Inače, Tereza je meni super. Ovako iz mladih dana. Ovako ja slušam cijelo vrijeme vas, normalno koga ću. I došlo mi je na pamet, imamo mi jedan dućan ovdje u Arbanasima i sada ja ne znam, jedva dođemo do vrata tamo, od auta. Moramo zaobići okolo da bi došli do ulaza u samoposlugu.
1: Mm-hmm.
8: Svugdje se ulače ti auti, nemamo pro. Onda kako ja imam ta kolica, ipak ne mogu težinu nositi, ne mogu proći jednostavno. Pa ljudi moji, hoće to, taj skeniran, to vozilo koje će skenirati.
0: Skenirat ćemo, gotovi ste, nema.
1: Ajde, kafe, da rećemo Hrvoju. Javimo odmah da tamo sken do Gospe Lorenske, do Trga Gospe Lorenske prošeta.
8: Je.
1: Ajme, će se me sad Arbanasi, budu mi sari probušene gume. Zabranit će mi doći tamo se kupati.
8: Muke ti ježu. Kažem ja, ne možemo do vrata doći, do ulaznih vrata od dućana, koliko je to. Tamo je... Stvarno, znate što, ko sardine. Eto tako.
1: A, da. Ima vozila tamo isto, sad sve tam ograničen vam je isto, tamo je bilo više mjesta za parkiranje.
8: Je, tamo je ograničenje.
1: Tako da, tako da nije lako ni vozačima zaista, to je još jedna smjena ulica, nije, pa kad uđete nema više izlaska.
8: Moje mišljenje je, trebali bi ljudi što više voziti se busom lipo, a ta auta lipo ostaviti za stvarno one potrebe kad treba, nego autobusi su prazni, ste primijetili, prazni voze, prazni.
1: Je, ali će drugi reći da opet nisu linije onako napravljene kako bi njima pasalo.
0: A ko bi se imao dovolje?
1: Ali tu ste u pravu, ili bicikleta ili autobusom, tako je, nije loše autobusom.
8: Ovisi, da.
1: Je, to je istina, pa se s vama družimo.
0: Hvala vama.
8: Dragi moji svi, dragi svi.
0: I vi naš.
1: Sunce moje, ajte, ide iza
0: dušo moja. Srećo moja.
1: Sunce moje. Živote, kako ne ide?
8: Ljubavi.
1: Moja, posljednja i prva ljubavi.
8: Super ste mi, super. A večera su mi stare pisme. I onaj glas moj, glas.
0: A mislim da danas ne znamo što li. Suzi, ti ćeš raditi, nema beta.
8: Je, stare pisme. Iznenadit će se kako ću mu ovoga zaželiti lipu pismu.
0: Odlično.
8: Da mi dade.
0: Može.
1: On će živio
8: nešto. Živjeli mi.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Eto, još smo tu. 314-315. Scan vozilo.
1: Još jedan poziv. Dobro jutro.
9: Alo, dobro jutro.
1: Jutro.
9: A što ćemo sa našim džigom? Hoće li taj auto moći skenirati one aute koje dođe na džigu?
0: A valjda hoće. Mi
1: ćemo da kolegica to opakira.
9: Dajte, pa nećemo se tako igrati.
0: Da.
9: Postavljali su stupovi.
0: Uh-huh.
9: A onda ima još uvijek znak. A onda su bili prijavljeni. Međutim, tamo je gospodin general Čermak koji se borio za pravdu, za lijepu našu i tako dalje, koje je debelo iskorištava. Pogledajte.
1: Da.
0: Džiga, dobro, znači dobro, zapisat ćemo i tu adresu, pa je.
1: Tri sken vozila, to Šime mora i sada u proračunu još koje vozilo, pa da stigne sve.
0: A još manje od ovoga, tako da može usluži.
1: Smart.
0: A ne, ali dobro.
1: Prode onaj slušatelj, ne kupe onaj smartić od onog slušatelja i stave.
0: Ali dobro vi kažete, evo zapisat ćemo mi i tu adresu i tu lokaciju, da, apsolutno.
1: Piši kam.
0: Recite.
9: Zašto ne bi otišao jedan redarčanik ili kako se to već danas zove, komunalni redar ili ne znam što se skupa, pa neka prošeta.
0: Da.
9: A čovjek ne može proći ovaj jako.
1: Jasno.
9: Žena ako ide sa kolicima, ne daj Bože da ima blizance.
1: A ona šira kolica, da, jasno. Ima takvih situacija. Na par mjesta, recimo u Franka Lisice, isto tamo vozila stanu gore na nogostup, ne može se proći.
0: A vidjet ćemo, evo, prvi dan je to prošao, danas drugi, eto. Hvala vam, eto, na javljanju.
1: Nekog reda...
0: Zapisali smo i tu adresu, pa ćemo uputiti na nadređenim. Yes. Halo. Pozdrav. Halo. Jutro.
10: Dobro jutro. Možda ne razmišljaju drugi o tome, ali zar ne bi trebalo osigurati i vatrogasni pristup zgradama? Evo konkretno, to je ulica Ante Starčevića, a zapravo dvorišna strana koja se naziva Novogradiška ulica. Sa prednje strane uvijek je gužva, parkirani su auto jer je tu doktorica, znači prvo ne može se izići, ali druga strana, u dva reda su parkirani auti i recimo da dođe, ne daj Bože, do požara, nema šanse da priđe kamion. Može li se žutom trakom označiti vatrogasni pristup tako da se parkiraju samo s jedne strane?
1: Jasno, jasno, to je problem po dvorištima, to je ono auto na auto, po dva, tri reda, ne daj Bože da...
10: Da, i ne može se prići, možda, jedva hitna ako bi trebala prići, naročito onaj dio zgrade na početku, jel?
1: Jasno.
10: Nema, dakle, gledajući od Lavčevića, to je zadnji dio, jel, zadnji onaj portun. Ne možemo se prići nikako, znači, koliko god bile duge cijevi, da parkira na početku, ne može doseći tamo. Znači, trebalo bi se razmišljati o tome. Znači, zaista nije neki trošak žutom trakom označiti vatrogasni pristup i da se zna gdje se smije parkirati.
1: Da, slažemo se.
10: Onda tema još, recimo... nasuprot Mikelija ispred Pješačkog, pa jedno 10 puta dnevno Pauk digne aute tu, ali tamo kad se prilazi idete od strane Marine prema benzinskoj na Branimira, ondje iz Alfirevića je Pješački, uvijek je parkiran auto, ali tik uz Pješački, i to najčešće kombi. Vi ne možete vidjeti ide li pješak.
1: Eto, i to je za sken vozila.
10: Uvijek je tamo, ali tu ga nikad ne dižu, a ovdje ga svaki dan dižu. Pa može li neko tamo ili označiti da se ne smije parkirati? Možda neko ne zna pravila. Koliko udaljenosti, jel?
1: Apsolutno, evo, zabilježeno. Hvala vam puno, nažalost gotovi smo sa emisijom, moramo završiti. Hvala vam svima, hvala na suradnji. Željko, evo, još 9.
0: Eto, bilo je zanimljivo čuti glas javnosti.
1: 7, 6, 5.
0: Idemo.
1: Reci nešto još.
0: 8.55.
1: To, tako je.
11: HR mreža. Oglasi.
12: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
11: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
16: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
17: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: I vrijeme je za nove informacije, donosi nam ih Filip Uzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Tragičan slučaj Drniš otvorio niz pitanja ponajviše onih o funkcioniranju pravosudnog sustava, ali i o mogućnosti uvođenja strožih kazni. O tome se razgovaralo i u našoj emisiji U mreži Prvog Hrvatskog radija. Evo što su rekli DP-ov Stipo Mlinarić i SDP-ov Mišel Jakšić.
3: Reći ću cijeloj javnosti, ne znate to ni vi, jučer smo bili u Banskim dvorima do 8 sati, imali smo koalicijski sastanak gdje se razgovaralo da se donese da postoji u Hrvatskoj doživotna kazna zatvora. Domovinski pokret je za to da bude donešeno u Hrvatskom saboru, da bude doživotna kazna zatvora i jučer se pričalo ozbiljno na koalicijskom sastanku i očekujemo vrlo brzo reakciju i vlade i sabora da se ne bi događali ovakvi monstruozni zločin koji se dogodio u Drnišu, da se takvi monstrumi stave jedanput iza brave i da nikad više ne izađu van.
4: Ovaj monstruozni zločin se dogodio zbog nedjelovanja sustava. To što ćemo mi sad raspravljati, da li 100 godina, 150, doživotno, ovako, onako, ok, to je za razradu. Ali sustav je pao na testu i dogodila se tragedija. I ne može rasprava sad na ovaj način. Bili smo do 8 u vladi, tražili smo rješenje, pokriti to da je sustav pao po stepenicama i da je to platio jedan mladi dečko glavom.
2: A Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Radi se o već osuđivanom ubojici koji je prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđuje se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. A Drniš se jučer s velikom tugom oprostio od tragično stradalog maturanta. Ogorčeni građani mirni su prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani.
0: Vijesti.
2: Europska unija postigla je dogovor o provedbi trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, čime je izbjegnuta prijetnja američkog predsjednika dodatnim carinama u slučaju da se ne postigne dogovor, javlja Politiko. Do kompromisa se došlo nakon više od 5 sati pregovora o sporazumu postignutog prošlog ljeta u Trumpovom rezortu u Škotskoj. Prema njemu Europska unija pristala je ukinuti carine na američku industrijsku robu i dio poljoprivrednih proizvoda, a Washington na ograničenje carina na većinu europske robe na 15%. Na trgu Petra Zoranića danas će se održati županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola. Posjetitelji će imati priliku razgledati kreativne radove i proizvode mladih zadrugara te podržati njihov trud, znanje i vještine. Domaćin ove manifestacije je Zadarska poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića. U sklopu programa koji počinje od 10 sati ujedno će se obilježiti i Svjetski dan pčela. Imamo izjavu ravnateljice škole Jelene Gulan.
5: Sudjeluje 13 učeničkih zadruga iz čitave županije, od toga su 3 srednje, ostale su osnovne škole. Naši učenice će prikazati sve ono što oni rade kroz godinu, odnosno koji su proizvode oni to osmislili s kojim se oni natječu na ovoj smotri učeničkih zadruga. Naša će škola obilježiti Svjetski dan pčela jer mi u našoj školi imamo i pčelarsku sekciju, imamo i opet košnica pčela o kojima mi vodimo brigu, odnosno naše učenice, a uz to će moći se probati i naš med.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, poslije podne uz porast na oblake moguća kiša ili pokoji pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer ponegdje i bura. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Tko može neka ode malo kušati med.
2: Da.
6: I upoznati se sa svim ovim što nudi škola. I eto, Filipe, hvala ti. Sretan nam Svjetski dan pčela.
2: Može.
6: Neka ih je sve više.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
6: Što bi ja da mi nema kolega, ono kad se počne gubiti, rekao bi kape. U svakom slučaju nisam izgubljena u smislu da znam što slijedi. Slijedi nam malo glazbe, podabiru našeg Tonija i onda smo u 9.15 zajedno, vi, Željko i ja, u malim oglasima.

0: Jeli voliš kampiranje? Nisi baš taj tip, ali?
1: Nisam, ja samo gledam kako ću ove oglase staviti na našu web stranicu.
0: Evo Suzana.
1: To je sad meni posao, znaš. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Prodajem Mercedesa E-klasu iz 2014. godine.
1: Dobro.
2: U dobrom stanju, 265.000 km, auto registriran do veljače sljedeće godine.
1: O, super. Dobro.
2: Tako da, ono, cijena po dogovoru, naravno.
1: Dobro.
2: Tako da će to ide. 091-240-00-77.
1: Evo, hvala vam puno.
2: Ništa, hvala i vama i predlažem vas za zaštitni znak Radio Zadra. Vašim uspjehom.
0: A i ovo je meni sumnjivo. Da.
2: Nek se Željko ljuti koliko god.
0: Da, ne ljuti se. Spasili ste je sada. Taman ističu mali ograd kako je ovo dobro je došlo.
1: I sad ispada stvarno da je od toga patim zbog toga.
0: Pa ne moram ti to nama govoriti.
1: Pa ne moram se ja pravdati, nema veze. Tu da. Mi je zvonik, Bog mi je svjedok, aleluja. Hvala našem slušatelju, poživo sam slušatelj.
0: Posebno hvala našem slušatelju.
1: A čekaj, broj da ponovi za Mercedes E-klasa iz 2014. Ovaj Mercedes, registriran do veljače, cijena po dogovoru 091, evo glas Božje, vidiš?
0: Pričaj broj, ajde.
1: 091-240-00-77.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Da čujemo.
3: Obožavam gospođin osmijeh, evo ja sam jedna dama.
0: Ovdje neka vas gospođa primi.
3: E sad ovako, poslije Mercedesa dolaze bačve drvene na prodaju.
0: Boga mi će suzi u baču jajka. Bačve drvene.
1: Gotova sam sad.
3: Suzi, ja vas pozivam, liti lipo uz more. Dočet ćemo noge u moru i piti crno
0: vino
1: iz drvenih. Oho,
0: a mi ćemo emisiju odraditi, jutarnji program odraditi.
1: Možemo i program odraditi, a možemo i tako malo, baš bi mi dobro malo opuštanja došlo. Hvala vam na poziv.
3: Pa treba, to što manje tableta će biti, ne?
1: Možda sam ja potisjetan ti tableta. Ajte vi doma, recite broj da ne ispane.
0: Drvene bačve.
3: Ovako, 099-641-4169.
0: Znači drvene bačve, mjesto, gdje se nalaze?
3: Ražanac, Ražanac,
0: eto Suzi. Predivno. Mogli bi tamo stvariti.
3: Suzimo, ja vas pozivam, evo, ako bude, kad budete imali vremena ili kad želite, nazovite na ovaj broj moj mobitela. I bit ćete
1: uslušati.
3: Kad ovako lipo je, za vrijeme divota, ne?
1: Je, Ražanac je krasno.
3: I one, i danje ćemo staviti u one teče što ona se zaprodaje.
0: I svi zadovoljni, da?
3: I svi zadovoljni. Pit ćemo crno vino iz bačara drvenih, je.
0: Top. I program će trajati od 8 do 8 i po i sve to. I svi su...
3: Nešto nas
0: brinu.
1: Treba malo baciti.
0: Ima glazba.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam, pozdrav.
1: Također, hvala. Pozdrav.
0: Evo Suzi moja, zanimljivi sam kraj malih oglasa. Bačve se prodaju drvene. Bačve drvene na 099-641-4169 u Ražancu se nalaze. To bi bilo to za današnje male oglase.
1: A u nastavku?
0: A u nastavku vaše želje pa lijepo uživajte do 10.
4: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
5: I kamen dalmatincima.
6: I zimske gume dalmatincima.
4: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
5: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
4: Slušaj Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 10 sati opet je uz nas Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, građani Drniša za večeras u 19 sati najavili su mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomena ubijenoga mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se jučer oprostili s velikom tugom. Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koju je pohađao nesretni mladić već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
4: Vijesti.
2: Čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zloporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem, tvrdi da na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predana, sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Još najava vozačima da će policija i Hrvatski crveni križ u zajedničkoj preventivnoj akciji 5 do 12 provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima. Akcija kojom se završava tjedan Crvenog križa bit će provedena u svih 20 županija, odnosno 21 gradu. U našoj županiji akcija se održava u Benkovcu kod tamošnje vatrogasne postaje. Od 11 do 12.30 prometni će policijski službenici zaustavljati vozače motornih vozila, a predstavnici Hrvatskog crvenog križa provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći. Vozači koji ih ne budu uopće imali ili im je istekao rok trajanja, dobit će ispravan novi komplet prve pomoći. Oni koji budu imali ispravan komplet dobit će priručnik za vozače o pružanju prve pomoći.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne uz porast na oblake moguća kiša ili pokoji pljusak, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar ujutro i navečer ponegdje i bura. More će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 25 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
2: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Da, u nastavku druženja Suzana će biti uz vas. Suzana je trenutačno na terenu, priprema marljivo ostatak svog radnog vremena do 12 sati u druženju s vama. Ja ću se nakratko oprostiti, ali vas pozivam da i dalje ostanete uz program vašeg i našeg radija. Suzi stiže, ali nema veze, mi smo nju već najavili. Hvala lijepa.

Evo nas u ovom drugom dijelu programa Radio Zadra, dakle, najavit ćemo jedan događaj kojeg najavljujemo svake godine, to nam je baš pravo zadovoljstvo i vjerujem da ima ljubitelja ovog glazbenog zbivanja zbog sudionika, zbog mjesta gdje se to događa i u svakom slučaju radujemo se tom susretu. O čemu se radi, reći će nam naravno nama dragi gost, ali prije toga glazbeni uvod, odnosno glazbeni broj koji sljedeći vam otkrite i dati odgovor na sve. Link, link, link.

0: poznata. Evo, pljesak. Plješemo i mi na malim klapašima koji više nisu tako mali. Ovo je jedna od klapskih dječjih klapa od prije nekoliko godina. Sudjelovali su na festivalu dječjih klapa sa ovom tradicionalnom pjesmom Lipeli su Zadarke divojke, Zadranke divojke. Naš dragi gost Milko Belevski, knjižničarski savjetnik, evo, u ime organizatora festivala za gradsku knjižnicu Zadar, a festival je 16. po redu, festival dječjih klapa Zadar 2026. Milko, dobro nam došli.
1: Dobar dan, evo, ja bih vam rekao lijep pozdrav iz gradske knjižnice Zadar, međutim na radiju sam, tako da evo, preskočit ćemo te pozdrave.
0: Dobro, evo, nismo sad toliko baš susjedi, ali smo i dalje u suradnji. Jedan lijep događaj ovoga petka nam slijedi 22. dakle svibnja, Hrvatsko narodno kazalište, i došli ste do 16. po redu festivala.
1: Je, 16. Prošle godine bio jubilarni 15. pa će i 20. nadam se, po znaku i po redu, vidjet ćemo. Međutim, naravno, evo, ovo je već 16. po redu, s time se bavimo zapravo 20 godina. 16 i 20 postoji neka i razlika 4, jeli? Međutim, to su bile u početku smotre. Jeli? Znači, imali smo 3 smotre, a prvi festival je bio 2009. godine, međutim, za vrijeme korone smo preskočili jednu godinu.
0: Dobro. Evo, što nas očekuje, kažem, mi smo čuli jednu od tih pjesama od ranijih godina u izvedbi klape Benja, dječje klape. Tko sve dolazi i kako možemo, evo, doći, kada trebamo doći u Hrvatsko narodno kazalište, malo detalja ovogodišnjem festivalu?
1: Pa treba doći u petak, jer to je sad za 2 dana, preko sutra, 22. svibnja u 19 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ulaz je besplatan. Međutim, ako želite rezervirati sebi mjesto negdje bliže i tako dalje, možete u knjižnici preuzeti karte, ako ih još ima, tih bližih i boljih, jel?
0: Aha, jasno.
1: Također i na blagajni kazališta, uglavnom ulaz je besplatan. Međutim, što nas očekuje? Pa ove godine čudo, jel? Znači, čudo, stvarno čudo. Imamo rekordan broj prijavljenih, nastupit će 18 dječjih klapa, 14 u kategoriji do 14 godina i 4 u kategoriji do 16 godina. I prošlogodišnji gosti klapa Maestral iz Dugopolja, koja je prošle godine osvojila prvi put ikad maksimalan broj bodova, znači 5 desetki su dobili. Eto, samo da spomenem, prvi put kad su došle bile su zadnje, prije jedno 5-6 godina, a evo nakon 5 godina su znači predanog rada su pobijedile, znači vidi se jedan ogroman napredak.
0: Prekrasno. I to, recimo, one su dakle izvan natjecanja, uzeli su prekrasnu pjesmu, jedna meni je od omiljenih, od Lepanta, Sunce moje. Tekst i glazba Ljube Stipišića Delmata, krasna pozivnica za doći u petak, ali čestitka. Pa toliko, znači imamo djece koja su zainteresirana za klapsko pjevanje. To veseli.
1: Da, i s obzirom da festival je organiziran na način da su djeca pjevači smješteni u parteru, znači u donjem dijelu kazališta, svaka u svojem redu, tako da djeca mogu pratiti festival i gledati jedni druge.
0: Predivno.
1: Znači oni izlaze iz publike na scenu i vraćaju se nazad, i ove godine zapravo uopće nemamo mjesta za publiku osim prvi i pola drugog reda, sve drugo ispunjeno djecom pjevačima. Znači publika koja doće mora će ići na balkon.
0: Neka, bit će puno kazališta, uopće ne sumnjamo. Dakle, ulaz je slobodan. U kategoriji do 14 godina imate 14 klapa je prijavilo svoj ulazak, a do 16 godina 4 klape. To je zaista, eto, kako to tumačite?
1: Pa, nakon 20 godina rada, jeli, na ovom projektu, jeli, mogu reći da je to stvarno fascinantno, zapravo, da postoji takav interes za dječjim klapskim pjevanjem, odnosno on je uvijek i postojao, međutim nikad nije saživio dok nije, evo, pokojni maestro Ljubo Stipišić došao u gradsku knjižnicu Zadar, bio jedan projekt dječjeg odjela, što su znali naši stari, a mi ne znamo, i nastavili smo suradnju, jeli, organizirajući klapske koncerte, neka kazivanja o klapskoj pjesmi. Bilo tu nešto i po pitanju izdavanja nota za klapske pjevače i tako dalje. Barba Ljubo nas prepoznao i predložio je da se osnuje prva smotra dječjih klapa, i na neki način to nikad nije saživjelo u Hrvatskoj, da se institucionaliziralo. Jel. Međutim, bilo je nekih pokušaja davno, ali nešto na području Splita, ništa spektakularno. Međutim, ova folklorna pojava je saživjela. Znači, mi smo to održali i prije 3-4 godine je isto organiziran festival dječjih klapa, ali u Omišu, a on je organiziran u sklopu školskog sustava kroz Agenciju za odgoj i obrazovanje. Međutim, mi smo održali, znači, ovu našu tradiciju na način da pjevaju djeca do 16 godina, i za toga je pitanje da li su to više dječji glasovi, pogotovo kod djevojaka, jer to su već formirani zreli glasovi koji, evo, moramo priznati, s obzirom na prošlogodišnje iskustvo, malo smo se prepali te kvalitete na način, odnosno ne prepali, nego iznenadili kako su te djevojke prošle godine otpjevale, a bilo je stvarno dječji klapa koji su izrazito kvalitetno pjevali i tako dalje. Međutim, mi smo samo rekli, kao i kao žiri, kao stručna osoba, ali s obzirom da smo kao profesori glazbe svi angažirani na tom projektu, zapravo oni su definitivno se mogu natjecati na Omišu i vjerujemo da bi daleko, daleko, daleko dogurali čak u prošlogodišnjem stanju kakve su bile, a kamoli danas s takvim jednim iskustvom.
0: Jasno, vjerojatno su valjda možda i naše neko mjesto već u tim odraslim klapama. Čućemo još jednog izvođača, odnosno jednu klapu ćemo čuti, pa ćemo nastaviti još malo o ovoj temi. Dakle, 16. festival dječjih klapa je pred nama ovoga petka u Hrvatskom narodnom kazalištu.

0: jel?
1: Da, dosta.
0: Super, da. Evo nas, u crvenom smo, ali na onom bankovnom, već u etersko, u eteru, u prostoru. Mirko Belevski iz Gradske knjižnice, evo možemo reći jedan od u ime organizatora kao Gradske knjižnice, znam da vi to nekako sve, Mirko, koordinirate i dio ste i ovog stručnog ocjenjivačkog suda. Razgovaramo i najavljujemo 16. festival Dječjih klapa, zvuči zaista privlačno, ulazi slobodan. Čuli smo da će donji dio kazališta biti pun, zato što toliko je sudionika koji će tu sjediti u publici malih klapaša, koji će pratiti svoje kolege iz drugih klapa. Već smo to napomenuli, veseli do 14 godina, dakle u tom klapa, njih je 14 dječjih klapa i još 4 klape u kategoriji do 16 godina. Festival je, ima natjecateljski taj dio, ali možda evo to je djeci isto, pretpostavljam, Milko, i zanimljivo i malo izazovno. Svi se volimo nekako natjecati, mali i veliki. Pa ćete i vi tako isto ocjenjivati.
2: Je, tako je, mi smo ocjenjivali od početka, jel? Znači, aha, ipak je to festival i u redu je da djeca između sebe znaju ko je najbolji, ko je malo manje bolji i ne znam, neko mora biti zadnji, ali nije cilj u osnovi natjecanja, to naši voditelji koji već dugi niz godina dolaze, već znaju i prenose to na djecu, znači cilj je druženje i cilj je naučiti pjevat, jer to, taj doživljaj i to iskustvo višeglasnog pjevanja, jel, počinje se prvo jednoglasno pa onda sa tercom i uvodi se treći glas, ostaje za cijeli život. Jel, znači to je jedno iskustvo koje toj djeci ostaje za cijeli život. Evo, jučer sam imao jednu zamolbu, 4 karte ako možemo rezervirati za jednu našu sugrađanku koja je, ja nju poznajem tu iz kvarta na Voštarici, međutim nisam znao da je ona prije nekih 12 godina kao dijete pjevala u dječje klapi, ali ne u Zadarskoj, nego iz dolje iz područja Marina kod Trogira, jel? Sad ne mogu se sjetiti koje točno mjesto, nije važno, ali ona je tad kao dijete imala možda nekih 12-13 godina i oni su dolazili 2-3 puta u Zadar i ona danas ima obitelj i ona bi htjela doći, znači, na festival.
0: Preskrasno.
2: Pogledat ponovo sve iz početka, ona kaže, ja sam sudjelovala.
0: Aha,
2: je,
0: bravo.
2: To je,
0: bravo.
2: Baš nas je dirnulo. I ono što želim reći, evo, jedna ovako stvar, kad se zamislimo oko svega toga unazad 20 godina, zapravo, koliko je djece tu prošlo. Znači, do sada smo imali preko nekih 70, skoro 75 dječjih klapa širom Hrvatske. Neki su došli iz Crne Gore, bilo je iz Bosne i Hercegovine. Međutim, kad bismo svu tu djecu pjevače danas stavili u to kazalište, kazalište mislim da ima negdje oko 500 ili 60 ili 80 mjesta, mislim da bi falilo još 50 mjesta, samo ta djeca koja su pjevala. Mm. Samo možete vjerovati koji je to kapacitet i potencijal.
0: Istina je. Naše iskrene čestitke. A ko nam dolazi? Odakle nam dolaze te klape?
2: Evo, ja ću nabrojati po kategorijama, je li, evo da malo dobijemo uvid što se događa. Znači, u kategoriji do 14 godina imamo 14 dječjih klapa, doći će nam Galera iz okruga Gornjeg. Oni prvi put dolaze, Biokovo Makarska, zatim 4 Kampanela iz Raba, Meteriza iz Šibenika, Rečina iz Blata na Korčuli, Zavesla iz Šibenika, Dominus iz Rijeke. Oni svi već dugi niz godina dolaze.

0: Vučićevi Slavuji iz Omiša i Šušur iz Splita. To je kategorija do 14 godina.
1: Super su nazive ovih klapa, baš su ovaj i dalmatinski i nekako baštoviti. Dobro, lijepo se dosjete. Idemo dalje.
0: Ja znaju biti kreativni, ali neka ih.
1: Neka predivno. Evo i ove isto kategorije do 16 tako godina.
0: Mm-hmm. Je, evo, znači iz Makarske ove godine prvi put dolazi dječja klapa Vošac, Škatulica isto je prvi put, oni su iz Gurude u Konavlima, znači oni će se malo naputovati do Zadra. Zatim Žižula iz Omiša i Dota iz Šibenika.
1: Smišni, stvarno maštoviti nazivi i ovdje svaka čast. I što smo rekli, izvan natjecanja gostuje maestral. Njih ćemo čuti u izvedbi, dakle oni nam iz Dugopolja, tako je, iz ranijih godina, ono što ste rekli da su napredovali, dostigli su ono baš sad
0: pa oni veliku stvarno, kvalitetu. Nivo im je mm-hmm. Izvanredan.
1: Potvrda da ne smije se odustati, treba raditi i evo, njegovati ovo klapsko pjevanje. To je istina. Stručni žiri nas zanima. Milko, tko je, vi pretpostavljam da ste vi?
0: Zapravo u ime organizatora izbjegavam biti u stručnom žiriju iz razloga da ne bi bilo, ajmo reći, protekcije. Znači, to je ono što smo se dogovorili od početka, uvijek su htjeli, ajde, fali, treba ovo, ono. Međutim, to ostavljam po strani na način da ipak se izuzmemo iz te situacije, s obzirom da sam ja u kontaktima sa svim tim voditeljima, pratim cijelu godinu što se događa, znači ako im nešto treba pomoć, savjetovati i tako dalje, poticati organizacijski što treba, i mislim da je u redu da ipak to bude na neki način neovisno, jel? Znači, što je sasvim u redu. Međutim, naravno, i žiri treba nekako, pogotovo kad se organizira da nam se priključe novi članovi koji do sad nisu bili, na neki način treba te ljude uputiti što i kako, s čim se bavimo, kakav je to dječji klapski svijet. To je druga priča u odnosu na pjevanje kod odrasli. Drugačija identifikacija, drugačije pricu, drugačija metodika, pedagogija, sve, psihologija djeteta, isto tako. Ove godine znači imamo novu članicu koja do sad nije bila, to je Branka Višić-Karavida, naša ravnateljica glazbene škole, ona će nam se priključiti. Zatim tu su naše profesorice glazbene kulture Tatjana Zorić, Nada Smoljan i Jelena Lača, oni su već više godina u žiriju, i kolega Bojan Pogrmilović koji je vokalni pedagog iz Samobora, i bavi se klapskim pjevanjem i pjevanjem uopće, tako da kolega Bojan, on obično napravi komentare i ajmo reći jednu vrstu, neću reći kritike, nego savjeta što i kako raditi, kako vježbati, kako napraviti postavak od dječje klape i tako dalje. To zna biti jako ovako.
1: Aha, on će njima to reći, onda tako, više upijaju to ko spustice.
0: Tako, to je nakon što se posluša dječja klapa na festivalu, tako. Mi njih pratimo razvoj, pomažemo voditeljima što i kako s djecom raditi, tako da je to jedan proces koji je ono, kako bi rekao, cjeloživotnog učenja.
1: Da, i cjelogodišnjeg kontakta do ovog konačnog vrhunca. 16. festival dječjih klapa ovoga petka, Hrvatsko narodno kazalište, odete do gradske knjižnice, uzmite ulaznicu, inače je ulaz slobodan, dođite u 19 sati, 18. dječjih klapa u dvije kategorije, tu su stručni ocjenjivači, a cilj ove tradicionalne manifestacije, očuvanje hrvatske glazbene baštine i poticaj našoj djeci, našim mladima, kao priprema za buduće klapske pjevače, a po sve većem broju sudionika straha za klapsku pjesmu nema. Ovu akapela pravu, tradicionalnu.
0: Tako je, slažem se. Znači, naš prvi uvjet, mogu reći skoro i jedini, je zapravo da se pjevaju samo tradicionalni napjevi, znači nema obrada ili obrade, ali nema obrada pop rock pjesama i tako dalje, nema instrumentalne pratnje, znači vokalno pjevanje, s time da evo moram još spomenuti da bi se zahvalio voditeljici programa festivala dječjih klapa, to će biti Dora Šimurina iz udruge Igrajmo se u Zadru. Znači, Dora je vodila skupa s jednim svojim kolegom iz udruge prošlogodišnji festival. Ono što mi želimo zapravo da se priključimo

0: Ču sudjeluju mladi u tom programu. Znači, ne mi odrasli da moramo baš sve neka mladi to na neki način scenski odrade, jer to je lijepo i poticajno. I također zahvalio bi ovaj Hrvatskom društvu skladatelja koji nas već nekoliko godina prati i podržava. Jeli? S time zahvalio bi Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske i Turističkoj zajednici grada Zadra i gradu Zadru koji je pokrovitelj festivala.
1: A mi zahvaljujemo Milku Belevskom koji je bio s nama ovdje u programu Radio Zadra. Rekao je moj kolega, sve smo rekli, pozivnicu uputili.
0: Eto, hvala vam lijepo. Kako bi pokojni Barba Ljubo rekao, on bi nam ovih znao reći nakon kad bi nam održao što bi imao reći, jeli, kad bi ga saslušao, sinko, to ćeš ti to najbolje napraviti, tako to... Na kraju i bude.
1: I tako ćemo ga i poslušati. Da. Hvala puno, Milko.
0: Molim lijepo, pozdrav.

Nećemo više imati nekih priloga sada do 11 sati, s obzirom da smo imali goste, lijepo najavili festival Dječjih klapa, vjerujem da smo vas uspjeli nagovoriti da odete i pogledate i poslušate, osobito ako volite klapsku pjesmu, a onda još čujete kako to mladi, kako to zvuči kad to djeca rade, izvode pjesme, bit će, vjerujem, jedna lijepa glazbena klapska večer. Danas ste čuli kako Hrvatski crveni križ u zajedničkoj preventivnoj akciji 5 do 12 provjerava ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima. Akcija kojom se završava tjedan Crvenog križa provodi se u svih 20 županija. Kod nas će se održavati u Benkovcu, kod tamošnje vatrogasne postaje. Dakle, od 11 pa do 12.30 prometni policijski službenici zaustavljat će vozače motornih vozila i predstavnici Hrvatskog crvenog križa provjeravat će njihove komplete prve pomoći. Ukoliko vam je istekao rok trajanja, kutija nije kompletirana, dobit ćete novi komplet prve pomoći, odmah se zaustavite sami. A oni koji budu imali ispravan komplet, dobit će priručnik za vozače o pružanju prve pomoći. Vrlo bitno. Evo, lijepa akcija, vjerujem da će svima biti na korist. Mi sviramo 11 sati, negdje oko 11.15, imamo neke nove teme za vas.

0: Evo nama Filipa Buzova sa novim vijestima. Filipe, dobro nam došao.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, kod Dubrovnika u tijeku intenzivna potraga za roniocem hrvatskim državljaninom čiji je nestanak prijavljen jučer poslje podne. Sve se dogodilo tijekom organizirane ronilačke ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma. Akciju koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. U potrazi trenutačno sudjeluje 30 ronilaca, odnosno ukupno 50 ljudi, rekao je lučki kapetan Mato Kekes.
3: Vijesti.
2: Građani Drniša za večera su 19 sati najavili su mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomena ubijenoga mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se jučer oprostili s velikom tugom. Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koji je pohađao nesretni mladić već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdili su u resornom ministarstvu. U zgradi SEPA na poluotoku otvorena izložba studentskih radova posvećena zaštićenom području na otoku Pagu, točnije riječ je o Kolenskom blatu. Studenti iz odjela za etnologiju i antropologiju Zadarskog sveučilišta posjetili su ovu lokaciju u sklopu projekta GRU, čiji je cilj održivo upravljanje močvarnim ekosustavima u Jadranskoj regiji. Poseban naglasak stavljen je na odnos čovjeka i prirode, govori studentica Ana Čondrića, čut ćemo i direktoricu tamošnje turističke zajednice Petru Valovčić.
4: To je močvarno područje u kojem ima pregršt svakakvih vrsta, od ptica do biljaka, i mislim da je to jedno zapravo prelijepo mjesto koje trebamo čuvati.
5: Cilj projekta je zaštita i zapravo edukacija ljudi o močvarici kao zaštićenom ornitološkom rezervatu. Čak bih rekla da je turizam možda i najmanji problem Kolanskog blata. Mislim da više tu postoji neki prijepori između tih razina zaštite koji vrlo rijetko zapravo ne uključuju lokalnu zajednicu i njihova znanja, i činjenicu da ta lokalna zajednica je unazad brojnim generacijama bila u suživotu i rekla bih čak održivom suživotu sa tim prostorom.
2: I tu još podsjetnik, na Trgu Petra Zoranića tijekuje županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola. Posjetitelji će imaju priliku razgledati kreativne radove i proizvode mladih zadrugara te podržati njihov trud, znanje i vještine.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas se pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne uz porast na oblake moguća kiša ili pokoj i pljusak, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, navečer ponegdje i bura. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Filipe, pa se vidimo.
2: Može, za sat vremena.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Upravo smo evo sad imali jedan radio most sa, odnosno spojili smo se na prvi program Hrvatskog radija, rekli našim slušateljima diljem Lijepe naše što se događa u Zadru, a vraćamo se evo ponovo u naš program. Poštovani slušatelji, čuli ste i u našim vijestima kako se predstavljaju danas, imate još vremena, Trgu Petra Zoranića, učenici osnovnih i srednjih škola, odnosno učeničke zadruge Zadarske županije. Možete vidjeti njihove radove, proizvode, vidjet ćete koliko su oni uložili tu i truda i znanja i vještine. Domaćin je Zadarska poljoprivredna prehrambena škola Stanka Ožanića, njihova ravnateljica Jelena Gulan, Željko Kapelari s njom pričao.
1: Na Trgu Petra Zoranića danas županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola Zadarske županije. Ovogodišnji domaćin je poljoprivredna prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića. Naša gošća, njihova ravnateljica Jelena Gulan. Lijep pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Je li sve spremno?
2: Je, spremno je sve. Evo, znači, kako ste već najavili, danas je smotra učeničkih zadruga Zadarske županije. Natječe se, odnosno sudjeluje 13 učeničkih zadruga iz čitave županije. Od toga su 3 srednje, ostale su osnovne škole. Biće puno lijepih stvari. Naši učenice će prikazati sve ono što oni rade kroz godinu, odnosno koji su proizvode oni to osmislili s kojim se oni natječu na ovoj smotri učeničkih zadruga.
1: Kakav je hodogram same smotre?
2: Pa hodogram je, znači, imamo u 10 sati otvaranje učeničke smotre, tako da evo bilo bi lijepo, tu ćemo malo i naši učenici će iz naše škole pokazati što oni što su oni naučili i evo malo iznenađenje. A nakon toga će biti obilazak štandova, ocjenjivanje štandova, odnosno njihovih proizvoda i proglašenje pobjednika.
1: Evo vidimo, znači, proglašenje pobjednika iza 13 sati, jel tako?
2: Tako je, iza 13, s tim da, znači, dalje nema natjecanja, nego se ide na državnu smotru. Znači, na državnu smotru se samo prikazuje ono što, s čim su oni pobjedili.
1: U svakom slučaju, eto, i posjetitelj će imati priliku upoznati i same kreativne radove i proizvode mladih zadrugara.
2: Tako je, da, i to bude stvarno interesantno. Evo, već su, oni su morali snimiti videofilm o tom svom proizvodu i stvarno će biti interesantni stvari, baš interesantni.
1: Činjenica je to da jako puno ulažete u taj rad sa svojim školarcima.
2: Je, točno tako. Zadrugarstvo je, ajmo reći, snaga i škole i učenika i budućih generacija, jer upravo kroz zadrugarstvo se može ostvariti puno ideja i postati samostalno, odnosno u jednu ruku i samostalno, a u drugu ruku sa zajedničkim trudom dovesti do jedne financijske sigurnosti. Pa evo, naše škole i osnovne i srednje provlače to zadrugarstvo kroz svoje kurikulume i vidim da toga puno ima i da je jako im interesantno. Tako da, evo, nadam se da ćemo kod njih staviti to zrno zadrugarstva, da će u jednom trenutku svog života se uključiti u zadrugu i plasirati svoje proizvode kroz zadrugarstvo.
1: Nadamo se da će uistinu tako biti, a vi ćete prigodnim programom obilježiti danas i Svjetski dan pčela.
2: Tako je, naša će škola obilježiti Svjetski dan pčela, jer mi u našoj školi imamo i pčelarsku sekciju, imamo i 5 košnica meda, o kojima mi vodimo brigu, odnosno naše učenice sa našim profesorom Matakom, tako da ćemo danas i imati i apisari gdje ćemo moći vidjeti pčele kako žive, kako rade, a uz to će moći se probati i naš med, a i neki proizvodi koji smo mi napravili od našeg meda. Tako, opet će biti interesantno, šareno, veselo, pa evo i pozivam i danas da isto na Trgu Petra Zoranića pogledaju kako to žive pčele.
1: Lokacija je izvrsna, Trg Petra Zoranića, kao što ste rekli, svima poziv, dođite i pogledajte naše mlade zadrugare.
2: Tako je.
1: Hvala lijepa, vidimo se.
2: Molim, doviđenja.

0: A na Trgu Petra Zoranića gdje traje županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola Zadarske županije, moći ćete vidjeti i naše male pčelare. Danas je inače i svjetski dan pčela, o tome smo već, to smo spominjali. O tome više našem Željku Apelariju rekao je Petar Matak, on inače pčelar, ali i profesor u školi, poljoprivrednoj školi Stanka Ožanić.
1: Evo današnjom manifestacijom na Trgu Petra Zoranića pokazat ćemo našim prolaznicima i našim posjetiteljima, općenito upoznat ćemo ih sa životom pčelinje zajednice.
2: Što pčele znače za prirodu i proizvodnju hrane?
1: Pa općenito oni su ključni oprašivači i održavaju bioraznolikost, proizvodnju hrane, pa također i zdravlje našeg planeta. A i zaslužni su za proizvodnju hrane, voća, povrća.
2: Koliko dugo se vi osobno to bavite pčelarstvom i kako je nastala ta ljubav prema pčelama?
1: A evo, ovo je mislim 9. godina plus oko 10 godina. Ljubav prema pčelama je došla u Osijeku kod mentora Marina Kovačića, jednog poznatog pčelara.
2: Recite nam eto, koliko je danas zahtjevno baviti se pčelarstvom?
1: Jako puno. Općenito jako pčelarstvo nije onako kako ljudi misle, stavimo košnicu i čekamo da donese med. Zahtjeva jako puno rada i truda, a zahtjeva jako puno znanja kako bi došli do onih proizvoda.
2: S kojim sve izazovima se eto pčelari danas najčešće susreću?
1: Da bi došli do meda moramo dosta seliti pčele, dosta fizičkog napora, a uglavnom bespašni period. Najčešće u ovom zbog ovih klimatskih promjena i svega javljaju se ti bespašni periodi u kojim umjesto da sakupljamo med, nemamo meda.
2: Koliko su eto u biti, kako možemo danas prepoznati kvalitetan domaći med?
1: Pa jako teško. Najlakše je prepoznati ovo sve što ljudi danas gledaju, teglu pa je okreću naopako pa u nadi da će prepoznati, to je nemoguće. Znači može se jedino na način da se pošalje u laboratorij i da se tu odrade ispitivanja.
2: Što mi građani to možemo učiniti kako bi pomogli očuvanju pčela? I zašto biti važno ovo obilježavanje svjetskog dana?
1: Pa općenito da podržimo lokalne pčelare i da kupujemo domaće proizvode kako bi oni imali taj interes za uzgojem pčela i da osiguramo malo tog medonosnog bilja, da sadimo to medonosno bilje. Općenito da mi kao pčelari dijelimo svoje znanje i podržimo te male početnike u uzgoju pčela.
2: Evo i za kraj još, koliko su mladi uopće, Petre, zainteresirani za pčelarstvo?
1: Ovisi sve od godine do godine, ali dosta ih je zainteresirano za bavljenje sa uzgojem pčela, ali brzo odustanu kad se dogodu ovakve nestašice meda koje su izazvane tim klimatskim promjenama.
2: Što drugo, čestitamo vam dan, svjetski dan pčela, nadamo se to da će i danas sve ovo lijepo proteći na Trgu Petra Zoranića i hvala na gostovanju u programu Radio Zadra.
1: Hvala vama.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Malo prije smo čuli što rade naši učenici koji djeluju u sklopu zadruga učeničkih što osnovnih što srednjih škola Zadarske županije. Sad ćemo malo do naših studenata, ja vjerujem da ste isto čuli to u našim vijestima. Dakle, u zgradi SEPA, to je bivša tehnička škola na poluotoku, otvorena je izložba studentskih radova, a posvećena je zaštićenom području na otoku Pagu, riječ je o Kolanskom blatu. Taj projekt u izložbu možemo zahvaliti studentima s odjela za etnologiju i antropologiju Zadarskog sveučilišta koji su bili na Kolanskom blatu, imao jedan projekt, a sve detalje su Filipu Buzovu otkrile studentice Ana Čondrić, Tena Živčić i Mija Marija Čurin.
1: Ja sam Ana Čondrić i na 4. sam godini diplomskog studija etnologije i antropologije sveučilišta u Zagrebu.
2: Evo, pa na koji način ste bili uključeni u ovaj projekt, što ste sve radili na terenu s tobom?
1: Evo, zapravo je započelo sve s upisivanjem kolegija, posthumanizam, čime smo dobili priliku otići zapravo u Kolan i istražiti Kolanjsko blato, Kolanjsko polje i saznati više nešto o tom području i što je zapravo bitno o svemu tome.
2: Kako ste zapravo provodili ovo istraživanje, pa možeš evo samo na početku reći svoje ime?
3: Ja sam Tena Živčić i na 4. sam godini studija antropologije, etnologije i anglistike u Zadru. Pa znači, prvo smo se morali educirati određenim stvarima kroz čitanje literature da uopće možemo dobiti dojam u kakav prostor dolazimo. I kad smo došli u Kolan, onda smo prvo se malo prošetali da možemo dobiti doživljaj okoline i onda smo provodili zapravo intervjue sa ljudima. I
2: Kolansko blato, evo, za one koji ne znaju, kako bi ga vi evo opisali za ovu lokaciju, ono što ste saznali, je li ovo?
3: Opširno. Kako bi ga opisali? Pa, mislim, to je močvarno područje u kojem ima pregršt svakakvih vrsta od ptica do biljaka i mislim da je to jedno zapravo prelijepo mjesto koje trebamo čuvati.
2: Imali ste, znači, to u rukama fotoaparat, kako ste te bilješke radili, evo, s čime ste istraživali?
4: Ja sam Mija Marija Čurin, 4. godina odjela za etnologiju, antropologiju i također anglistiku. Pa kolegica Čondrić je bila naš zaduženi fotograf, ona ima svoj fotoaparat i prekrasne slike je bila uslikala i vidjet ćete ih ovdje u izložbi. Koristili smo pretežito kad smo bili na terenu i mi osobne mobitele za slikavanje, također bilježnicu, olovku, to je ono najstari način vođenja bilješki.
2: Hoće, možeš malo fotografijama, evo, s obzirom da ste spomenuli fotografije, evo, što ste sve zabilježili fotoaparatom?
1: Pa mislim, ja slikavam i za što god mi upadne u oko, što god mi izgleda nekako vrijedno bilježenja. A Kolansko blato je onako, ima dosta toga što se može i što bi se trebalo zabilježiti, tako da se nadam da ovom izložbom sam to uspjela.
2: Što je sve, bit će ptice?
1: Pa nismo čak vidjeli toliko ni ptica, nekih par, ali zapravo ima dosta, znači, te trstike koja se isto spominje u izložbi, ovce naravno, njih ne smijemo izostaviti. I je li močvarno je područje i to susretanje s morem je isto jako vizualno zanimljivo, tako da da.
2: Vi ste pričali, htio sam reći, i s lokalnim ljudima.
3: Jesmo. Znači, pričali smo sa gospođom Milkom, koju je naša profesorica već navela. To je jedna divna gospođa koja je stvarno jako pričljiva. I bilo je jako ugodno razgovarati s njom. Ona nas je provela zapravo kroz cijelo polje. Znači, jako dugo smo mi šetali kroz to. Ali je bilo jako zanimljivo zato što je gospođa Milka puna svakakvih priča o bilo čemu i stvarno je jako dobar govornik i jako je topla osoba. Tako da bilo je jako, jako ugodno raditi s njom i korisno.
2: S obzirom da gospođa Milke nema, evo, možda neku priču koju ste ovako upamtili, a vezano za...
3: Joj, koja je bila... I to kojih ispričala. A ona je rekla da zapravo njezina obitelj, mislim, smiješno je bilo zato što smo mi prošli, znači, cijelo Kolanjsko polje i to je ogromna, jako, jako duga i zahtjevna šetnja. 3 sata smo šetali. I onda je ona samo ubacila u razgovor, onako neformalno, da ona sa svojom obitelji svaki vikend zapravo prolazi tu šetnju i koliko je to njima ono normalno. Tako da je to možda je to nešto zanimljivo.
4: Bolje formi nego mi.
3: Da, bolje formi nego mi
4: još
3: sigurno.
4: Još smo bili razgovarali sa gospodinom Branimirom Čemeljićem koji drži u mjestu gdje smo mi odsjedali u Mandrama malu siranu. Mm-hmm. On ima svoje veliko stado ovaca preko,
3: i OPG.
4: Da, i OPG. OPG Branimir Čemeljić i oni drži do svoju siranu malu i rade svoj sir koji moram reći da je izvrstan, probali smo ga i da, pričali smo s njim o cijelom tom procesu proizvodnje sira, onda oprizio o ovcama, kako se njih mora streći, točnije kako se mora šišati, onda cijeli proces mužnje, kako se mlijeko treba držati na određenoj temperaturi, kad se treba obraditi da bi se dobio sir, onda kakve probleme oni imaju tipa sa čagljima, znači životinje koje ubijaju ovce i onda kako se oni rješavaju tog problema i kako je to povezano s kolanskim blatom i kolanskim poljem. Iako su na tom području, ljudi ne smiju biti čagljevi jer su tamo zaštićeni. To je zaštićeno
3: područje. Da,
4: da.
2: A s obzirom da je cijela priča zapravo naglasak i na toj zaštiti ili prirode, da tako kažem, evo kako vama vaš dojam, je li dovoljno zaštićena priča? Evo čuli smo malo prije, je li spominje se ta preizgrađenost?
3: Pa ja smatram da uvijek ima prostora za poboljšati to održavanje, jer osobno mislim da nije to baš sasvim dobro izvedeno. Tako da mislim da bi tu ima prostora za napredak sigurno.
1: Da, ovo je definitivno dobar korak.
3: Da, da.
4: Dobar, definitivno iskorak, jer tamo postoji sad kamp odma do Kolanskog polja koji ono, ljudi tamo dolaze na odmor i odmah je do zaštićenog područja, pa se dovodi u pitanje to koliko je to područje zaštićeno ako ljudi tamo mogu boraviti i kampirati.
3: Da, stvari su malo kontradiktorne.
1: Da, da, i blizina Izrča i Novalje, tako da.
4: Da, tako
2: da. Ima svojih izazova. I ništa, evo, posljednje pitanje, što će vama evo, ovo istraživanje značiti, ono, na koji način vas evo, obogatilo? Imali ste taj terensku nastavu, rad, je li?
3: Pa meni je to iskreno bilo jako zanimljivo iskustvo jer nisam nikad sudjelovala na ovako nekakvom projektu. Mislim, išli smo mi na terene u sklopu faksa, ali nije to bilo na ovakav način. Intenzivno je bilo sam rad i nakon terena, ali je bilo vrlo zanimljivo i zapravo bilo zanimljivo raditi u grupi ljudi zato što svako funkcionira na drugačiji način, pa smo se morali prilagođavati i određenim rokovima koje smo imali i morali ispuniti i ljudima, tako da meni je iskreno bilo jako zanimljivo iskustvo.
1: Mislim, slažem se s kolegicom i nama je zapravo svaki teren, svako istraživanje jako korisno. Mislim, time ćemo se valjda jednog dana baviti. Da. Ali posebno ovaj susret sa institucijama, sa agencijama, upoznavanje nečeg novog i s čime ćemo se isto tako susretati.
4: Da, susretati ja se isto tako slažem. Mislim da je ovo bila odlična prilika da se vidi što se može sve raditi s našim studijem i našom budućom strukom kada diplomiramo, gdje se sve možemo zaposliti i kako mi možemo s našim zanimanjem doprinijeti zajednici i ljudima i agencijama i svima.

0: Na polovici smo današnje srijede. Nove informacije donosi Filip Uzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom u tijeku je izvanredni nadzor rada Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Slučaj je još jedan put komentirao resorni ministar Damir Habijan. Ponovio je kako vjeruje da će se rezultati nadzora znati do sutra.
3: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti vraćanja. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
1: Vijesti.
2: S početkom tjedna grad Zadar počeo s pojačanim nadzorom nepropisnog parkiranja putem sken vozila i nadzornih kamera postavljenih na najkritičnijim točkama u gradu. Obavijesti o počinjenim prekršajima šalju se na kućne adrese vlasnika vozila. Kazne iznose od 30 do 60 eura. Pojačan nadzor prometa u gradu bila je tema našeg jutarnjeg programa. Evo što kažu slušatelji.
4: Mislim da su kazne preblage. Gospođa Sašta je rekla da ljudi nemaju novaca. Onaj ko nema novaca neće praviti prekršaj. Prema tome kazna od 30, odnosno 15 eura ako se plati odmah, to je smiješno. A skrenio bi pozornost na parkiranje, odnosno zaustavljanje vozila ispred poliklinike. Tamo je grozan čep, mislim, ljudi skreću unutra, parkiralište je malo.
5: Zanima me da li će kontrolirati i tu prvu ulicu kad se kreni iz Branimira, gdje je Brico i kafić. Tamo samo privilegirani znaju ko može na trotoaru do Konzuma parkirati. Da nisi privilegiran, ti tamo parkirao ne bi.
6: A što ćemo sa našim džigom? Taj auto moći skenirati one aute koje dođe na džigu.
5: Tamo kad se prilazi, idete od strane Marine prema benzinskoj na Branimira, ondje iz Alfirevića je pješački, uvijek je parkiran auto, ali tik uz pješački i to najčešće kombi. Uvijek je tamo, ali tu ga nikad ne dižu, a ovdje ga svaki dan dižu.
2: Zadarski SDP-ovci održali su konferenciju za medije na kojoj su govorili o problemima odvoza i zbrinjavanja otpada. I dok je potpredsjednik županijske organizacije Jure Zupčić prozvao zadarskog gradonačelnika Šimu Erlića da dvije privatne tvrtke i dalje odlažu miješani komunalni otpad u Diklu, predsjednik gradske organizacije Erol Gaši upozorava na način zaključavanja spremnika za otpad i obračun odvoza otpada.
7: Novci su se potrošili na improvizaciju i na nešto što ne može biti rješenje za budućnost. Dok brojni drugi gradovi su uveli kante sa digitalnim otvaranjem, sa ključevima, grad Zadar je pristupio jednoj zastarjeloj metodologiji koje su se vjerojatno odrekli danas već svi. Bila je priča kod otvaranja CGO-a da će se naplaćivati po proizvedenom otpadu. To nije istina. Dakle, svako ko živi u kućanstvu danas ima situaciju da se odvozi po, da se naplaćuje po odvozu kante. Bila ta kanta puna, bila ona poluprazna ili bila ona praktički prazna.
2: HAK javlja o prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Tom dionicom trenutno se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A građanin iz Perušića jučer je u policiji predao pravi arsenal oružja. Tu su dvije automatske i jedna poluautomatska puška, veća količina streljiva, upaljači za minsko-eksplozivna sredstva i 4 metra raznog štapina. Iz policije podsjećaju građane da i dalje mogu u sklopu akcije manje oružja, manje tragedija, bez sankcija predati ilegalno oružje u bilo kojoj policijskoj postaji.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro i sunčano, uz malu naoblaku puše slab sjeverozapadni vjetar, more mirno do malo valovito. Trenutne temperature zraka: Zadar 21, Gospić 17, Velirat 20, Zemunik 23, a u Šibeniku izmjereno 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, puno toga si nam rekao, odnosno izvijestio nas ove 4 minute. Filipe, hvala ti.
2: Molim.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Evo, brojna su razna događanja, tako da i naš Filip u svakim vijestima donosi nešto novo, nešto ponovi da vas podsjeti. U svakom slučaju, bilo nam je drago kroz ovaj jutarnji program družiti se i s Filipom, i naš Goran Paleka je bio tu, vjerno nas je pratio i dalje je tu za tonskim pultom, Toni Donatov s glazbom, Željko Kapelari isto tako je sa mnom bio i tu je negdje u blizini u redakciji.
2: Mahao jutros.
0: Da, to je istina. Da ćemo ga pustiti da se malo odmori. Evo vidim da mu je došla mala ispomoć. Ja sam Suzana Dražić, evo sutra četvrtak, u petak smo ponovo zajedno. Dobro, lijepo, ugodno popodne vam želim. Filipe.

0: Charts. Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: This is Lady Gaga, and you're listening to
2: Chuck Johnson.
3: 30 Seconds
4: Smart.
5: Fist
6: Bliss.
7: Scorpion.
8: Ariana
9: Grande. Povin Dyke. What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
10: Četvrtkom, poslije 20 sati.
11: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanje mi ideš ravno u glavu.
10: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
11: Slušaj Zadar.
10: Radio Zadar. Slušaj Zadar.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: 1. crkveni sabor u Niceji, ujedno i 1. ekumenski sabor, započeo je s radom 20. svibnja 325. godine. Sabor je sazvan kako bi se razriješila pitanja teoloških neslaganja unutar crkve oko naravi Kristove osobe. Temeljno je pitanje bilo ima li Sin Božji, odnosno Isus Krist, istu ili sličnu bit s Bogom Ocem. A to je pitanje izazvalo rascjep u kršćanstvu, odnosno arijansku herezu. Svećenik iz Aleksandrije Arije tvrdio je da je Sin podređen Ocu, na temelju čega je nastala arijanska hereza. Na saboru je usvojeno nicejsko vjerovanje prema kojem je Isus Krist istobitan svom Ocu. U korist Arija glasala su samo dva biskupa.
14: Nicejsko vjerovanje prihvaćaju sve kršćanske denominacije. Dodatno su ga potvrdili i sljedeći crkveni sabori, a posebno Efeški sabor 431. godine, koji je odredio da se nicejsko vjerovanje ne smije mijenjati. Nicejskom je saboru prethodila oštra i dugotrajna kristološka rasprava. Arije, vrlo popularan u narodu, naučavao je da je Sin, odnosno Isus, savršen, ali tek stvorenje svog Oca i njemu podređen, pa prema tome ne može biti iste biti kao i njegov otac. Aleksandrijski biskup Aleksandar tvrdio je da je Isus istobitan Ocu, te da nije stvoren, nego je rođen od Oca od vječnosti. Odluka o jedinstvenosti Božje naravi jedna je od najvažnijih u povijesti kršćanstva. Na Nicejskom saboru doneseno je i niz drugih važnih odluka. Odlučeno je da će aleksandrijski biskup javljati rimskom papi datum Uskrsa, koji je određen prvom nedjeljom nakon prvog punog mjeseca poslije proljetne ravnodnevnice. Izglasano je i 20 novih kanona, među inima onaj o zabrani samokastracije, zabrani boravka mlađih žena u kući klerika, odredba da na ređenju biskupa moraju biti bar 3 biskupa, te da je nužna potvrda metropolita, a klericima je i zabranjeno da se bave lihvarstvom, odnosno da posuđuju novac uz kamatu. Arijeva hereza nastavila se širiti i nakon Nicejskog sabora, ali je svojim odlukama taj sabor jedan od najvažnijih u povijesti kršćanstva.
13: Hrvatski ban Petar Berislavić, jedna od središnjih osoba borbe protiv osmanskih osvajanja početkom 18. stoljeća, poginuo je 20. svibnja 1520. godine u Vražijem vrtalu ili Vražijoj gori, kraj Korenice. On potječe iz Trogirskog roda Berislavića i rođen je 1575. godine. Petar Berislavić početkom 16. stoljeća ostvario je uspješnu političku i crkvenu karijeru u Ugarskoj. Godine 1501. postaje kaločki kanonik, 3 godine kasnije tajnik ugarsko-hrvatskog kralja Vladislava II. Jegelovića, a 1512. vespremski biskup. Isprav je bio zagovornik rata protiv Venecije, ali svoju djelatnost ipak usredotočuje na opasnost od Osmanlija. Godine 1513. imenovan je upraviteljem Hrvatskog banata, a sljedeće godine i Hrvatskim banom, kojem je glavni zadatak obrana države od daljnjeg prodora Osmanlija.
14: Sredinom kolovoza 1513. godine Berislavić se sukobio s Osmanlijama u velikoj bici kod Dubice, između Une i Kupe, i u toj bici osmanskim trupama nanio težak poraz. Berislavić intenzivno radi na organizaciji i unapređenju obrane od Osmanlija, za što pomoć dobiva od pape Lava X. i hrvatskih velikaša Zrinskih, Frankapana i Karlovića. Nakon pobjede kod Dubice, kralj Vladislav II. Jagelović postavlja ga za vranskog priora i dubičkog župana. Godine 1515. doživio je poraz od Osmanlija kraj Novigrada, što je otežalo obranu Jajca, ključne strateške obrambene točke. Na slavonskim je saborima u sljedeće dvije godine uspio ishoditi uvođenje izvanrednog poreza, kako bi se prikupio novac za obranu kraljevstva, ali je istodobno imao velikih problema s ubiranjem novca koji su Mlečani bili dužni plaćati kralju, i to uvelike zbog svojih stavova o Veneciji prije nego što je postao ban. Berislavić se istaknuo prodorima u Bosnu. Godine 1518. probio se s vojskom do Jajca, koji je napadala osmanska vojska, i opskrbio grad potrepštinama, a to je učinio i sljedeće godine. U svibnju 1520. godine između Korenice i Bihaća sukobio se s Osmanlijama i sa svojih 300 vojnika razbio prodor 800 Osmanlija te ih natjerao u bijeg. Berislavić je zbog nezgode s konjem zaostao u progonu Osmanlija zajedno sa svojom dvojicom pomoćnika. Njih su napali osmanski vojnici i u tom je napadu 20. svibnja 1520. godine ban Petar Berislavić poginuo. Ne znavši za njegovu pogibiju, papa Lav X. imenovao ga je kardinalom.
13: Francuski književnik i začetnik realizma u evropskoj književnosti Honoré de Balzac rođen je 20. svibnja 1799. godine u Turu. Počeo je pisati vrlo mlad, sa samo 12 godina. Njegovi roditelji protivili su se zbog ekonomske nesigurnosti njegovoj književnoj karijeri i htjeli su da bude notar. U mladosti je pokrenuo više neuspjelih poslovnih pothvata koji su ga dugovima opteretili za cijeli život. Balzac svoj golemi opus od gotovo 100 romana stvara većim dijelom između 1830. i 1848. godine i smatra ga se prvim modernim profesionalnim piscem. Za njega je pisanje bilo posao, način privređivanja.
14: Balzac je bio poznati kao veliki radnik, čiji je radni dan trajao 16 i više sati. On stvara u vrijeme romantizma, ali svojim dijelom započinje realizam u europskoj književnosti. Balzaca se smatra i tvorcem modernog europskog romana. U mladosti je zarađivao pišući pod različitim pseudonimima trivialne romane u nastavcima. Ti romani nisu bili kvalitetni, ali su bili važni za uobličavanje Balzacova realističnog stila. Svojim je romanima i pripovjetkama Balzac dao zajednički naziv Ljudska komedija. U tim je dijelima prije svega dao sliku francuskog društva svog vremena, pa su njegovi romani i vrijedno sociološko, ekonomsko, psihologijsko i političko štivo, u kojima se zrcali Balzacov svjetonazor. Balzac je u svojim dijelima pokazao da je novac pokretač odnosa među ljudima i važan pokretač u ponašanju pojedinaca. Žestoko je kritizirao buržuaziju, za razliku od plemstva, kojemu je kao osoba željna uspjeha htio pripadati, a kritizirao je i francusko društvo prve polovice 19. stoljeća, koje se sve više raslojava. Među njegove najvažnije romane ubrajaju se Čiča Goriot, Sjaj i bijeda kurtizana i drugi. Honoré de Balzac umro je u Parizu 18. svibnja 1850. godine.
13: Britanski filozof, politički teoretičar i ekonomist John Stuart Mill rođen je 20. svibnja 1806. godine u Londonu. Milla se smatra ocem liberalne demokracije. Obrazovan je pod snažnim utjecajem svog oca Jamesa Milla, filozofa, ekonomista i povjesničara. Starogrečki počinje učiti već 3 godine, a latinski s 8. U političkoj filozofiji njegovo je najvažnije djelo O slobodi, objavljeno 1859. godine. Djelo O slobodi prihvaćeno je kao ključno djelo Millove političke filozofije. U tom se dijelu on zalaže za načela slobode, individualnosti i univerzalizma. Njih nastoji spojiti s demokratskim idejama jednakosti, suverenosti naroda i građanske participacije.
14: Osim uloge građana, Mill je definirao i ulogu parlamenta kao vrhovnog zakonodavnog i kontrolnog tijela nad ostalim granama vlasti, ali i kao tijela koje treba biti kongres mnijenja, što znači da treba reprezentirati različite svjetonazore prisutne u društvu. Pritom je za utjecaj pojedinog svjetonazora, odnosno ideologije, važno kakav uspjeh postiže na izborima, ali u konačnici je svaki svjetonazor u usporedbi s drugima jednako vrijedan i neovisan o političkoj snazi. Podupirao je radničke udruge i organizacije, a protivio se demokratskoj tiraniji većine, definiravši demokraciju kao vladavinu većine uz zaštitu manjine. Posebno se zalagao za slobodu govora, koja ničim ne bi smjela biti ograničena. Kao politički ekonomist objavio je 1848. godine dvosvešćana načela političke ekonomije, koja su više od 40 godina bila temeljni sveučilišni udžbenik. Mir je smatrao da su uvjeti proizvodnje i razmjene prirodno zadani, ali raspodjela ovisi o društvenim zakonima i običajima. Zahvaljujući tome, mogao je braniti ideju konkurencije, ali i zagovarati reforme koje potiču društvenu preraspodjelu dohotka i imovine. Mir je bio i važan logičar, i to posebno kao autor koji je promovirao induktivnu metodu zaključivanja. John Stuart Mill umro je u Avignonu 8. svibnja 1873. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Lijep i ugodan dan želim. 13 sati je sa nama Filipe Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, u tijeku inače izvanredni nadzor nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Slučaj još jedanput komentirao resorni ministar Damir Habijan, ponovio je kako vjeruje da će se rezultati nadzora znati do sutra.
3: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je poslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
2: A sa Lukinim prijateljima iz škole prije podne počeo je raditi stručni psihološki tim, posebna savjetnica ministra i nacionalna koordinatorica kriznih timova za škole Ivana Pavić-Šimetin.
4: Razgovaramo sa učenicima, razgovarat ćemo i sa roditeljima i sa nastavnicima, svi su pozvani da dođu danas do 3 sata, sutra od 12 sati do 9 sati na večer i preko sutra razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima.
0: Vijesti.
2: Zadarski SDP-ovci su održali konferenciju za novinare na kojoj su govorili o problemima odvoza i zbrinjavanja otpada i dok je potpredsjednik županijske organizacije Jure Zupčić prozvao zadarskog gradonačelnika Šimu Erlića da dvije privatne tvrtke i dalje odlažu miješani komunalni otpad u Diklu, predsjednik gradske organizacije Erol Gaši upozorava na način zaključavanja spremnika za otpad i obračun odvoza otpada.
5: Novci su se potrošili na improvizaciju i na nešto što ne može biti rješenje za budućnost. Dok brojni drugi gradovi su uveli kante sa digitalnim otvaranjem, sa ključevima. Grad Zadar je pristupio jednoj zastarjeloj metodologiji koje su se vjerojatno odrekli danas već svi. Bila je priča kod otvaranja CGO-a da će se naplaćivati po proizvedenom otpadu. To nije istina. Dakle, svako ko živi u kućanstvu danas ima situaciju da se odvozi po, da se naplaćuje po odvozu kante. Bila ta kanta puna, bila ona poluprazna ili bila ona praktički prazna.
2: Na trgu Petra Zoranića održana je županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola. Posjetitelji su imali priliku razgledati kreativne radove i proizvode mladih zadrugara te podržati njihov trud, znanje i vještine. U sklopu manifestacije čiji je domaćin Zadarska poljoprivredna prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, obilježen je svjetski dan pčela. Njihov profesor i voditelj pčelarske sekcije Petar Matak približio nam je interes mladih.
6: Ovisi sve od godine do godine, ali dosta ih je zainteresirano za bavljenje sa gojem pela, ali brzo odustanu kad se dogodu ovakve nestašice meda koje su izazvane tim klimatskim promjenama.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano uz malo domirenu naoblaku, poslije podne uz porast na oblake, moguća kiša ili pokoj pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će od 22 do 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Još jednom lijep i ugodan dan vam želim. Sa vama je tu Maksim Adum. Filipa Buzova ste čuli, čućete ga još u 14 sati. Glazbu vam bira Toni Dunatov, a o velikim promjenama, bare što se tiče popodnevnog programa, ćemo i za 14 sati.

0: Povodom obilježavanja 80. obljetnice rada, glazbena škola Blagoje Bersa pripremila je bogat program koncerata, gostovanja i plesnih nastupa, koji će tijekom svibnja i lipnja okupiti brojne učenike, profesore, naravno i ljubitelje glazbe. Jedan od novih projekata je koncertni ciklus Bersa Vibes, koji se održava srijedama u atriju Palače Ceduline s početkom u 19 sati. Nakon prvog koncerta na kojem su nastupili učenici klavirskog odjela zbor Bersići i Klapa Kapelin, večeras se slijedi nastup učenika puhačkog i gutačkog odjela, dok je iduća srijeda rezervirana za gitaristički odjel i mišoviti zbor škole. Aktivnosti se nastavljaju i izvan Zadra. Učenici gitarističkog odjela gostuju u Biogradu, dok će učenici plesnog odjela 27. svibnja održati plesnu produkciju u kazalištu Lutaka. Dan kasnije nastupaju u Šibeniku na tvrđavi Svetog Nikole u suradnji s osnovnom školom Jurija Dalmatinca.
1: Više od radija. Radi.

Čisto da se znate organizirati za ovaj vikend, za petak i subotu, vrlo interesantna manifestacija u Sukošanu, miris domaćeg maslinovog ulja, znanstvena predavanja pretočena u praktične savjete i nezaobilazne gastronomske delicije ponovno će osvojiti Sukošan. Ovog petka i subote održavaju se osmi dani masline i ulja pod nazivom Peljuzica 2026. manifestacija koja iz godine u godinu opravdano opravdava status jedne od najprestižnijih u regiji. Program započinje u petak 22. svibnja u Sukošanskom domu mladeži s početkom u 18 sati. Prvi na pozornicu stupa Stjepan Dević, magistar inženjer agronomije, koji će održati ključno predavanje o utjecaju filtriranja na kvalitetu ekstra djevičanskog maslinovog ulja. A odmah nakon teorije u 19 sati prelazi se na praksu i ovo je jedna prilika za sve posjetitelje da iz prve ruke nauče kako prepoznati vrhunsko ulje. I nakon 19.15 sa bogatim programom se nastavlja, koji će dodatno začinuti ovaj maslinarski vikend i biti će naravno dodjela nagrada za najbolja ulja, ali i čak 500 porcija vrhunskog gulaša od janjetina. I što drugo reći, spoj edukacije, tog žara druženja je dovoljna pozivnica da posjetite Sukošan.

Večerašnji program Kinozone u polivalentnoj dvorani Providurove palači donose dvije projekcije, jedna u 18 sati, kada je na rasporedu glazbeni dokumentarac Sretno dijete Igora Mirkovića, dok u 20 sati slijedi Mrtav čovjek Džima Džarmuša. Sretno dijete prikazuje se u sklopu programa Mjesec našeg filma, posvećen domaćim naslovima koji su obilježili hrvatsku kinematografiju i pronašli snažan put do publike, a od 20 sati nastavlja se ciklus filmova Džima Džarmuša projekcijom njegova kultnog filma Mrtav čovjek iz 95. godine.

0: 14 sati je, sa nama je Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, u Drnišu će se večeras u 19 sati održati mirno okupljanje u spomena ubijenoga mladića Luku Milovca, koji jučer je pokopan na gradskom groblju. Mirni prosvjed iz kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor. Na večerašnje okupljanje u ime građanske inicijative poziva Matilda Jelačić-Stojako.
3: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
2: S početkom tjedna grad Zadar počeo s pojačanim nadzorom nepropisnog parkiranja putem sken vozila i nadzornih kamera postavljenih na najkritičnijim točkama u gradu. Obavijesti o počinjenim prekršajima šalju se na kućne adrese vlasnika vozila. Kazne iznose od 30 do 60 eura. Pojačan nadzor prometa u Zadru bila je i tema našeg jutarnjeg programa. Evo komentara naših slušatelja.
4: Mislim da su kazne preblage. Gospođa Sašta je rekla da ljudi nemaju novaca. Onaj ko nema novaca neće praviti prekršaj. Prema tome je kazna od 30, odnosno 15 eura ako se plati odmah, to je smiješno. A skrenio bi pozornost na parkiranje, odnosno zaustavljanje vozila ispred poliklinike. Tamo je grozan čep, mislim, ljudi skreću unutra, parkiralište je malo.
5: Zanima me da li će kontrolirati i tu prvu ulicu kad se kreni iz Branimira, gdje je Brico i kafić. Tamo samo privilegirani znaju ko može na trotoaru do Konzuma parkirati. Da nisi privilegiran, ti tamo parkirao ne bi.
6: A što ćemo sa našim džigom? Taj auto moći skenirati one aute koje dođe na džigu.
5: Tamo kad se prilazi, idete od strane Marine prema benzinskoj na Branimira, ondje iz Alfirevića je pješački, uvijek je parkiran auto, ali tik uz pješački i to najčešće kombi. Uvijek je tamo, ali tu ga nikad ne dižu, a ovdje ga svaki dan dižu.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija izvijestila je dva nova slučaja računalne prijevare. Bez nekoliko tisuća eura ostala je 61-godišnja žena koja je povjerovala prevarantu koji je obećao veliku zaradu na kriptovalutama. U drugom slučaju prevarena je 42-godišnjakinja koja je, misleći da odgovara na zahtjev svoje banke, elektronskom poštom poslala podatke svog bankovnog računa.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Vrijeme je za Rijeku, a tamo nas čeka Igor Lisac. Igor, lijepi pozdrav iz Zadra.
7: Lijepi pozdrav vama, Umberto, iz Rijeke i svim vašim slušateljima Radio Zadar.
0: Eto, uživamo u lijepom vremenu, u moru ovih loših vijesti, ali što nas očekuje u buduće?
7: Pa evo, što se tiče vremena, super vijesti, pod utjecajem smo visinskog grebena, a i prizemno se nalazimo u polju povišenog tlaka zraka, odnosno pod anticiklonom, tako da se danas, a i idućih dana, koliko daleko gledamo vrijeme, može reći da će biti sunčano sa ovakvim poslijepodnevnim porastom na oblake, što je nekako standardno za ljeto. Trenutno nad zadarskim područjem pretežno vedro, dosunčano uz malo na oblaku, puše uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, a more malo valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 22 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1021 hektopaskal, te je u blagom padu, a relativna vlažnost 73%. Temperatura zraka u 14 sati, Gospić i Zadar 22, Knin 25, Šibenik 26 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. Kao što smo rekli, tijekom poslje podneva je uz lokalni porast na oblake moguća kiša ili pokoj pljusak. A puhat će slabo umjeren sjeverozapadni vjetar, a navečer podno velebita, ponegdje i bura, koja će u noći jačati. More će biti mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak, dosta slični vremenski uvjeti, dalje pod utjecajem anticiklone, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, također se ne može isključiti onaj poslijepodnevni porast na oblake, pri čemu može past kiša ili pokoji pljusak. A što se tiče vjetra, puhat će slaba do umjerena, podno velebita mjestimice moguće i jaka bura s olenim udarima, a prema otvorenom moru ponegdje i to prolazno sjeverozapadni vjetar. More u takvim prilikama uglavnom malo do umjereno valovito. Temperatura zraka blago raste. Preksutra u petak slično, pretežno sunčano, bura i dalje podno velebita mjestimice jaka s olenim udarima, more uglavnom malo do umjereno valovito, a na dijelovima čak moguće i valovito. Temperatura zraka još malo višlja. Ostali dani možemo ukratko spomenuti vikend, evo za sada izgleda sunčano i suho.
0: Pa eto, obzirom na mnogobrojna događanja koja će se održati ovdje u našoj županiji, petak, subota, nedjelja, vjerujem da su mnogi zadovoljni sa ovim vijestima. Igore, hvala vam lijepa i veliki pozdrav, do slušanja.
7: Hvala vama i do slušanja.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
0: Eto, čuli smo i prognozu vremena, samo da vam kažem, i dalje tonski realizator Maksim Adum, a glazbenu palicu preuzima Denis Ostrogonac. Imat ćemo naravno promjena u informativi, ali o tome kad za to dođe vrijeme. Do tada uživajte u programu Radio Zadar.
8: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder,
4: iz svakog kantuna čuje se Radio Zadra.

Dok nas većina koktele doživljava kao dio zabave, naravno i izlaska, ipak za zadarske barmene posljednjih je mjeseci riječ o vrlo ozbiljnom radu i pripremi. Naime, regionalno natjecanje barmena održat će se sutra u koktel baru Muro u Zadru, to vam je odmah pored muzeja stakla, u vremenu od 16 do 19.30 u organizaciji zadarskih barmena Back to Basic. I događaj okuplja mlade i talentirane barmene regije s ciljem promicanja kreativnosti, profesionalnosti i razvoja ugostiteljske i barmenske scene grada Zadra. Za vrijeme događaja bit će organizirano natjecanje, prezentacija koktela, fotografiranje te završna dodjela pehara najboljim natjecateljima. Pa eto, još jedna od ideja gdje izaći.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušajte.

Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12. sati. Upozorenje, na srednjem i južnom Jadranu ponegdje udari sjeverozapadnog vjetra, u noći i sutra bure od 35 do 45 čvorova. Od sredine noći na sjevernom Jadranu južno od Istre mjestimice udari bure od 30

poslije podneva uz obalu sjevernog Jadrana ponegdje uz povećanu na oblaku mala mogućnost za kišu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjerena do pojačana mjestimice jaka bura, zapadno i sjeverno od Istre slaba samo ponegdje i umjerena. Još u početku na otvorenom moru slab do umjeren, na srednjem i južnom Jadranu umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana te pod Velebitom i valovita, pretežno vedro.

0: Na trgu Petra Zoranića održana je županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola. Posjetitelji su imali priliku razgledati kreativne radove i proizvode mladih zadrugara te podržati njihov trud, znanje i vještine. Evo što je zabilježio Vladimir Šetka.
1: Ja sam Miljana Čava Radić, inače sam profesorica likovne kulture, osnovna škola Stjepana Radića Bibinje. A evo naša učenička zadruga se zove inače Moba, mi smo se predstavili jednim ovako inovativnim proizvodom, nazvali smo ga Mala Ura, koja je izrađena od recikliranih školjki, znači školjke koje su djeca skupljala po bibinskim plažama, smo mlili, dodavali smo prirodno vezivo i dobili smo ovako zanimljiv oblik na kraju kojeg su učenici oslikali i nekako smo htjeli povezati, dati moru čistoću, a nama vrijeme, da djeca znaju sebi organizirati vrijeme za učenje, zadaću, marendu, pa smo tako povezali priču. Mala Ura, čuvajmo more, a sebi dajmo vrijeme.
2: Koliko je bitno da učenici sudjeluju u ovakvim stvarima? Je li to možda čak i da se nauče ne samo održivosti, nego i na kraju krajeva poduzetništvo?
1: Da, je, dapače, znači djeca kroz taj rad uče ne samo da stvaraju kreativne ideje, već od početka do kraja da znaju smisliti što bi danas na tržištu moglo se prodati, kako to kreativno da izgleda dizajnerski, a opet da bude povezano ekološki, prihvatljivo i da nauče tu poduzetničku crtu, da znaju odrediti vrijednost tog proizvoda na kraju i da ga znaju prezentirati kupcu, ponuditi da kupac baš odluči kupiti taj proizvod. Evo, djeca tu uče određivati cijenu, deklaraciju, što jedna deklaracija mora imati, znači sve ono, i ambalažu. Na kraju kažu ambalaža prodaje proizvod.
2: Da čujemo sad malo učenice, ako nam može jedna barem doći reći. Evo, ćeš nam reći ime i prezime?
3: Ja sam Ema Lovrić.
2: Evo, kako je bilo izrađivati ovo?
3: Pa bilo je zabavno, nije uopće teško toliko, samo se trebamo naučiti.
2: E sad, možeš mi reći kako ste vi odlučili koliko će što koštati ovdje od ovih proizvoda?
3: Pa radi zbog materijala, na primjer ove što smo radili od školjka, to nam je trebalo malo manje materijala, a ove tu od gline, pošto je glina malo skuplja, smo odlučili to malo više staviti cijenu.
2: I je li ti sebe vidiš u nekoj budućnosti da bi ti mogla raditi ovako nešto?
3: Pa bi.
4: Emina Mijatović, učiteljica likovne kulture u osnovnoj školi Bartula Kašića Zadar.
2: Čini mi se najviše likovnjaka ovdje na ovoj međuučeničkim radovima. Je li to neki poseban izazov za učenike? Ipak treba imati i talenta.
4: Prekrasno. Bitna je kreativnost, stvaralački dah, taj duh moramo razvijati u školi i zaista kad imamo ovako jednu lijepu manifestaciju, onda možemo izložiti sve ono što naše ideje dopiru, dakle, među učenike, a onda i među publiku, naravno.
2: Koji razredi su izrađivali ove? Ovo su čestitke nekakve.
4: Da, da. Pa jedna lijepa poruka, podsjećanje na one običaje kada su se slale čestitke prigodne, kako ovdje vidite imamo od Božića, Nove godine, Uskrs, pa onda i rođendani. Viši razredi osnovne škole kroz našu likovnu skupinu unutar, dakle, učeničke zadruge Maraška u školi. Ove godine smo evo prezentirali jednu tehniku koja malo se povezuje sa grafikom u smislu da iz folije, dakle, radimo otisak crteža koje smo ucrtali u foliju i to ne bilo kakvu nego upravo poklopac jogurta. Tako da smo malo se povezali sa ekologijom, sa skupljanjem otpada i reciklažom.
2: Odlično, a ne znam kad sam zadnji put vidio nešto iz herbarija. Vjerojatno u osnovnoj školi kad sam ja išao, to je bilo davno.
4: To vidite, i to je isto tako uspomena na ona naša vremena kada se njegovala i ta, ajmo reći, lijepa aktivnost i ne želimo to zaboraviti, nego upravo želimo potaknuti učenike na jedan takav, rekli bi čak, pa neka to bude i jedan hobi. Znači treba malo pogledati oko sebe u prirodi, poneki cvjetić to ćemo žrtvovati, pa ćemo ga malo herbarizirati i sutra dan učiniti ovako od čestitke do straničnika, pa čak i slike.
5: Nika Vlatković.
6: Ja sam Jova Perica.
5: Pa čestitke su jedan dio baštine kojeg smo mi željele u današnjem novijem vremenu dati čar da su se nekada za Božić, za Uskrs stale čestitke kad nije bilo mobitela i aparata preko kojeg bi se komuniciralo.
6: Sa ovim projektom zato smo izabrali specifično čestitke, zato što su čestitke nekad bile male geste pažnje koje su imale posebno značenje i unutra bi se pisale svaka nekakve lijepe poruke koje bi uvijek nama donijele radost i toplinu domove. I posebno za Božić su imali poštare pune ruke posla, jer su čestitke se svi uvijek slale, a sada samo preko mobitela se pošalje, zato smo htjeli sačuvati tu uspomenu na tradiciju.

0: Ja sam Antonela Škoda.
1: Ja sam Lucija Brkljača.
2: Mi smo srednja škola Bartola Kašića.
3: Što ste vi pripremili u vašoj zadruzi?
0: Evo, pripremili smo naušnice izrađene od paške čipke, ovčice od gipsa i našu kuharicu vezanu za razne recepte sa otoka Paga.
3: Kako ste odlučili koliko će što koštati?
0: Pa, najteže je bilo odlučiti koliko će zapravo koštati naušnice s obzirom na njihovu vrijednost i koliko je teško ih izraditi. A za ovo ostalo, zajedno sa školom i profesoricom.
3: Ko je izrađivao ove male čipkice za naušnice?
0: Pa, dosta toga je izrađivala naša profesorica, ali pošto mi imamo i školu čipke, vjerujem da puno toga je dolazilo od toga.
3: Kako ide prodaja?
0: Pa, za sada skromno, da.
4: Naša škola se zove Osnovna škola Vladimir Nazor Neviđane, zadruga se zove Boduli, koja datira iz 2011. godine, a ja sam Ćosić Adrijana, tajnica škole, jer je učiteljica na Erasmusu, tako da sam umjesto nje i ja danas tu.
3: Što bi Boduli mogli drugo ponuditi nego maslinovo ulje i što još?
4: Pa da, naravno, maslinovo ulje, znači imamo meleme koji su od maslinovog ulja i pčelinjeg voska, imaju slike, ručni radovi, torbice koje sami oslikavaju, rade patente, šivaju, među ostalim imamo svijeće koje isto sami rade, narukvice kao nakit od tih morskih stvari, više manje, eto, u vrtu naše škole se nalazi začinsko bilje, smilje, ružmarin, tako da oni kasnije i eterična ulja rade od toga. Evo, ove godine nam je ostalo iza Uskrsa samo ovo za prodat, tako da evo.
3: Da ćemo sad malo i njih, evo, ko će mi nešto reći?
5: Marcela Ladić.
3: Kako je bilo raditi ovo ulje?
5: Teško. Brali smo same masline, odvajali lišće od maslina i tako.
3: Ili uspijete ništa prodati?
5: Da.
3: Kome?
5: Pa ljudima tu što dođu i u školi prodajemo, da, turistima, tako.
6: Ela Božina, osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Lišane Ostrovičke. Mozaici su tu, imamo i jasučnice koje smo ocrtavali s voskom i isto ove poklopčiće i tako dalje.
7: Zadruga Čele, Irena Miočić, učiteljica razredne nastave Krneza.
3: Što su ovo male čele vridne izradile?
7: Pa ovako, radila su djeca torbice, imamo i pojase, ali nismo ih izložili, makrame tehnika.
3: Ove lutke, kako se to radilo?
7: Lutke smo radili prije možda 2-3 godine, jel? Lijepo, sa djecom smo šili, pravili najprije tijelo, pa smo punili pamukom, pa smo ukrašavali narodnim nošnjom.
3: Zašto čele?
7: Zato što naša općina, simbol naše općine Ražanac su pčele. Čele ima legenda kako je baba Nidička pobjedila Turke čelama.
8: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
9: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who could do who.
1: 15 sati je najavljena promjena u našem informativnom programu. Sa nama je Žana Ljuština.
7: Vijesti Radio Zadra.
8: Dobar dan. U Drnišu će se u 19 sati održati mirno okupljanje u spomen na Luku Milovca. Mirni prosvjedi s koji su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, već su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Na večerašnje okupljanje u ime građanske inicijative poziva Matilda Jeličić-Stojaković.
9: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
7: Vijesti.
8: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima, među kojima su i 73 državna, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
10: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
7: Vijesti.
8: U tijeku je akcija 5 do 12 policije i Crvenog križa. Provjerava se imaju li vozači ispravan komplet prve pomoći. Ako ga nemate ili mu je istekao rok, možete biti kažnjeni s 30 eura, ali ne danas, kako navodi voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa Josip Matajija.
11: Preventivna akcija, mi danas nećemo kažnjavati, upozoravat ćemo vozače koji nemaju, međutim djelatnici Crvenog križa vozačima koji nemaju ispravnu kutiju, dakle nije dovoljno imati kutiju prve pomoći. Kutija prve pomoći mora biti ispravna, ona ima svoj rok trajanja, unutra ima svoj sadržaj, dakle sve je to bitno ako želite nekom pružiti pomoć. Dakle, ako vozač nema kutiju prve pomoći, on će od djelatnika Crvenog križa dobiti kutiju prve pomoći.
8: U sklopu plesne sezone Zadar će večeras od 20 sati ugostiti predstavu Prljavi ples u izvedbi rumunskog ansambla M Studio. Predstava će biti izvedena u kazalištu Lutaka Zadar, a ulaz je besplatan uz prethodno preuzimanje ulaznica na blagajni kazališta.
7: Vremenska prognoza.
8: Pretežno je vedro do sunčano uz malu na oblaku, puše slab sjeverozapadni vjetar. U Zadru su trenutačno 22 stupnja Celzijeva.
4: Slušali ste Radio Zadra.
1: Žana, hvala ti lijepa. A ovo što se tiče kutije prve pomoći, da, i meni je to bilo malo neobično jučer. Oni koji nemaju ili imaju neispravan dobit će novi, a ovi koji su bili dobri dobit će samo nekakvu knjižicu i uputstvo.
8: Pohvalu. Značku.
1: Valjda hoće nešto.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Eto, čuli ste i najnovije vijesti, 15 sati i 4 minute. Ostanite i dalje sa nama u programu Radio Zadra.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: 30. travnja je bila u Konobi Stomorica otvorenje Art Konobe Stomorica, jer je zadarska umjetnica Silvijana Dražović izložila svoje radove. Naravno da je sve to imalo i humanitarnu notu, a iz Stomorice nastavljaju dobre te galerije, rekli bi i dalje. Tako da sutra od 19 sati gošća je Lidija Likar, umjetnica koja za sebe kaže da je ponosna poludalmatinka iz Zagreba. Inače ima jednu svoju trgovinu u samom srcu varoši, jedna od rijetkih umjetnica u Dalmaciji koja ima galeriju isključivo sa svojim radovima i umjetninama, a dio te posebne priče donosi eto i u Art Konobu Stomorica. Svi oni koji žele od 19 sati biti će vjerojatno kao i uvijek veselo uz živu glazbu, pravu dalmatinsku feštu i atmosferu kakvu valjda samo varoš može i ponuditi.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Na opožarenoj zgradi na adresi Mihe Klajića 1 dovršeno je postavljanje zaštitne mreže koja obuhvaća pročelja zgrade prema ulici Mihe Klajića i ulici Elizabete Kotromanić. A inače zaštitna mreža postavljena je s ciljem dodatne zaštite prolaznika i sprječavanja moguće ugroze uslijed oštećenja nastalih u porezu, u požaru, ali i radi estetskog uređenja prostora do pronalaska trajnog rješenja za obnovu ove građevine. Inače, mreža je postavljena s odmakom od približno 15 cm od fasade zbog kamenih nastrešnica iznad prozora, čime je osigurana njezina stabilnost i cjelovitost duže cijelog objekta. Radovima je prethodilo postavljanje zaštitne bravarije koja služi kao nosač konstrukcije, a završetkom ove faze sanacije dodatno je osigurana sigurnost pješaka i okolnog prostora u samom središtu grada.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fifth Bliss,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: 16 je sati, vrijeme za našu najveću informativnu emisiju, sa nama je i dalje Žana Ljuština.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan u Dnevniku Radio Zadra. Evo što izdvajamo iz sadržaja emisije. Večeras u Drnišu mirno okupljanje u spomen na Luku Milovca. Pojačan nadzor parkiranja u Zadru, jesu li građani zadovoljni? Zadarski SDP o zbrinjavanju i odvozu otpada. Održana županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Drnišu će se u 19 sati održati mirno okupljanje u spomen na Luku Milovca. Mirni prosvjedi s koji su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, već su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Na večerašnje okupljanje u ime građanske inicijative poziva Matilda Jelčić-Stojaković.
3: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu. Žive među nama, cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu, to nije mali trg, to je veliki trg, i da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
2: S Lukinim prijateljima iz škole prije podne počeo raditi stručni psihološki tim. Posebna savjetnica ministra i nacionalna koordinatorica kriznih timova za škole Ivana Pavić-Šimetin.
4: Razgovaramo sa učenicima, razgovarat ćemo i sa roditeljima i sa nastavnicima, svi su pozvani da dođu danas do 3 sata, sutra od 12 sati do 9 sati na večer i preko sutra razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima.
2: U tijeku je izvanredni nadzor nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Slučaj je još jedanput komentirao resorni ministar Damir Habijan. Ponovio je kako vjeruje da će se rezultati nadzora znati do sutra.
5: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
1: Dnevnik.
2: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima, među kojima su i 73 državna, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
6: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
1: Dnevnik.
2: S početkom tjedna grad Zadar počeo je s pojačanim nadzorom nepropisnog parkiranja putem sken vozila i nadzornih kamera postavljenih na najkritičnijim točkama u gradu. Obavijesti o počinjenim prekršajima šalju se na kućne adrese vlasnika vozila. Kazne su od 30 do 60 eura. Pojačan nadzor prometa u Zadru bila je tema našeg jutarnjeg programa. Evo komentara naših slušatelja.
7: Mislim da su kazne preblage. Gospođa Saša je rekla da ljudi nemaju novaca. Onaj ko nema novaca neće praviti prekršaj. Prema tome je kazna od 30, odnosno 15 eura ako se plati odmah. To je nješno. A skrenio bi pozornost na parkiranje, odnosno zaustavljanje vozila ispred poliklinike. Tamo je grozan čep, mislim, ljudi skreću unutra, parkiralište je malo.
8: Zanima me da li će kontrolirati i tu prvu ulicu kad se kreni iz Branimira, gdje je Brico i kafić. Tamo samo privilegirani znaju ko može na trotoaru do Konzuma parkirati. Da nisi privilegiran, ti tamo parkirao ne bi.
9: A što ćemo sa našim gigom? taj auto moći skenirati one aute koje dođe na žigu.
10: Tamo kad se prilazi, idete od strane marine prema benzinskoj na Branimira, ondje iz Alfirevića je pješački, uvijek je parkiran auto, ali tik uz pješački i to najčešće kombi. Uvijek je tamo, ali tu ga nikad ne dižu, a ovdje ga svaki dan dižu.
2: Dnevnik. Zadarski SDP-ovci održali su konferenciju za novinare na kojoj su govorili o problemima odvoza i zbrinjavanja otpada. Upozorili su na dvije privatne tvrtke i dalje odlažu miješani komunalni otpad u Diklu, te na odluku o zaključavanju spremnika za otpad i obračunu odvoza smeća. Vladimir Šetka.
11: Potpredsjednik županijskog SDP-a Jure Zupčić istaknuo je kako gradonačelnik Šime Erlić obmanjuje javnost tvrdnjama kako će se sav miješani komunalni otpad prerađivati u CGO Biljane Donje. Dodaje kako je to slučaj s otpadom iz kućanstava, dok Ministarstvo zaštite okoliša nije dopustilo da se odlaže miješani otpad bez prethodne mehaničko-biološke obrade, koji u Diklo, kako kaže, odlažu dvije privatne tvrtke.
12: Otkud dolazi otpad koji prikupljaju te privatne firme? Kakav je ugovor sa čistoćom? I dokad će taj otpad u konačnici ići na Diklo koje ide u sanaciju? Ali sjetite se da je na sjednici gradskog vijeća i gradonačelnik i dogradonačelnik i direktor su govorili da ide isključivo građevinski i glomazni. A to nije bila istina. I nije istina dan danas.
11: Predsjednik gradskog SDP-a Erol Gaši govorio je pak o odlukama čistoće grada da se na spremnike za otpad postave lokoti i bravice koje su u nekim gradskim četvrtima građani već uklonili.
13: Novci su se potrošili na improvizaciju i na nešto što ne može biti rješenje za budućnost.
11: Gaši dodaje kako se govorilo da će se odvoz otpada naplaćivati po količini proizvedenog otpada.
13: To nije istina. Dakle, svako ko živi u kućanstvu danas ima situaciju da se naplaćuje po odvozu kante, bila ta kanta puna, bila ona poluprazna ili bila ona praktički prazna. 8 kanti pražnjenja, ako idemo na 4 tjedna, 2 put jedno, vama će sa 9 eura i 82 centa doći na 30 eura. Povećanje računa u tom slučaju je preko 300%.
11: Na kraju je postavio niz pitanja zadarskom gradonačelniku tražeći jasne odgovore.
2: Dnevnik. Zadarska policija izvijestila je o 2 nova slučaja računalne prijevare. Bez nekoliko tisuća eura ostala je 61-godišnja žena koja je povjerovala prevarantu koji joj obećao veliku zaradu na kriptovalutama. U drugom slučaju prevarena je 42-godišnjakinja koja je, misleći da odgovara na zahtjev svoje banke, elektronskom poštom poslala podatke svog bankovnog računa. Građanin iz općine Perušić jučer je u policiju predao pravi mali arsenal oružja, javlja policijska uprava Ličko-senjska. To su dvije automatske i jedna poluautomatska puška, veća količina streljiva, upaljači za minsko-eksplozivna sredstva i 4 metra raznog štapina. Iz policije podsjećaju građane da i dalje mogu u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija bez sankcija predati ilegalno oružje u bilo kojoj policijskoj postaji. Dnevnik. Na Trgu Petra Zoranića održana je županijska smotra učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola. Posjetitelji su imali priliku razgledati kreativne radove i proizvode mladih zadrugara, te podržati njihov trud, znanje i vještine. U sklopu manifestacije koje je domaćin Zadarska poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, obilježen je i Svjetski dan pčela. Profesor i voditelj pčelarske sekcije u školi Petar Matek približio nam je interes mladih.
14: Ovisi sve od godine do godine, ali dosta ih je zainteresirano za bavljenje sa gojem pčela, ali brzo odustanu kad se dogodu ovakve nestašice meda koje su izazvane tim klimatskim promjenama.
2: Osim pčelarskih proizvoda, učenici osnovnih škola predstavili su svoje zadruge i proizvode od ukrasnih predmeta do maslinova ulja. Nastavnice likovnog Miljana Čavaradić iz osnovne škole Stjepana Radića Bivinje i Emina Mijatović iz zadarske škole Bartula Kašića, te učenica Nika Vlatković.
15: Mi smo se predstavili jednim ovako inovativnim proizvodom, nazvali smo ga Mala ura, koja je izrađena od recikliranih školjki. Školjke koje su djeca skupljala po bivinskim plažama smo mlili, dodavali smo prirodno vezivo i dobili smo ovako zanimljiv oblik na kraju kojeg su učenici oslikali i nekako smo htjeli povezati, dati moru čistoću, a nama vrijeme, da djeca znaju sebi organizirati vrijeme za učenje, zadaću, marendu.
16: Bitna je kreativnost, stvaralački dah, taj duh moramo razvijati u školi i zaista kad imamo ovako jednu lijepu manifestaciju, onda možemo izložiti sve ono što naše ideje dopiru, dakle, među učenike, a onda i među publiku, naravno.
17: Čestitke su jedan dio baštine kojeg smo mi željele u današnjem novijem vremenu dati čar da su se nekada za Božić, za Uskrs čestitke, kad nije bilo mobitela i aparata preko kojeg bi se komuniciralo.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U zgradi SEPA, bivše tehničke škole na poluotoku, otvorena je izložba studentskih radova posvećena Kolanjskom blatu, zaštićenom području na otoku Pagu. Studenti s odjela za etnologiju i antropologiju Zadarskog sveučilišta posjetili su ovu lokaciju u sklopu projekta GRU, čiji je cilj održivo upravljanje močvarnim ekosustavima u Jadranskoj regiji. Poseban naglasak stavljen je na odnos čovjeka i prirode, govori studentica Ana Čondrić i direktorica turističke zajednice općine Kolan Petra Valopčić.
18: To je močvarno područje kojem ima pregršt svakakvih vrsta, od ptica do biljaka, i mislim da je to jedno zapravo prelijepo mjesto koje trebamo čuvati.
19: Cilj projekta je zaštita i zapravo edukacija ljudi o močvarici kao zaštićenom ornitološkom rezervatu. Čak bi rekla da je turizam možda i najmanji problem Kolanjskog blata. Mislim da više tu postoji neki prijepori između tih razina zaštite koji vrlo rijetko zapravo ne uključuju lokalnu zajednicu i njihova znanja, i činjenicu da ta lokalna zajednica je unazad brojnim generacijama bila u suživotu i rekla bih čak održivom suživotu sa tim prostorom.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, uz malo do umjereno na oblaku. Poslije podne je uz porast na oblake moguća kiša ili pokoj pljusak. Puhaće slaba do umjerena, podno velebite mjestimice i jaka bura s olujnim udarima. Prema otvorenom moru ponegdje prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 12 do 17, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Maksim Adum, Dnevnik uredila i vodila Žana Ljuština.
1: Od 16 do 19.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
7: Sunce novo sjan. Radio Zadar.

0: Veliki uspjeh ostvario je atletski klub Alojzije Stepinac na prvenstvu Dalmacije za starije kategorije održan proteklog vikenda u Makarskoj. Zadrani su osvojili ukupno 18 medalja, 4 zlatne, 9 srebrnih i 5 brončanih odličija uz velik broj osobnih rekorda. Spomenimo i jednu posebnost natjecanja, je bila činjenica da su 4 brata Škibola osvojila medalje i tako ispisali na taj način povijest zadarske i hrvatske atletike. Rafael Škibola osvojio je zlato na 800 metara za seniore rezultatom 2:13:46, Josip je osvojio 2 srebra na 800 metara i u bacanju kugle za seniore, Benedikt je bio srebrni u bacanju kugle za mlađe kadete, dok je Gabriel osvojio srebro u bacanju kugle za mlađe juniore. Uz to, Rafael, Josip i Gabriel bili su članovi seniorske štafete 4x100 metara, koja je također osvojila srebrnu medalju.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: Evo još malo zanimljivosti iz naše Hrvatske. Prenosi putni kofer za mitsku Atlantidu, napredni otok na kojem se prema legendi živjelo u blagostanju, a koju je progutalo more zbog Zeusove kazne, zna gotovo cijeli svijet. Ona nikada nije pronađena, ali diljem planete pod morima i oceanima otkrivaju se ostaci nekadašnjih zaboravljenih gradova. Iznimka nije ni naša Hrvatska, koja ima nekoliko pomalo mističnih podmorskih lokaliteta. Jedan od njih je potopljeni grad Sipar, koji se nalazi nedaleko od istarske obale kod Umaga i jedan je od najzanimljivijih i vizualno najatraktivnijih arheoloških lokaliteta u zemlji. Sipar se nalazi na istoimenom rtu uz zapadnu obalu Istre i udaljen je od Umaga samo 4 km. Kada se more povuče, s obale se može vidjeti prilično dobro. Oseka tada otkrije kamene zidove, ostatke cesta i obrambenih građevina i lako je razaznati oblik nekadašnjeg grada. Nakon što za Oseke podsjeti na svoje postojanje, plima ga ponovno vraća pod more u samozatojnost kojem je obavijen stotinama godina. A dok danas promatramo te pravilne oblike i logičan raspored, lako je zapravo zamisliti kako je grad nekad izgledao. Srećom, ne moramo samo zamišljati, jer su o tome puno otkrila i dosadašnja arheološka istraživanja. Kako navodi stranica Colors of Istria, područje Sipra bilo je naseljeno još u mlađem željeznom dobu, a u rimsko doba razvilo se u uređeno naselje sa obilježjima pravog rimskog grada. U antičkim izvorima spominje se pod imenima Sepomaja, Siparis ili Saparis.
0: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Zadar.
1: 17 je sati.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, saborski odbor za obitelj, mlade i sport održava sjednicu posvećenu upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati.
3: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
4: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti.
1: Rušenje Vjesnikova nebodera oštećenog u požaru teče prema planu, poručuje resorni ministar Branko Bačić. Napominje i da bi zbog nevremena i snažnog vjetra koji u Zagrebu puhao prije nekoliko dana, rušenje moglo završiti malo poslije roka 5. srpnja.
5: Nakon što je uklonjen sam azbest, sada je uklonjena 16. etaža, trebalo bi ovaj tjedan krenuti sa uklanjanjem 15. etaže. Planirano je da će to trajati 10 dana, 32 etaže uklanjaju rezanjem. I nakon toga bi se krenulo u grickanje, ako tako mogu nazvati, od 14. etaže prema terenu. Predviđeno trajanje uklanjanja jedne etaže 2 dana.
0: Vijesti.
1: Zadarski SDP-ovci održali su konferenciju za novinare na kojoj su govorili o problemima odvoza i zbrinjavanja otpada. I dok je potpredsjednik županijske organizacije Jure Zupčić prozvao zadarskog gradonačelnika Šimu Erlića da dvije privatne tvrtke i dalje odlažu miješani komunalni otpad u Diklu, predsjednik gradske organizacije Erol Gaši upozorava na način zaključavanja spremnika za otpad i obračun odvoza otpada.
6: Novci su se potrošili na improvizaciju i na nešto što ne može biti rješenje za budućnost. Dok brojni drugi gradovi su uveli kante sa digitalnim otvaranjem, sa ključevima, grad Zadar je pristupio jednoj zastarjeloj metodologiji koje su se vjerojatno odrekli danas već svi. Bila je priča kod otvaranja CGO-a da će se naplaćivati po proizvedenom otpadu. To nije istina. Dakle, svako ko živi u kućanstvu danas ima situaciju da se odvozi po, da se naplaćuje po odvozu kante. Bila ta kanta puna, bila ona poluprazna ili bila ona praktički prazna.
2: Vremenska prognoza.
1: U Zadru su trenutačno 23 stupnja, sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz porast na oblake moguća kiša ili pokoj pljusak. Puhaće slaba do umjerena, podnove lebita mjestimice i jaka bura s olujnim udarima. Prema otvorenom moru ponegdje prolazno i sjeverozapadni vjetar.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Žana Ljuština.
2: Od 16 do 19 u laganom ritmu.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Pred nama je polufinale prvenstva Hrvatske u košarci koje donosi dva zanimljiva para i seriju na dvije pobjede. Sastaju se naš Zadar, trostruki u nizu prvak i najveći favorit za naslov i protiv momčadi Dubrovnika. Utakmica broj 1 igra se ovaj petak 22. svibnja u dvorani Krešimir Ćosić od 20:30. Uzvrat u ponedjeljak 25. svibnja u dvorani Gospino Polje u Dubrovniku u istom terminu. Drugi polufinalni par čine Cibona i Split. Prva utakmica igra se u petak u 18:30, dok je uzvrat u ponedjeljak na dvorani na Gripama također u 18:30. I oni najmlađi doduše ne ovaj petak, ali kreću od 28. pa do 31. svibnja završni turnir prvenstva Hrvatske za juniore, kadete, predkadete i dječake u 13. Domaćinstvo je povjereno košarkaškom klubu Dubrava iz Zagreba. Tako ćemo tijekom ta 4 dana natjecanja u sportskoj dvorani Dubrava gledati borbu za državne naslove u 4 kategorije, a košarkaški klub Zadar izborio je plasman na završnicu u 3 od ukupno 4 mlađa uzrasta. To su škola košarke u 13, kadeti u 17 i juniori u 19. U sva ova 3 uzrasta košarkaši Zadra su prethodne faze natjecanja završili kao najbolji klub u skupini.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
5: Začinite srijedu s roll coasterom, glazbenim vremeplovom Hrvatskog radija Radio Zadra. 1957. godine američki pjevač popularne glazbe Andy Williams bio je broj 1 UK singles charta sa singlom Butterfly. U Americi je bio na istoj poziciji. Ovo je njegov prvi od 40 hit singlova između 57. i 2002. Snimio je 17 zlatnih i 3 platinasta albuma. Imao je svoj Andy Williams show na televiziji te brojne televizijske specijale. 57. s coverom Charlie Garcia Butterfly dolazi do vrha u Britanije. Nastupajući u svom kazalištu u studenom 2011. potvrdio je da mu je dijagnosticiran karcinom mokračnog mjehura. 25. rujna 2012. umro je u 84. godini. Pokopan je u Osaka Memorial Parku u Bransonu.

1968. godine vjenčali su se Pete Townshend i Karen Astley. Pete Townshend bio je vodeći čovjek skupine The Who, koja je s Beatlesima, Stonesima i Kingsima činila četvorku zaslužnu za revoluciju roka 60-ih. Townshend je rođen 19. svibnja 45. u Londonu u obitelji glazbenih umjetnika. Majka Betty bila je pjevačica, a otac Cliff saksofonist, pa nije ni čudo da se maleni Pete zarazio strašću za glazbom, a posebice američkom crnačkom glazbom. 1980. objavljuje svoj prvi i najuspješniji solo album Empty Glass, s kojeg slušamo Rough Boy. Pjesmu je posvetio Sex Pistolsima, kao i svoje djeci Emmy i Minty, na omotu albuma Empty Glass.

0: roller coaster.
1: Na današnji dan 1961. rodio se američki glazbenik, pjevač, pisac, producent i vizualni umjetnik Dan Wilson. Osim što je bio vođa grupe Semisonic, objavio je nekoliko solo snimaka, uključujući izdanje Recovered iz 2017. U njegovoj izvedbi slušamo Secret Smile, skladbu grupe Semisonic. Dan Wilson je rekao da mu je melodija za tu pjesmu došla u snu, te se probudio usred noći, pojurio do glasovira i zapisao je. Zanimljivo je da su mnogi slušatelji mislili da pjesma ima seksualnu simboliku, pa čak i da je metafora za oralni seks. Dan Wilson je kasnije rekao da mu je bilo zabavno koliko su ljudi analizirali tekst, ali nikada nije potpuno potvrdio značenje pjesme. Ostavio je prostor za interpretaciju. No!

1961. godine rodio se i Nick Hibbards, vokal i gitarist benda Haircut 100. Bili su britanska novovalna skupina osnovana 80. u Beckenhamu u Londonu od strane Nicka Hibbarda i Lesa Nemesa. Low Plus One je single iz 82. s njihovog debitantskog albuma Pelican Vest. Bila je najveći hit benda u njihovoj rodnoj Velikoj Britaniji, gdje je dostegla broj 3. Prodala se u preko 400 000 primjeraka.

0: glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Vrijeme je za servisne informacije. Idemo vidjeti gdje će biti aktivni sutra djelatnici Elektre Zadar. U Pagu bez električne energije od 9 do 14 sati Zadarska ulica, točnije dio Zadarske ulice, Braće Fabijanić te okolne manje ulice. U Viru put Buškulića od 8 do 10, Poljica Brig, Brig 2 od 10 do 14, u Sukošanu dio naselja oko škole od 8.30 do 13.30, Kraj Otočkih branitelja 8.30 do 14, na Viru Soldatica Virić od 8.30 do 11.30 i u Zadru u predio Dikla sljedeće ulice Andrije Bujne, Poljana Dragutina Domjanića, Grge Novaka, Iveti Adovića, Julija Klovića, Punta Mička, Suha Punta, Put Mičića, Romansa, Težačka, Mali Mlini i Krešimirova obala, točnije dio Krešimirove obale, bez električne energije od 8.30 do 12. Iz Zadarskog vodovoda stiže nam sljedeća obavijest. 21. to je sutra četvrtak, u vremenu od 8.30 do 13. opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u gradu Zadru. U sljedećim ulicama Hrvatskog sabora od križanja s putom Biliga do križanja s putom Plovanije i Viktora Vide od križanja sa Virskom ulicom do ulice Hrvatskog sabora. Na drugoj lokaciji u Poličniku sutra od 8.30 do 12.30 bez vode sljedeće ulice Satnija, Svetog Ivana, Stjepana Radića, generala Janka Bobetka, Jadranska cesta, kućni brojevi 30, 30a i 32 i doktora Franje Tuđmana sljedeći kućni brojevi 73, 75, 77, 94, 96, 98, 100 i 106.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Za točno sat vremena u Drnišu mirno okupljanje u spomen na ubijenoga Luku Milovca. Građani i dalje ogorčeni pitaju se tko je zakazao i traže promjene u sustavu koji bi ih trebao štititi. U ime građanske inicijative Matilda Jelčić-Stojaković, pa građani.
2: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
3: Važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti.
0: Osumnjičenom za ubojstvo mladića određen je jednomjesečni istražni zatvor, a uskoro bi se trebali znati rezultati nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Dodajmo da je s Lukinim prijateljima škole prije podne počeo raditi stručni psihološki tim. Posebna savjetnica ministra i nacionalna koordinatorica kriznih timova za škole Ivana Pavić-Šimetin.
4: Razgovaramo sa učenicima, razgovarat ćemo i sa roditeljima i sa nastavnicima, svi su pozvani da dođu danas do 3 sata, sutra od 12 sati do 9 sati na večer i preko sutra razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima.
1: Vijesti.
0: U Dubrovačkom akvatoriju i dalje je u tijeku potraga za instruktorom ronjenja čiji je nestanak prijavljen jučer poslije podne tijekom organizirane ronilačke ture s grupom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma. Lučki kapetan Mato Kekez.
5: Budući su ronioci pretražili detaljno do prilično velikih dubina dijeli pojas na koji se sumnja, morali smo onda ići dalje u angažman i opreme i novog ljudstva. Tako da sutra imamo predstavnike iz vatrogasne postrojbe koji su specijalizirani na velikim dubinama. Isto tako ronioci tragice sa posebnom opremom. Ukoliko ne bude značajne promjene u vremenu, organizirat ćemo prelet aviona. Isto tako i zraka sa svojim dronom HGSS predraživa.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz porast na oblake moguća kiša ili pokoj pljusak. Puhaće slaba do umjerena, podnove levita mjestimice i jaka bura s olujnim udarima. Prema otvorenom moru ponegdje prolazno i sjeverozapadni vjetar. Trenutačno je u Zadru 21 stupanj Celzije.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Ivan Perica i Žana Ljuština.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu samo na Radio Zadru.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluesa novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Bluesak hitova na Radio Zadru.
4: Bend Letargija ima novi bend, ali više o tome zna Denis Ostrogonac.
5: Bend Letargija predstavlja novi singl Premotaj celuloid, jednu od najistaknutijih pjesama albuma koja se već pri objavi posebno izdvojila među favoritima glazbenih kritičara i publike. Premotaj celuloid kroz lagani uvod postupno prerasta u snažnu i eksplozivnu završnicu, stvarajući dinamičan kontrast koji je upravo na koncertima postao jedan od ključnih trenutaka nastupa benda. Borna će nam predstaviti singl.
6: Pozdrav svima, ovdje je Borna iz rock grupe Letargija. Predstavljamo vam naš novi singl Premotaj celuloid sa friško objavljenog albuma Momus Vox. Kad bi znali reći pravu stvar u pravo vrijeme, možda pjesme ne bi ni postojale. Zato ćemo pustiti ovu da govori umjesto nas. Ostanite uz ove predivne radijske frekvencije i

0: stari običaji.
1: Težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
3: A što to radi Damir Halilić Hal, više o tome zna Denis Ostrogonac.
4: Vrhunski gitarist, skladatelj i dobitnik nagrade Porin, Damir Halilić Hal, predstavlja novi single Jungle Joseph and the Lunatics, kojim najavljuje svoj nadolazeći autorski projekt i album. Riječ je o prvom službenom uvidu u opsežan i konceptualno zaokružen rad koji donosi jedinstveni pregled mogućnosti akustične gitare kroz tri različite cjeline. Damire, dobro nam došao.
5: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Hal i ovim putem želim predstaviti prvi single sa nadolazećeg albuma u izdanju Dallas Records.
4: O čemu je riječ u ovoj skladbi?
5: Riječ je o autorskoj skladbi Jungle Joseph and the Lunatics, nastali na temelju bogate tradicije sviranja 12 žičane gitare iz 20. i 30. godina prošlog stoljeća u SAD-u, pa se tu glazbeno jasno prepoznaju elementi ragtime-a i bluza, a primjetan je vrlo zanimljiv pristup u kontekstu same tehnike sviranja 12 žičane gitare. Inače, osim ove skladbe, novi album sadrži još ukupno 50 drugih kompozicija, i to ne samo u audio formatu, nego i u video formatu, pa će svi zainteresirani biti u prilici da vide ukupno 51 video uradak, a kako se radi o gitarističkom izdanju,

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Više od radija.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva.
2: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je poslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
3: Vijesti.
0: Maturanti iz Zadarske gimnazije Franje Petrića organiziraju okupljanje u petak te pozivaju sve ostale maturante da se u 8 sati i 19 minuta okupe ispred svojih škola s bijelim balonima u znak tuge, poštovanja i podrške povodom tragične smrti učenika iz Drniša Luke Milovca. U tišini i zajedništvu žele odati počast prerano ugašenom mladom životu i pokazati suosjećanje s njegovom obitelji, prijateljima i svima koje je ova tragedija pogodila, napisali su u pozivu.
3: Vijesti.
0: U Dubrovačkom akvatoriju i dalje je u tijeku potraga za instruktorom ronjenja čiji je nestanak prijavljen jučer poslije podne tijekom organizirane ronilačke ture s grupom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma. Lučki kapetan Mato Kekez.
4: Budući su ronioci pretražili detaljno do prilično velikih dubina dijeli pojas na koji se sumnja, morali smo onda ići dalje u angažman i opreme i novog ljudstva, tako da sutra imamo predstavnike iz vatrogasne postrojbe koji su specijalizirani na velikim dubinama. Isto tako ronioci trage se sa posebnom opremom. Ukoliko ne bude značajne promjene u vremenu, organizirat ćemo prelet aviona. Isto tako i zraka sa svojim dronom HGSS predraživa.
1: Vijesti.
0: U sklopu plesne sezone Zadar će večeras od 20 sati ugostiti predstavu Prljavi ples u izvedbi rumunjskog ansambla M Studio. Predstava će biti izvedena u kazalištu Lutaka Zadar, a ulaz je besplatan uz prethodno preuzimanje ulaznica na blagajni kazališta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz porast na oblake moguća kiša ili pokoj pljusak. Puhaće slaba do umjerena, podno velebita mjestimice i jaka bura s olujnim udarima. Prema otvorenom moru ponegdje prolazno i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Zadru trenutačna je 21.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Se su realizirali Ivan Perica i Žana Ljuština.
5: U mom gradu,
6: u mom mistu,
5: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
8: u mom stanu.
9: Slušamo Radio Zadar.

0: pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Sunce malo pasjan. Radio Zadar.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Subotom i nedjeljom od 13:15.
2: Ono što volimo

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Sluša se Radio Zadar.

0: Vjesnik Radio Zadra. Vjesnik Radio Zadra.
1: Glumiš osjećaj.
2: Udri.
1: Bravi pokutaj. Glumiš osjećaj.
2: Udri.
3: Absolutno.

0: 20 je sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Drnišu traje mirno okupljanje u spomen na ubijenoga Luku Milovca. Drniš nikada nije govorio mržnjom, pa neće ni ovaj put. Iz nas progovaraju tuga i istina, poručuju organizatori, a evo što su rekli okupljeni građani.
2: Poruka je da želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Apsolutno podržavam, mislim da je to najmanje ono što svi možemo skupa učiniti i definitivno ću se pridružiti. Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
4: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome.
0: Na Šibenskom općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali do danas nije počelo suđenje. Sa Šibenskog suda priopćili su kako je tada bilo više od 1200 neriješenih kaznenih predmeta, a radila su samo 4 suca. Zaključuju kako u konkretnom slučaju nije bila riječ o predmetu koji bi imao prednost u rješavanju naprema onima zaprimljenima prije. Maturanti Zadarske gimnazije Franje Petrića organiziraju okupljanje u petak, te pozivaju sve ostale maturante da se u 8 sati i 19 minuta okupe ispred svojih škola s bijelim balonima u znak tuge, poštovanja i podrške povodom tragične smrti učenika iz Drniša Luke Milovca. U tišini i zajedništvu žele odati počast prerano ugašenom mladom životu i pokazati suosjećanje s njegovom obitelji, prijateljima i svima koje ova tragedija pogodila, napisali su u pozivu.
5: Vijesti.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati.
6: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
7: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne uz porast na oblake moguća je kiša ili pokoj pljusak. Puhaće slaba do umjerena podnove levita, mjestimice i jaka bura s olujnim udarima. Prema otvorenom moru ponegdje prolazno i sjeverozapadni vjetar.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bile su ovo posljednje vijesti danas, realizirali su ih Ivan Perica i Žana Ljuština.
5: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
5: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
5: Stare pjesme Radio Zadra.
8: Tako je. Ovo su bile posljednje vijesti večeras, ali su zato prve pjesme u našem novom studiju. 314-315, broj telefona ostao vam je isti, slobodno nazovite, linije su otvorene, pa da uživamo zajedno u vašem izboru. Mislim da nekog imamo, dobro večer, izvolite.
9: Dobro večer, gospodin Berta, vrijedno.
8: Dobro večer, gospodin Karme.
9: Baš mi je drago.
8: Eto. Prva
9: ste dobro, vidni čovjek.
8: Dobre, eto, malo popodne, malo eto, na večer, dobre.
9: Vrijedni. Dobro, drago mi da sam baš prva. A tako izgleda da ja jedina, valjda, cijeli dan slušam Radio Zadar.
8: A ima ljudi koji slušaju.
9: Ima ih, nisam sama.
8: E, što smo odabrali?
9: Ajmo jedno lipu pismu. Ja mislim da će se i vama sviđati. Meri Cetinić. Uh-huh. Ne sudite mi noćas, jer se tako zove.
8: Meri Cetinić, da. Prekrasna pjesma.
9: Jel je?
8: Je.
9: E, pogodila znači.
8: Ne sudi, da, je. U baš refrenu. U refrenu.
9: Velika, hvala vam i ugodno vam bilo. Eto, hvala, i laka vam noć.
8: Hvala lijepa, gospođo Carmen. Da, Meri Cetinić, velika, velika zvijezda, pogotovo 80-ih godina. A i nekako je ova pjesma iz tih vremena. Ne sudite mi noćas, u refrenu odlazi mi da, ali čućemo je. 314-315. Dobro večer, izvolite.
10: E, dobro večer.
8: Dobro večer.
10: Ako možete, prvo vam čestitam na prekrasnoj emisiji Radio Zadru u nedjelju poljoprivrednu i u ponedjeljak pomorsku večer. Toga.
8: Dobro je to, urednici će čuti i primiti pohvalu. A što smo odabrali za večeras?
10: E pa ovako, sad koliko to stara pisma od Zlatana Stipića, Nisi više moja bol, sad koliko to stara, ne, to ne znam. Ili Na klepeći na nulama, pa što odlučite.
8: Koju ste rekli od Žibonija?
10: Nisi više moja bol, znam da ova ljubav živi sto života. Ili ako nije star, onda Ne klepeći na nulama. A zašto Dalmatinci tu pjesmu volu, ja to nema pojma.
8: Jer je lijepa.
10: Da, tako je, tako je.
8: Glazba nema granica ako je dobra pjesma, da.
10: Je, tako je, prekrasna pjesma. Evo, pa vi odlušte.
8: Može.
10: Ja, pozdravljam vas.
8: Hvala lijepa. Čućemo mi, ja mislim, Džibonija, Nisi više moja bol. Još ćemo primiti koji poziv, 314-315. Imamo li nekog? Imamo. Dobro večer.
11: Dobro večer, Arizona.
8: Dobro večer, Arizona.
11: Kako smo?
8: Evo, dobro. Lijepo vrijeme nam je, pa bolje, eto i u centru grada smo. Malo se moramo popeti,
11: tako je,
8: gore
11: veliko,
8: smo na vrhu.
11: Dobro,
8: je, dobro, dobro. Recite.
11: Dobro, možete od Ivčića, Sine vrati se.
8: Može, Sine vrati se, evo zapisano. Hvala vam lijepa.
11: Aj, laku noć, Bob.
8: Laku noć, svako vam dobro. Dobro, idemo poslušati Meri Cetinić, Ne sudite mi noćas.
12: U mom gradu,
13: u mom mistu,
12: u mom kvartu,
13: u mojoj ulici,
12: na mojoj adresi,
13: u mojoj kući,
12: u mom stanu,
13: slušamo Radio Zadar.

0: Poslušali smo i prvu pjesmu večeras, Ne sudite mi noćas, Meri Setinić. Imamo li mi nekog na liniji? 314-315 broj je našeg telefona. Želim nekome ugodno i dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, izvolite.
1: Je li može od Ben Kinga Stand by me?
0: Evo zapisano, Stand by me. Hvala vam lijepa.
1: Pozdrav, bobo.
0: Evo ga. Hvala vam lijepa još jednom. Idemo mi još primiti koji poziv. 314-315. Ars longa vita brevis. Umjetnost je vječna, život kratak. Naravno da je i ova latinska uzrečica primjenjiva na, pa nazovimo, glazbeno stvaralaštvo. Dobro večer, izvolite. Halo. Imamo li nekog na liniji?
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, izvolite.
2: Ako može, Misfits, Green Hell.
0: Evo, zapisano.
2: Hvala.
0: Svako dobro. Idemo još primiti koji poziv, a onda ćemo poslušati Gibonija, Nisi više moja bol. 314-315, izvolite. Više ste se javljali jutro svezano za ono vozilo koje skenira pa kažnjava, nego u starim pjesmama. Ali dobro, nemojmo gubiti vrijeme ako nemamo, a imamo. Dobro večer, izvolite.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, živili.
3: A ako može, molim vas, Metallica, Whiskey in the Jar.
0: Metallica, koja pjesma, oprostite?
3: Whiskey in the Jar.
0: Evo zapisano. Hvala lijepa.
3: Hvala.
0: Eto, vrijeme je da poslušamo Gibonija, Nisi više moja bol.

0: Vjerujem da ste uživali u ovoj pjesmi, jer kako i uzrečica kaže, u glazbi se i najbolje uživa u društvu, pa makar vezani ovako eterom, ipak smo svi večeras koji slušamo ovu emisiju i vi pogotovo koji birate u jednom ugodnom društvu. Imamo li nekog na liniji 314-315, slobodno nazovite. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, Pašmanu.
1: Kažete, stare i dobre pjesme, je li?
0: Stare i dobre uvijek.
1: Jednu staru.
0: Idemo.
1: I dobru. Evo da sam zapisao da ne zaboravim.
0: E, uvijek je bolje pisati.
1: Pa... Našeg Marina, Gačena Botune.
0: U našeg Marina, dobro.
1: E, stvarno nisam dugo čuo.
0: Gačena Botune. Još je Marin dobar bio. Bilo bi Gačija samo špagom vezano. bez Botuna, je li tako? Eto, hvala vam lijepa.
1: Hvala Bog živi.
0: Svako dobro. Još ćemo malo liniju ostaviti otvorenu, onda krećemo dalje sa preslušavanjem 314-315. Slobodno nazovite. Dobro večer, evo moje Zaratinke.
2: E, Bog pita, Berto, kako?
0: Malo,
2: sa... Nema do tebe, Zadar, jadam bez tebe.
0: Ajte samo...
2: Era in Italija, kome era in Italija?
0: Ali samo malo smanjite radio pa da mogu čuti.
2: Čičo moj dragi, eko.
0: Koju pjesmu ste odabrali?
2: A dajte mi La Rosa Rosa.
0: La Rosa Rosa.
2: La Rosa Rosa.
0: Dobro. La
2: Rosa Rosa. Grazie, caro, nek te Bog čuvat.
0: Dobro, hvala lijepa.
2: I da zdravlje, Diko.
0: Svako dobro. Eto, vrijeme je da preslušamo malo i dalje ono što ste naručili. Pjesma nam odlazi u daleku, daleku Arizonu. Za sve naše ljude, vjerujem da ih ova pjesma izuzetno onako pogodi pa vrati im nostalgiju. Sine, vrati se, Tomislav Ivičić.

0: Poslušali smo i našeg Tomislava sa pjesmom Sine, vrati se. 314-315, slobodno nazovite. Dobro večer, izvolite.
1: Krnjani Maška, prozor prema zapadu, može?
0: Samo malo prekida mi linija. Prekida mi, ali ako sam razumio, Džani Maršan...
1: Prema zapadu.
0: Prozor prema zapadu.
1: Da, hvala lijepo.
0: Može, hvala vam lijepa. Prozor prema zapadu. Dobre, zapisali smo i to. 314-315. U starim pjesmama Radio Zadra ste. Prošli tjedan bila je utakmica, pa nismo mogli iz novog prostora emitirati prvu emisiju. Eto i danas je prva, a već je 20. svibnja. Ako nemamo nikog na liniji, imamo. Dobro večer. Halo. A molim vas, samo malo smanjite, jako, jako vas iz dubine čujem, jedva vas razumijem. E tako, samo malo smanjite radioprijemnik, molim vas, pa da se dogovorimo koju ćemo pjesmu.
2: A pjesma,
0: koja pjesma, prostite?
2: Love Heart.
0: A, Love Heart, ok. Je, čuo sam i zapisano. Hvala vam lijepa, svako dobro. Love Heart je zapisano. Dobro, idemo poslušati Stand By Me.

0: Evo nas natrag nakon Staying by Me. 314-315 je broj našeg telefona, slobodno još nazovite, imamo ponešto prostora. Pjesma, odnosno grupu koju ćemo čuti, Misfit, za našeg slušatelja slijedi, pa zatim Metallica, pa u našeg Marina Gaće na Botune. Imamo nekog na liniji, želim ugodnu i dobru večer. Halo. Još ćemo malo sačekati. Dobro večer, izvolite. Halo. Ja mislim da sve štima nam s telefonom. Evo sada.
1: Halo.
0: Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer, poštovani. Ja bi, ako može, pjesmu Andrija Čordaš od najboljih hrvatskih tamburaša.
0: Andrija Čordaš. Dobre, valjda ćemo je naći.
1: Ima, ima.
0: Znam da ima, ali da li je ovdje u fonoteci, moramo vidjeti. Dobre.
1: Jedna prekrasna pjesma koju bi svako trebao čuti.
0: Eto, zapisana je, pokušat ćemo naći.
1: Može,
0: svako
1: dobro.
0: Svako dobro. I idemo primiti još koji poziv. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Može, Modi Blues, u Bijelom srcu.
0: Može, evo zapisano.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala vam lijepa, a mi idemo... Lako noć, a mi idemo poslušati grupu Misfit.

0: Evo nas natrag sa vama, 20.32 minute i imamo dovoljan broj pjesama, ali vjerujem da ćemo još ponešto stisnuti. Ukoliko nas zovete, 314-315 pjesma koja će nam slijediti, biti će nam grupa Metallica, Whiskey in a Jar, a onda ćemo ići na našeg Marina, pa Roze Rose i tako tako dalje. Imamo li nekog na liniji? Nemamo. Nemojmo gubiti vrijeme, poslušajmo grupu Metallica. Ipak imamo. Dobro večer, izvolite.
1: Umberto, ode Vinko, molite od Daniela, neko još se drugi sviđa.
0: Od koga? Od?
1: Daniela.
0: Daniel.
1: Da.
0: To je to, od Daniela Popovića?
1: Ja.
0: Neko još se drugi sviđa. Dobre. Dobro je, Vinko. Svako dobro je. Neko je se drugi sviđa. Evo, obično se tako dogodi. Tako. Hvala lijepa. Eto, dobro. Idemo mi poslušati grupu Metallica.

Evo nas natrag, 20 sati, 38 minuta nam ide, vjerovali ili ne, mi jesmo nakrcali sve. Reći ću vam kojim redom idu ove pjesme. Sada će nam otići u daleku Arizonu, u našeg Marina, čućemo grupu Dalmatinaca Petra Tralića. Zatim za našu Zaratinku Roze Rose Massima Ranierija, pa ćemo čuti Prozor prema zalazu. A onda grupu Nazaret Love Heart, onda najbolji hrvatski tamburaši Andrija Čordaš, 1927 Modi Blues. I za kraj ćemo čuti Daniela, neko joj se drugi sviđa ili u tom stilu, ali u svakom slučaju netko je ostao bez nekog. Eto, tim redom idu ove pjesme. Malo smo, imamo pozivali, tek možemo iduću srijedu ili čisto onako da se čujemo i pozdravimo. Jer stvarno nemamo mjesta. Dobro večer. Da, nakrcali smo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, da, a 4 su nam trajale po 5 minuta, doista nemamo vremena. Eto, rekao sam vam koji redom idu, još ću jednom ponoviti, u našeg Marina, Roze Rose, Prozor prema zalazu, Love Hearts, Andrija Čordaš, Nighting White Satin i netko joj se drugi sviđa. Eto, Ivan Perica i Umberto Pjasevoli bili su sa vama večeras. Uživajte u ovim pjesmama koje ste izbirali i budite i dalje uz Radio Zadar. Osobno sa mnom čujete se već sutra i za 13. sati. Lijepi vam pozdrav u ime ove dvočlane, ali časne ekipe.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužni stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojemu dušu, a bio je veći nego bi čovjek.

0: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: This is Lady Gaga, and you're listening to
2: Chuck Johnson,
3: 30 Seconds
4: Smart,
5: Fist the Bliss,
6: Scorpion,
7: Ariana Grande,
8: Povin Dyke. What's up? This is Rev Rhyme chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: U mom gradu.
11: U mom mistu.
12: U mom kvartu.
13: U mojoj ulici.
14: Na mojoj adresi.
15: U mojoj kući.
16: U mom stanu.
17: Slušamo Radio Center.
0: Here comes the power. The power.
18: I got the love in the music.
19: Music box.
20: Yeah. Are you guys ready?
21: Okay.
22: Paul McCartney i Ringo Starr otvaraju Music Box.
23: Slušamo Home to Us.
22: Dobrodošlicu vam žele Silvi Končurat i Denis Ostrogonac.
23: Ikone rock glazbe Paul McCartney i Ringo Starr udružili su snage i na oduševljenje fanova predstavljaju Home to Us.
22: Nova pjesma je drugi singl nadolazećeg McCartneyovog albuma The Boys of Danger Lane, koji će biti objavljen već krajem svibnja.
23: Od trenutka kada je najavljen The Boys of Danger Lane izaziva veliko iščekivanje fanova i interes medija diljem svijeta, a to uzbuđenje doseglo je vrhunac kada je u utorak 5. svibnja Paul iznenadio 50 sretnih fanova, pozvavši ih na ekskluzivno prvo slušanje gdje im se pridružio u studiju 2 Abbey Roada i podijelio priče koje stoje iza novih pjesama.

0: Omiški reper Beppo Bagulin objavio je debitantski studijski album naziva Prihvati kolačiće. Na ovom albumu radili su više od godinu dana. Tekst je djelo samoga Beppa, a svu glazbu i produkciju potpisuje Mak Vranješ, perspektivni producent iz Makarske, čiji zvuk daje albumu prepoznatljiv i suvremen karakter. Na albumu se nalazi 12 pjesama, a šira javnost mogla je već čuti singlove Zagulin, Buđi buđi, Tako tu je bilo, koju će nam sam predstaviti Beppo Bagulin.
1: Pozdrav svim slušateljima, ovdje je Beppo Bagulin, reper iz Omiša. Ovim putem želim predstaviti svoju novu pjesmu, Tako tu je bilo. Tekst potpisujem sam, a za glazbu je zaslužan makarski producent Mak Vranješ. Video spot snimao i montirao Toni Zane. Pjesma odiše dalmatinskim zvukom uz priču o životu u ovom dijelu Hrvatske izvan ljetne sezone te o ljepotama Dalmacije. Ovom pjesmom najavio bi i naš prvi album, također u suradnji s Makom Vranješom, naziva Prihvati kolačiće, koji je vani od 22.4. na svim streaming platformama. Slušamo se i dalje. Lijep pozdrav.

0: Osmerostruka dobitnica Grammy nagrade, pjevačica i kantautorica Kacey Musgrave objavila je svoj šesti studijski album Middle of Nowhere.
1: Produkciju albuma potpisuje sama glazbenica, čemu su ipak svojim iskustvom pridonijeli dugogodišnji suradnici Daniel Tashian i Ian Fitchuk, rezultat čega je jasnoća te podjednak dubok, nijansiran i slikovit, no siguran zvuk inspiriran pričama i okolnostima koji su oblikovali ovu teksašanku.
0: Rodno mjesto, čotočnije natpis u malom gradiću Kacey Musgraves, bez ijednog semafora i s manje od 300 stanovnika na kojem piše Golden Texas, negdje u sredini ničega, potaknuo je ideju za naslovnu pjesmu, ujedno simboličnu nit vodilju izdanja.
1: Prvi single Dry Spell, zajedno s pratećim spotom koji su režirale Musgraves i Hannah Lux Davis, hrabro je, duhovit i samosvjestan.
0: Pjesma obiluje oštrim dosjetkama dok donosi britke fraze i moderan spoj klasičnih zvukova.
2: It's

0: mladi glazbenik Tin koji se već predstavio pjesmama Kasni sat, ponovo smo mladi, Tinu Ninanana i Bejbe, objavio je novi singl Posljednji ples. S ovom pjesmom najavljuješ i nadolazeći album. Kako je nastala?
1: Posljednji ples je jedna od onih pjesama o kojoj je malo teže pričati, zato što je jako osobna i baš iz tog razloga sam razmišljao da li da ju izbacim ili ne, ali sam odlučio da mora ići van i da bi s njom htio najaviti odmah album koji dolazi na jesen. A nastala je 2023. godine dok sam bio u najvažnijem odnosu u svom životu koji je dolazio kraju. I to se osjećalo i onda sam na temelju toga napisao Posljednji ples. Spot sam htio da bude u nekakvom prom night stilu, što smo i uspjeli realizirati, a pošto je pjesma slow dance, možda se čak i uhvati nekakav trendić taj na maturalnim večerima, ko zna. A u nastavku ćete čuti moj novi single Posljednji ples.

0: She Does It Right ističe se kao jedan od ključnih trenutaka albuma Peaches, kojim The Black Keys nastavljaju njegovati sirovi spoj roka i bluesa.
1: Snimljen gotovo bez naknadnih dorada i uz band okupljen u istoj prostoriji, album zadržava spontanost i energiju izvedbe koja djeluje neposredno i živo.
0: Upravo ta neuljepšana atmosfera daje pjesmi karakter koji podsjeća na njihove najranije radove, ali bez osjećaja vraćanja unatrag.

0: Bio je jedan od zaštitnih znakova domaće zabavne scene 90-ih i ranih 2000-ih, pjevač prepoznatljivog glasa, šarma i energije. Alen Nižetić je ponovo okupio kolege i prijatelje na jednom mjestu, baš za potrebe spomenutog spota koji je nastao u opuštenoj atmosferi dalmatinske konobe u Kaštelima. Alene, možeš li nam reći nekoliko riječi o svojoj novoj pjesmi Žena mog života?
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Ovo je u biti jedna pjesma o jednoj propuštenoj ljubavi iz mladosti. Htio bi se zahvaliti odmah cijeloj ekipi koja je snimala spot. Znači, bila je tu ekipa mlađa od mojih sinova i ova starija od mojih kolega. I drago mi je što su sudjelovali svi zajedno. Mladi su nas pogotovo iznenadili jer su to stvarno odglumili ko da ovo rade. Znači, ko da im je ovo nešto profesionalno, a ne kao neki izlet u ove vode. Želio bi se zahvaliti mojim prijateljima Draženu Zečiću, Joli, momcima iz grupe Dalmatino, Jari, Sunari, Petru Dragojeviću, Peri Pankoviću, tako bilo nas je dosta. Radi se o tome da mene, moji sinovi, u principu mlađi sin, glumi mene kao mlađeg, stariji je tu isto bio neka figura koja će se vidjeti u toj nekoj konobi i cijela priča zaokružena sa Next Gen studijom i ovim putem se želim zahvaliti Kati i Marijanu iz Next Gen studija koji su napravili stvarno lipu priču i dobar spot. Glazbu je napisao moj dragi prijatelj Zoran Trubić, stihove smo napravili zajedno, aranžman i dalje Hrvoje Domazet, koji je ovoj pjesmi dao moderan, ali baš ono dalmatinski osjećaj koji ja inače nosim u srcu. Nadam se da će Žena mog života doprijeti do vas baš onako kako je i nastala, iskreno i od srca. Uživajte.

0: Xbox.
1: Yeah, are you guys ready? Okay.
2: Više od radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Dan nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu je održano mirno okupljanje bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka, a trebale su znati i institucije. Sunčica Cokarić.
3: Središnji gradski trg Poljana večeras je bio pun. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
4: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
5: Svi imaju moć, svak od toga peri.
6: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
7: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
8: Iz Splita smo došli. Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to, međutim pitanje je tko će za propust.
3: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
9: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
3: Težina toga krika pritisla je Poljanu na kojoj se nalazi i škola ubijenog mladića. Pred njom i ovaj put brojni Lukini školski kolege. Jutros im je stigla i stručna pomoć. Psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Na ruku im ide mladost, kazala je doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
10: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak i gradimo sve na tim kapacitetima, na time da ih ojačamo.
3: Na raspolaganju će učenicima, roditeljima i nastavnicima biti i sljedeća dva dana, a uskoro bi se trebalo znati hoće li biti odgođene sve proslave završetka nastave za drniške maturante.
2: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a udruga hrvatskih sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima. Ivana Šubarić.
11: Izvanredni nadzor na općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trebao bi rasvijetliti slučaj od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a nije počelo ni suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Očekujem da će biti nalaz gotov do sutra, dao sam istu uputu obzirom da se ne radi o uvidu u rad cijelog suda ili državnog odvjetništva u Šibeniku, nego konkretnom predmetu. Dakle, to je jedan spis koji se može relativno brzo pogledati i utvrditi. Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
11: Priopćenjem se oglasio Općinski sud u Šibeniku. Navodi da su u vrijeme kada je Općinsko državno odvjetništvo protiv Aleksića podignulo optužnicu zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara.
0: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
11: Dok se u pravosudnom sustavu utvrđuju propusti i tko je za njih odgovoran, predlažu se zakonske izmjene i strože kazne. Prijedlog ima i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
13: Može se predložiti izmjene odredbi koje uređuju kazneno djelo teškog ubojstva, tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta.
11: Oglasila se i Udruga hrvatskih sudaca. Upozorava na nužnost izmjena sustava koji sucima ne omogućuje cjelovit uvid u evidenciju prijašnjih slučajeva okrivljenika, a resornom ministru dala je prijedloge za poboljšanje sustava.
1: Kronika dana.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Zlatko Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
14: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
9: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
14: Rekao je to uoči sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
9: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
14: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
9: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
14: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
15: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac i član vijeća vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora?
9: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
14: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
16: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
9: To je pitanje za njega.
14: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
18: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, ni dodirljivih, neka odradi sve posao.
14: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, koji je usmjeren na industriju visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. Snježana Miljak.
19: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
20: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo dvije godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
19: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Imamo tri cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
19: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
21: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena, ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
19: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
22: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve izlaze kompanije trebaju u Hrvatskoj.
19: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
23: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
19: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
2: SDP i Možemo počinju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. S obzirom na to da je inflacija dosegnula 5,8%, predstavnici tih dviju stranaka boravit će diljem Hrvatske i predstavljati mjere za koje smatraju da će poboljšati standard ljudi. Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić za jesen najavljuje i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore, a o zajedničkoj akciji protiv inflacije prije nje govori i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
24: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. To je Andrej Plenković. Nakon 4 godine razgovora i pokušaja dijaloga u Saboru sa različitim prijedlozima i SDP-a i Možemo i odgovora uvijek zapravo ne. Nisam spreman za dijalog, nisam spreman za razgovor, nisam spreman saslušati rješenja koja su dobra za Hrvatsku i SDP i Možemo kreću od danas po Hrvatskoj.
25: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva. Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
2: HDZ-ov zastupnik Marin Piletić uvjeren je da na nacionalnoj razini te dvije stranke neće uspjeti, a ministar financija Tomislav Ćorić najavljuje paket protuinflacijskih mjera koji će vlada predstaviti sljedeći tjedan.
26: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
27: Kad su imali priliku, nisu napravili ništa, doduše pokvarili su sve što je dotad i bilo i zbog toga im hrvatski građani govore da na nacionalnoj razini neće proći.
2: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Danja Dubravac.
28: Predsjednici Kine i Rusije, koji su se do sad sastali više od 40 puta, istaknuli su bliskost veza dviju zemalja koje su prije 4 godine učvrstili potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu. Sporazum koji određuje osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju i diplomatsko i geopolitičko usklađivanje sada su produljili. Kineski predsjednik Xi Jinping.
29: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno
0: promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
28: U oči posjeta Vladimira Putina i velikog izaslanstva u kojem su bili potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka središnje banke te direktori najvećih ruskih tvrtki, Moskva je naznačila da želi s Kinom dogovoriti nove energetske sporazume. No nakon što je poslije prošlog posjeta jesenas Gazprom priopćio da je dogovoren nastavak rada na drugom plinovodu s nazi Sibira 2, Kina je vrlo malo govorila o njemu i sada ga Xi nije spomenuo, iako je govorio o energetskoj suradnji. Ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da se gospodarska razmjena provodi u nacionalnim valutama kako bi se zaštitila od vanjskog utjecaja i negativnih trendova na globalnim tržištima, te dodao:
0: razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
28: U zajedničkoj izjavi iznijeli su planove za nastavak suradnje u širokom rasponu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova, leoparda i panda.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorava da će ih nastaviti napadati ako propadnu. Iran pregovara, ali kaže kako vjeruje da Amerikanci žele nastavak rata. Evo Trumpove izjave, a onda i objave pročitane na iranskoj državnoj televiziji u kojoj se prijeti širenjem rata izvan regije.
0: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
3: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
2: Sve više kritika zapadnih zemalja zbog izraelskog postupanja prema aktivistima s brodova međunarodne flotile humanitarne pomoći za Gazu. Nakon što ih je policija presrela 200 nautičkih milja od obale Gaze i privela u luku Ašdod, aktiviste je prisilila da kleknu, a ruke su im bile vezane na leđima. Snimljen je i ministar nacionalne sigurnosti Itmar Ben-Gvir kako im se ruga i viče da je izraelski narod živ, te maše za stavom. Izraelske veleposlanike na razgovor su pozvale Italija, Francuska, Nizozemska, Kanada i Španjolska, čiji je ministar José Manuel Albares zatražio hitno oslobađanje zarobljenih Španjolaca i javnu ispriku.
5: He podido ver un video monstruoso.
0: Vidio sam snimku koja je čudovišna, nehumana i sramotna, u kojoj prema članovima flotile izraelski ministar i policija postupaju nepravedno i ponižavajuće. Među njima su i Španjolke i Španjolci iz flotile. Španjolska vlada zahtijeva njihovo hitno puštanje na slobodu. Nezakonito su pritvoreni u međunarodnim vodama, gdje Izrael nema pravo dodirnuti ni jednoga španjolskog državljanina.
5: A tocara ningún español.
0: Godine 2024. u Hrvatsku se uselilo 13.300 hrvatskih državljana, a za 2025. se prema preliminarnim podacima očekuje i veći broj. Pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku, to je u Saboru rekao državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Iz rasprave koja se povela o financiranju programa za Hrvate izvan domovine, izdvajamo primjedbu Marina Miletića iz Mosta, koji smatra da je proračun tog ureda premalen. Iznio je podatak da je primjerice Grad Zagreb u 4 godine podijelio 140 milijuna eura raznim udrugama, a za Hrvate izvan domovine, koji pridonose s otprilike 4 milijarde eura, proračun je 30 milijuna eura. Pa tko je tu lud, upitao se Miletić.
2: Glavna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta otvorena je večeras u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu ususret proslavi 20. obljetnice njegova osnutka. Blaženka Jančić.
3: Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. i okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Njihovi rektori, prorektori i dekani tijekom trodnevnog programa raspravljat će o poslanju katoličkih sveučilišta. Prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal José Tolentino de Mendonça, u predavanju je istaknuo da se katoličko sveučilište ne boji zahtjevnih prilika u svijetu.
0: Vremena u kojima živimo su zahtjevna. Tehnokratski pomaci nisu samo vanjski izazov. Oni su iskušenje koje prodire duboko u naše institucije. Svaki puta kada logika prilagođavanja prevlada nad potragom za smislom. Svaki put kada se brzina algoritma čini pouzdanijom od sporosti misli. Svaki put kada se studentu pristupa kao korisniku, a učitelja pojma kao pružatelja usluga. Otpor tom iskušenju zahtijeva institucionalnu hrabrost i jasnoću identiteta.
3: Skup je pozdravio i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša te poručio.
1: Ako Europa traži novu nadu, tada katolička sveučilišta ne mogu biti tek promatrači kulturnih procesa. Ona moraju biti mjesta u kojima se oblikuju osobe sposobne misliti istinito, djelovati odgovorno i živjeti s nadom.
3: Na otvorenju Europske federacije katoličkih sveučilišta u Zagrebu bili su i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, kao i izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i drugi predstavnici kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija.
2: I za kraj, uz svjetski dan pčela iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručili su kako treba zaštititi pčele i druge oprašivače, jer time možemo smanjiti rizike za sigurnost hrane, bioraznolikost i okoliš. Kad govorimo o oprašivanju, obično pomislimo na pčele koje lete svijeta na svijet, no iza toga na izgled jednostavnog procesa krije se jedan od najvažnijih mehanizama života na zemlji, rekao je ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić.
0: U Hrvatskoj ima najmanje 720 vrsta divljih pčela, u Europi ih je više od 2000. Nažalost, brojnost i raznolikost pčela i drugih oprašivača u mnogim dijelovima svijeta ozbiljno je ugrožena zbog ljudskog djelovanja, sječe šuma, pojačane poljoprivrede, uporabe pesticida i klimatskih promjena. Uništavaju ih i invazivne vrste i bolesti, a pomoć oprašivačima ne mora biti komplicirana, jer čak i mali pomaci mogu imati veliki učinak, primjerice sadnja biljaka bogatih nektarom i peludi u vrtovima i na balkonima.
2: Sport. Davor Lulić.
6: U Istanbulu je u tijeku finalna utakmica Europske nogometne lige, igraju Freiburg i Aston Villa, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Tehiraj. Petra Marčinko izborila četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotjar. Sljedeća suparnica je Španjolka Buzas Maneiro. Borna Goja je na korak do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delien. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaros je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrebčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije sutra će igrati ekipe Zagreba i doktora Časla.
7: I kao što smo na početku rekli, u tijeku je finale Europske nogometne lige u Istanbulu, igraju Freiburgu, čijem sastavu je naš Igor Matanović, i Aston Villa koja vodi 3-0 pogocima Tielemansa i Buendija u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgersa u 57. minuti, sada se igra 65. minuta, a jasno je da je Aston Villa nadomak naslova pobjednika Europske lige.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: U Hrvatskoj je i današnji dan započeo sunčano, mjestimice na kopnu s lokalnom maglom, ponegdje uz umjerenu naoblaku u Srijemu i Lici. Zatim je od sredine dana počeo od vertikalni dnevni razvoj oblaka, a s njim i mjestimični izolirani pljuskovi. Vjetar je pritom uglavnom bio slab, na istoku je ponegdje puhao umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu nakon jutarnje bure uglavnom umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka posle podne u većini gradova bila je između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, ali ne posve stabilno. Sredinom dana u unutrašnjosti moguće jači razvoj oblaka i poneki pljusak, osobito na istoku. Puhat će sutra umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak. Navečer će bura pojačati. Najniža temperatura zraka nešto više od današnje, na kopnu uglavnom od 8 do 13, a na obali i otocima od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna bit će između 20 i 25, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. Idući dani bit će pretežno sunčani, osobito na moru. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, lokalno još može biti pokojeg poslijepodnevnog pljuska. Vjetar umjeren sjeverni ili sjeveroistočni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, lokalno jaka, čak solujni udarima. Jutarnja temperatura na kopnu bez veće promjene, na moru u porastu. Dani sve topliji, ponegdje moguće i vrući. Nekima bi topla bura mogla biti i neugodna.
8: Kronika dana.
2: Cijenjeni slušatelji, podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Završena je kronika dana.
0: Ton je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
8: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 101.8 103 105.9
1: Moj Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Treća dimenzija. Ah, gotcha! Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Dobar dan i dobrodošli u treću dimenziju. Ready to die.
1: Put born, ready motherfucker. Svijet filma u vašim radioprijemnicima. Pape Dinen. Treća dimenzija.
0: Ovoga puta za vas imamo nešto drugačiju emisiju. Priredili smo mali pregled filmova koje smo predstavljali u emisiji proteklih godina. Ostanite s nama i uživajte u svijetu filma.
2: Finsku glazbu otvorit ćemo Torom, Billy Swan i I Can Help.

0: He won't stop until he destroys half the universe. Everything you know, everything you love, it will all be gone.
1: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself.
2: Jeste li vi Dr. Doolittle?
3: Robert Downey Jr. elektrificira jednog od najpostojanijih likova u književnosti na vrlo životopisan prikaz klasične priče o čovjeku koji može razgovarati sa životinjama, doktora Doolittla.
4: Nema nam druge nego otisnuti se na taj opasan put.
3: Nakon što je 7 godina ranije izgubio suprugu, ekscentrični doktor John Doolittle, poznati liječnik i veterinar engleske kraljice Viktorije, otuđio se daleko iza visokih zidova dvorca Doolittle u društvu egzotičnih životinja. Ali kada se mlada kraljica teško razboli, nevoljko, Doolittle je prisiljen uploviti u epsku avanturu Tamijskog otoka u potrazi za lijekom, povratiti svoju duhovitost i hrabrost dok se suočava sa starim protivnicima i otkriva čudesna stvorenja. Doktoru se u njegovom naumu pridružuju mladi samozvani pripravnik i raskalašena družina životinja, uključujući tjeskobnu gorilu, entuzijastičnu ali ne baš pametnu patku, dvolični dvojac ciničnog noja i nadmoćnog polarnog medvjeda, te snažnu papigu koja je i doktorov najvjerniji savjetnik. Film je režirao Stephen Gagan, za koji je napisao i scenarij zajedno sa Denom Gregorom i Dagom Mandom. Riječ je o još jednom rebootu, nakon što je prijašnjeg doktora Doolittla glumio Eddie Murphy prije 20 godina. Projekt je najavljen 2017. godine s Robertom Downeyom Jr. u glavnoj ulozi, a snimanje počelo 2018. nakon što su testna prikazivanja donijela porazne ocjene publike. Uslijedilo je čak 3 tjedna ponovnog snimanja pojedinih dijelova filma. Scenarij je također doživio neke preinake, no sve to nije puno pomoglo. Na IMDb.com-u film ima 6,2 zvjezdice, no na Rotten Tomatoes samo 12% pozitivnih recenzija. Doolittle je možda zabavan vrlo mladim gledateljima, no kultni lik ipak zaslužuje bolju adaptaciju od ove s prilično zbrkanim scenarijem i ustajalim humorom, zaključak kritičara. A u sinkroniziranoj hrvatskoj verziji tumačku postavu čine Krešimir Mikić kao Doolittle, Marko Ožbolt, Jelena Miholjević, Ognjen Milovanović, Bojana Vojec, Luka Petrušić, Robert Ugrina i drugi.
5: Vi razgovarate sa životinjama.

0: redu je bojati se. Zdravo, Beri.
1: Zdravo, Žusko.
0: Čini mi se da smo suđeni jedno drugom. Father. 7 years I've been on this island. Your father.

0: Aj želi pak zadržati Mikijevo carstvo za sebe. Kad pokuša oteti Mikijevu ženu kako bi ga prisilio da mu preda posao, on ga ubije. Maću Mikiju za posao ponudi 130 milijuna dolara, no Miki mu pokaže Kinezovo tijelo i kaže kako zna da su bili u dosluhu i da je odustao od prodaje svog carstva. To je tek mali dio sadržaja filma koji u uobičajenoj maniri redatelja Gaja Ričija donosi još puno neuobičajenih likova i iznenađujućih obrata koji svi vode napetom vrhuncu. Možda Ričiji svojim novim filmom neće privući nove obožavatelje, ali oni stvari bit će zadovoljni, zaključak je kritičara. Film na IMDb.com-u ima 8,1 zvjezdicu, na Rotten Tomatu 72% pozitivnih recenzija.
1: When the lion's hungry, he eats.
0: U finskoj glazbi idemo do filma Različita, Ellie Goulding i Beating Heart.

0: An address.
1: What's that?
0: A safe house in Paris.
1: Why would I need a safe house in Paris?
0: Should things at some point go terribly wrong, it's good to have a place to go. You know, for a cup of tea.
2: Predstavljam vam film Prvi čovjek, biografsku dramu redatelja Damiena Chazelle-a, snimljenog prema knjizi Jamesa Hansena i u scenaristička adaptacija Oscarovca Josha Singera. Film donosi jedan od najznačajnijih djelića povijesti napretka znanosti i čovječanstva uopće, glumac Ryan Gosling u glavnoj ulozi i za njega nekarakteristično

0: tematskom izletu, u ovom filmu postaje prvi čovjek na mjesecu. Kao svojevrsna kronika Armstrongovog života i karijere, film nas uvodi u zbivanja između 1961. i 1969. godine, razdoblje pripreme i provedbe jedne od najopasnijih misija u povijesti putovanja u svemir. Uspješnim slijetanjem na mjesec 20. srpnja 1969. astronaut Neil Armstrong postaje prvi čovjek čija noga kročila na površinu mjeseca. U toj povijesnoj šetnji pridružio mu se Buzz Aldrin, dok je njihov kolega Michael Collins za to vrijeme orbitirao oko mjeseca na komandnom brodu. Prvi čovjek fokusira se na lik Neil Armstronga kako bi opisao taj veliki trenutak u ljudskoj povijesti i koji će publiku na fantastičan način povesti na nezaboravno i dramatično putovanje.
1: We're getting close. You all know the drill. Intercept the convoy. Watch out for cable. Hit it!
0: U finskoj glazbi idemo sad malo do Birdie. Iz filma Not About Angels slušamo Not About Angels.

0: Can I help you?
1: Why, yes, yes, you can. I'm here to report a terrible crime.
0: And what terrible crime is that?
2: This one.
3: Jeste li kad čuli vic o policajcu, ptici pjevici, psihopatu i mafijaškoj princezi? Vrsov pre izopačena priča koju nam priča Harley Quinn, jer je jedino ona i može ispričati. Kada opaki gotonski zlikovac Roman i njegova opaka desna ruka Zas raspišu ucijenu za mladu djevojku Cass, cijeli grad krene u potragu za njom. Kada sudbina spoji Harley, Huntress, Black Canary i Rene Montoya, ne preostaje im drugo nego se udružiti kako bi Romanu stali na kraj. Riječ je o novom osmom filmu koji se temlji na stripovskom svemiru DC-a i koji se nastavlja na film Suicide Squad iz 2016. a prethodi drugom nastavku Suicide Squada koji u kina stiže iduće godine. Film je režirala Katie Young, koji je ovo tek drugi dugometražni film. Glavna uloga pripala je naravno Margot Robbie, a glume još Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella J. Basco i Evan McGregor. Upravo je Robbie prodala ideju filma studiju Warner Bros. Film je najavljen u svibnju 2016. godine. Ranja filma odvija se nakon što je poražena Enchanted Tresa, Joker i Harley pobjegli su u Gotham. Njihova nasilna veza dolazi kraju kada je Joker izbaci iz kuće. Nakon što se oporavi, odluči promijeniti svoj život. Za to vrijeme, policajka Montoya sazna da su se Joker i Harley razišli te misli kako će tako lakše privesti Harley. Istodobno, mlada Cassandra Cain ukrade dijamant s važnim informacijama za krim lorda Romana, no umjesto da mu ga preda, odluči ga zadržati i prodati za više novca. Harley Romanu ponudi kako će mu ona nabaviti dijamant, na što on pristaje, ali ipak raspiše nagradu za Cass kako bi stvari bile zabavnije. O potrazi za dijamantom policajku Montoya obavijesti Dina, koja za Roman radi kao vozačica, ali koja otkrije da ima i super moći upravo kada Roman otkrije da ga je ona izdala. U utrci za dijamantom s jedne strane i pokušaju da spase svoje živote od sadističkog krim lorda s druge strane, heroine iz likovke bit će prisiljene surađivati ako misle preživjeti.
4: Him. You betrayed him. You killed his BFF. What?
1: You are so cool.
3: A sad iz malo drugčije adaptacije o zločinskoj vještici, Maleficent, Lana Del Rey i Once Upon a Dream.

Predstavljamo film U glavi Luina Davisa, hit braće Coen, koji prati tjedan dana u životu mladog folk pjevača koji nastoji uspjeti na sceni Greenwich Village-a 1961. godine. Luin Davis, glumi ga Oscar Isaac, s gitarom u ruci našao se u hladnoj njujorškoj zimi pred nizom najzgledne premostivih prepreka od kojih je neke sam stvorio. Pomažu mu prijatelji i stranci, a preživljava od onoga na što najđu u nadi da će uspjeti na audiciji pred utjecajnim glazbenim producentom. Glazbu koja nas vodi u neko drugo vrijeme izvode Oscar Isaac, Justin Timberlake i Kerry Mulligan te Marcus Mumford i Punch Brothers. Film je bio nominiran za 2 Oscara i 3 Zlatna globusa, no nagrade su mu izmakle. Dobije zato izvrsne kritike na IMDb.com 7,5 zvjezdica, na Rotten Tomato čak 92% pozitivnih recenzija. Pametan, zabavan i melankoličan film je dokaz izvrsne forme braće Coen, kažu kritičari. A sad ćemo se malo družiti s Vikinzima i svima Brave, Julie Polis, Touch the Sky.

0: predstavljamo igranu verziju Aladina, uzbudljiva i dinamična adaptacija Disneyevog animiranog klasika Aladin. Zanimljiva je priča o šarmantnom sitnom lopovu Aladinu, hrabroj i samozatajnoj princezi Jasmini, te duhu i svjetiljke koji je potencijalni ključ njihove budućnosti. Talentirani redatelj Guy Ritchie donio nam je romantičnu i glazbenu avanturu smještenu u fiktivni lučki grad Agraba. U glavnim ulogama nalazi se duh koji se pojavljuje iz čarobne svjetiljke, glumi ga Will Smith, šarmantna bitanga Aladin, glumi ga Mena Masud, te Jasmina, glumi je Naomi Scott, skromna i odlučna princeza slobodnog duha. Njihovoj pustolovini pridružuje se i zli čarobnjak Jafar, sultan koji je zabrinut za dobrobit i budućnost svoje kćeri Jasmine, Jasminina najbolja prijateljica Alija, zgodni i arogantni udvarač princ Anders i Haskim kao Jafarov prvi pomoćnik i kapetan straže. Iza filma stoji naravno Disney, a riječ je o igranoj adaptaciji animiranog Disneyovog filma iz 1992. godine, a temelji se na jednoj od priča iz perzijske knjige 1001 noć. Vjerujem kako vam je priča dobro poznata. Ulični lopov Aladin pronalazi čarobnu svjetiljku iz koje oslobađa duha koji mu pomaže osvojiti princezu Jasminu i poraziti zlog Jafara. Disney remake s redateljem Guyem Ritchiem najavio 2016. godine. Film odaje počasti pokojnom Robinu Williamsu koji je dao glas duhu iz lampe u animiranoj verziji Aladina. Film je dobio solidne ocjene kritičara. Film zadržava klasičnu priču s dovoljno spektakla, iako se nikad ne približava očaravajućoj magiji koju je imao animirani original, zaključak kritičara, koji odaju priznanje glumi Billa Smitha u ulozi duha, no show mu je ipak priznaju ukrala izvrsna Naomi Scott u ulozi Jasmine.
1: Treća dimenzija. Gotcha! Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: Bilo je to sve u današnjoj trećoj dimenziji. Od vas se oprašta Božidar Kolega. Za kraj iz izvrsnog crtića U potrazi za Nemom, Robbie Williams i Beyond the Sea.

Slušate Radio Zadar.

0: Mário Zeller.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Začinite srijedu s roller coasterom, glazbenim vremeplovom Hrvatskog radija Radio Zadra. 1957. godine američki pjevač popularne glazbe Andy Williams bio je broj 1 UK singles charta sa singlom Butterfly. U Americi je bio na istoj poziciji. Ovo je njegov prvi od 40 hit singlova između 57. i 2002. Snimio je 17 zlatnih i 3 platinasta albuma. Imao je svoj Andy Williams show na televiziji te brojne televizijske specijale. 57. s coverom Charlie Garcia Butterfly dolazi do vrha u Britanije. Nastupajući u svom kazalištu u studenom 2011. potvrdio je da mu je dijagnosticiran karcinom mokraćnog mjehura. 25. rujna 2012. umro je u 84. godini. Pokopan je u Ozarku dijagnosticiran karcinom mokraćnog mjehura. 25. rujna 2012. umro je u 84. godini. Pokopan je u Ozarku Molja Parku u Bransonu.